0: 昨日あった地域があったんです。
1: 日本で？
0: 日本で、はい、それが北海道の東側別海町なんですけれども、
1: はい、
0: 昨日同じ日、1日の中で夏日と冬日両方を観測するというちょっと珍しい現象が起きました。
1: 冬日というと、
0: はい、冬日というと1日の中で一度でも氷点下になると冬日、
1: 氷点下になったってこと？
0: はい。
1: ああ、
0: でまあ、皆さんご存知の通り夏日というのはまあ25度いけば夏日、はい、ということなので、はい、氷点下からプラスの25度以上まで上がったということで、別海町ではですね、北海道別海町では昨日の明け方にかけて放射冷却現象の影響で午前4時3分に氷点下 0.1 度の最低気温を観測しました。0度未満の冬日となったわけですけれども、その後気温上昇しまして午前10時49分には26度ちょうどの最高気温を観測して夏日にもなったと。
1: へえ、いやー、もう10度違うともう体完全についていかないですよね。
0: はい、まあ、あの北海道では春や秋に稀に見られる現象だということなんですけれども、まあ、比較的海が近い別海町で観測されるのはとても珍しいと。
1: 別海町ってどのあたりになるんですか？
0: ですね、位置で言うと、ちょっとね、なかなか周りにあまり何もなくて難しいんですが、比較的もう本当に北海道の、東端ぐらいです。
1: 東端、
0: はい、
1: そのあたりってやっぱり
0: 何もあまり周りが発生した地震なんですが、この地震で茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部では震度3を観測しています。この地震で、この地震の震源地は茨城県南部で、震源の深さは約 50km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.3 と推定されます。この地震で茨城県笠間市、筑西市、そして栃木県宇都宮市などでは震度3を観測しています。なおこの地震による津波の心配はないということです。地震の情報を詳しくお伝えしました。
1: はい、これからね、また情報入りましたら皆さんにお伝えするんですが、公共の交通機関であったりとか影響が出る場合もあるかもしれないので、情報などはしっかりと、
0: はい、
1: 注意して受け取っておいた方がいいような確認をしておいた方がいいと思いますね。
0: はい、
1: では変わって今日の天気をお伝えします。まず注意報警報からお伝えします。現在石川県加賀では乾燥注意報が出ています。火の取り扱いには十分ご注意ください。石川県内高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢の日中の予想最高気温は25度、金沢の日中の予想最高気温25度の見込みです。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けますが、次第に高気圧に覆われてくる見込みです。このため加賀は曇り、夜は晴れで、昼前から夕方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。能登は曇り、夕方からは晴れとなる見込みです。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 20%、 午後も 20%、 そして夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 10% となっています。金沢、明日の日中の予想最高気温は22度の予報です。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 40% で最高気温23度の予報です。金曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で 最高気温

0: 23度の予報です。土曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で、最高気温15日金曜から18日月曜にかけてはおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高い日が多いでしょう。最低気温は平年並みの日が多い見込みです。以上、天気でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在の時刻は午前9時14分です。午前9時10分現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞、また野々市市お経塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞です。そして国道157号線です。金沢市片町交差点では高林坊武蔵方面800メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下交差点では橋場方面200メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市兼六園下交差点では大手町方面に200メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線金沢市泉本町交差点では三社六枚方面400メートルの渋滞、また金沢市元車交差点では六枚金沢駅方面200メートルの渋滞、そして金沢市三社交差点では六枚金沢駅方面500メートルの渋滞です。海川環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉月方面200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表北陸道の情報、午前9時10分現在北陸道には目立った事故渋滞の情報はありません。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸新幹線午前9時17分現在平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。

0: えっちゃんの料理上手に。さあ今朝の料理上手になんですが、先ほどね天気予報もお伝えしたんですけれども、はい、いよいよ16日土曜予想最高気温、土曜日曜月曜がね25度26度なんですね。
1: 今日もね25度のね予想に。

0: る？
1: まあ、私はあまり飽きないですけど、飽きる方も多いんじゃないかなと思っていろいろね工夫が必要ですけれども、まさか今日の料理上手にあのそうめん茹でてつゆつけて終わりじゃないでしょう。
0: ダメって
1: それでいくつもりだったんだ
0: いやいや、はい、まずそうめんなんですけれども、うん、じゃあ原材料って何かって、
1: ほう、
0: ビーフンは米粉とかありますよね、はい、うん、でそうめんは小麦粉原料なんですね。で日本を含む東アジアの麺の一つになるということなんです、はい、主に乾物として流通するので市場ではまあ通年一年中まあ手に入ることはできるんですけれども、うん、やっぱり冷やして食べるっていうことが多いのでやっぱ夏場になるのかな、
1: はい、
0: 冬でもね乳麺にして温かい、あのそうめんをねいただくってこともあるんですけれども、はい、そうめんなんですけれどもどうですか、一人一人ラジオ聴きの方もこう茹でたものをちゃんとこう分けてお出ししてるのか、それとももうドーンと茹でたものをドドーンと出しているお宅なのかっていうところで分かれると思うんですけど、
1: はい、我が家はもうドーンですね、うん、
0: ドーンですよね、
1: はい、まとめて茹でてそれぞれ取りなさいと、
0: うん、そうそうそう、はい、でどうですか、あの水氷入れて、それとももうちゃんと水を切って、
1: あ、そうですね、あの、うん、水切りますけれども氷は乗せたりします。
0: あ、くっつくんですよね、
1: はい、乾いてくるとね
0: 乾いてくるとね
1: 塊になりますから、
0: なりますよね、はい、そこでねそうめんもねパキッと半分に割って茹でるとか、
1: ほう、
0: うん、でお団子が小さく済む、
1: あ、うん、なるほどね、
0: うん、
1: はい、パスタだとねイタリア人の方に怒られますけどね、
0: って言いますよね、
1: そうめんは折っても怒られないでしょうね、
0: 怒られないかもしれませんね、はい、あとは茹で方なんですけども、以前も番組でお話をしたように沸騰したお湯にそうめんをバサッと入れて火を止めて蓋をする、
1: はい、
0: うん、もうこれは30分経っても1時間経っても伸びません、
1: うん、
0: そしてあのちゃんと科学的なあの根拠もあるんですけども、その後まあ洗い流してねお水でぬめりを取ってした後もドーンと出した後もお団子にはならないんで

0: 買うものはそうめんですけれども、
1: そうなんですね、
0: 手がちょっと届きそうな気もしますね。
1: そうですよね、うん、で先ほど野菜とかタンパク質と一緒にそうめんを食べるといいと話もしたんですけれども、鶏肉ね、ささみなんですけど、
0: はい、
1: 茹でてこう手でこうね割くとそのままだとちょっとパサッとしてます
0: ね。うん、そうですね。
1: 我が家はね片栗粉につけるんです。
0: 茹でた後ですか？
1: うん、
0: 茹でる前に
1: 片栗粉をまぶして、はあ、そこから茹でるんですよ。
0: あ、
1: そうするとつるんと、
0: うん、周りがねコーティングされて、
1: そうチュルンとしたね、はい、鶏のささみになるんですよ。
0: おー、いいですね。食感もね

0: 先週なんですけれどもね、
1: はい、
0: 講演会というか、まあ、セミナーというか、うん、聞きに行く機会がありまして、で講師の方っていうのは、まあ、女性なんですね、
1: はい、
0: まあ、代表取締役社長ということで、全国に35店舗店舗がありまして、お店があって、そして従業員は800人、
1: はあ、
0: で年商が100億円というふうにおっしゃってましたね。
1: 石川県の企業ですか、
0: うん、そうなんですね。でその社長さんなんですけども、いつもお会いするときはもうニコニコ笑顔なんです。
1: はい、
0: うん、もうなんていうんですかね、あー谷口さんっていうような
1: 両手で手振るタイプのはい、
0: お元気だったっていうような感じの方なんですね。でその方がまあ講師を務めるということで、あ、じゃあちょっと聞きに行ってみようかなということで、うん、その時のタイトルっていうのが、毎日をハッピーに生きるための幸せのヒントということで、そこの会社企業が実践していることをいくつかピックアップして、5つかな、教えてくださったんですね。
1: 企業で実際に行っている、
0: そうそうそう、
1: 毎日をハッピーに生きる、
0: そうそうそう、その中の5つを、
1: はい、
0: こうすればあなたも毎日、あなただけじゃなくて周りの方もハッピーにできますよというようなお話だったんですね。でもそれってこう巡り巡ってくるので、結局自分がハッピーになれるっていうことなんですが、5つあった中で1つね、すごい私ね印象的だったのがあるので、
1: はい、
0: ちょうどこの番組

0: 環境破壊とおっしゃったんですよ。
1: はあ、
0: うん、
1: ある意味
0: ある意味、
1: はい、
0: 不機嫌は環境破壊って、例えばおはようございますって挨拶をした時に相手の目を見ないで、あ、おはようございますって言ったり、下向いたまま通り過ぎるようにおはようございますって、じゃあダメなのよ、
1: よくあるんじゃないですか。
0: あると思いますけどね。だその時にはね、あなたってこう何々さんって呼んで鏡見てきてって言うんですって。
1: はあ、
0: 今あなた自分どんな顔してるか自分で確認してきてって、自分で自分の顔は見えてないでしょって、
1: はい、
0: 人からあなたの顔が見えてるの、はい、見てきてちょうだいって言うんですって。
1: なるほど、
0: で鏡の前で自分が今どんな表情をしているのか、で笑顔でおはようございます言えるような笑顔を作って、その出てきてご挨拶をすると。
1: はあ、まあ確かにね、そうやってこう人と目合わせないで下向いて、おはようございますみたいな感じでね、言ってるこう顔を自分で見てみると、あ、すごい暗い顔してるとかね、思うかもしれませんね。
0: 連鎖するんですって。
1: で、
0: あのね、不機嫌な表情を相手がしていると自分もなんとなく嫌な気持ちになる、気分になってしまう。でそれがまた連鎖して次の人にもなんとなくこうつながっていってしまうという、
1: まあ、いわゆるね、空気悪いなんて言いますけどね
0: そうですね。だから不機嫌っていうのは知らない間に環境を破壊してしまっているんです。職場の環境を破壊している。
1: はあ、
0: そうそうそう、その場、コミュニティの場を破壊してしまっているっていう風なね、お話だったんですね。そうか、不機嫌な態度とか表情とか言葉って、ああ立派な環境破壊なんだということで、毎日機嫌よくね過ごしましょうよっていうお話だったんですよ。
1: 空気もね悪くなるしね。
0: そう、これがねできてるのかできてないのか本当に人間って分かんないんですよ。無意識ってことありますからね。
1: はい、
0: でその方がおっしゃったように、確かに自分の顔って自分で見えてないもんなって。ね、私は石倉さんの顔を見てるけど、私は自分の顔見えてないですもんね。はい、
1: そうですね。
0: そう、だから鏡を見なさいって、やっぱり自分の表情っていうのをこう意識しなくちゃいけないんだなっていうのを感じましたね。鏡見て

0: みるといいんですって。
1: うん、
0: で自分をこう知る、改めて知るっていうのもね大事みたいですよ。まず自分で自分を褒めてあげてくださいって、まあ、いいところ、そこみたいですね。
1: 自己肯定感ですかね。
0: ああ、そうです。それが本当の自己肯定感なんじゃないかなと思いますね。自分の中に返すっていうのが自己肯定感だと思いますね。他人に向けるんじゃなくって、プライドもそうですよね。他人に向けるんじゃなくて自分の中にプライドを持つからこそ自分はあ、頑張ろうっていう気持ち、になれるんじゃないのかなって。
1: ね、そうですね。プライドも外向けちゃうとね、
0: そうそうそう、
1: ちょっとね、いざこざの原因になったりもします。

0: これからなんですが、夏山シーズンにも入ってきますね。で、登山者ベテランさんもそうですし、まあビギナー初めての方、初心者の方もこれからね、まあ、登山を楽しみたいという方も多いと思うんですけれども、
1: はい、
0: そこに向けて富士宮市長が、まあ、注意喚起というか言葉がありましたね。
1: はい、富士山ですね、はい、登山目指される方ですとか世界的にも有名な山ですけれども、まあ、この準備不足だとか弾丸登山をして、この遭難したりですとか、道が分からなくなって救助を要請するといったことが多発しているということで、富士宮市長はですね、須藤市長がですね、この救助ヘリの有料化など
0: で、この服装なんですけれども、その登山の時だけじゃなくって、最近ね、神社とか寺院とかもやはりその服装、日本はねあまりこれまで厳しく言われては来なかったんですね、はい、海外はね厳しいんですよ、やっぱり。例えばバチカンであったりとか、はい、あとそうですね、海外の、まあ、大きくなくても、まあ、小さいところであっても大変服装には厳しいんですね。チャペルに入る時っていうのは、
1: あまり日本でねドレスコードだとかね、そういった言葉もそれほど多くは聞かないですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、私ノートルダムに行った時とかもそうですし、まあ、海外に行った時のその教会に入る時って必ず服装検査あるんです、チェックがあるんです。
1: はあ、
0: 必ずなんですよ、立ってるんですちゃんと。で、肩とか膝とか出てないかとか、
1: はい、
0: うん、例えばノースリーブとかミニスカートの人の場合はノースリーブの方はストール、
1: うん、
0: うん、でちゃんと袖のあるもの、襟のついたものまでは言われないんですけれども、サンダルも認めてくれるところと認めてくれないところとかもあったりとか。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですね。で、帽子は当然取る、
1: はい、
0: うん、脱ぐ、
1: 屋内ですから、
0: はい、屋内ですから帽子も脱ぐ、
1: うん、
0: そういったこともチェックされますね。サングラスもちゃんと取ってくださいとか。
1: あ、
0: そうそうそうそう。
1: 半袖は OK ですか？
0: 半袖は大丈夫。
1: 袖なしはダメ。
0: 袖なしダメですね。で、最近では例えば国内でも高野山の方とかって結構歩くんですね、
1: はい、
0: そんな時にビーチサンダルのような軽装とか、
1: はい、
0: やっぱりねちょっと服装気をつけてくださいっていう、うん、お言葉もあるんですよ。
1: あ、
0: ね、これまで言われなかったので、まあ簡単にね、夏場だったらね特に軽装になりがちなんですけれども、やはりおっしゃっていたのがTPO っていう言葉を今の人はもう忘れているのではないかというふうにおっしゃってましたね、
1: はい、タイムプレイスオポチュニティで、
0: そうそう、うん、なかなか今 TPO って聞かないですよね。確かに。
1: そうですね、
0: 使わないというか、
1: むしろこう自由になっていってる風潮というのはあるかもしれませんね。
0: うん、そうなんですよね。例えば美術館なんですけれども、美術館もそんなにうるさくはないですよね、厳しくはないですよね。
1: 確かに、はい、
0: でも気をつけなきゃいけないのが、じゃあ例えばねジャンパー被ってます、
1: はい、
0: シャカシャカ音のするものはちょっと避けたりとか。
1: あ、
0: そうそうそうそう、結局自分だけの問題じゃ終わらなくなるんですよね。この登山にしたら救助であったりとか、
1: はい、
0: で参拝に行く時も山道を歩く時って言ったら砂利があったりすると怪我をしたりとか、ね、そういうこともありますし、美術館だったら今度周りの方にご迷惑をかける場合もありますし、まあ、

0: 自分のことだけじゃなくて、やっぱり周りのことをもうやっぱりこう考えるというか、それが TPO なのかなという気はしますね。
1: 確かに美術館って周りも静かですし、
0: そう、
1: やっぱり見に来てる方もね、静かにこう作品に入り込みたいというのはあるかもしれませんが、その中でこうねせかせか動いてシャカシャカ落としてたら、
0: うん、
1: ちょっとね
0: 気になりますよね、
1: 集中力そがれますよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あの携帯のねちゃんと音はマナーモードにするとかね、はい、そういったことも必要かなというふうには思いますね。まあ、服装という点でいろんな場面で自分はどうなのかなってちょっとね考えてみられたらいいかもしれません。
1: はい、
0: はい、一つのいいきっかけになりましたね、この市長さんの言葉っていうのはね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、やっぱりもう安全人命にも関わってくることですから、
0: 最後は安全、そこですね、
1: うん、
0: 安心とかね、そこにつながってくると思います。では変わって曲お送りしましょう。今日はですね、あのドイツ作曲者テオドール・エステンの曲を選んでみました。ピアノ演奏曲になります。あれ、このフレーズどこかで聞いたことがあるぞ。多分家の中だと思います。ピアノ演奏イェネヤンドーです。人形と夢と目覚め。

0: 某社のあの給湯器の、はい、メロディーかなと思いますね。お風呂が沸いた時の、ま
1: あ、それじゃなくても聞いたことあるという方は非常に多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あのですね、よくピアノの、そうですね、最初の頃というか初心者の時に演奏会とかで練習曲として弾いたりとかもしてますね。はい、まあ、誰もが本当に一度は耳にしたことがあるクラシック、今日は人形と夢と目覚めでした。
1: はい、そして、話題変わりまして急に、食べ物の話題です。
0: はい、
1: はい、みんな大好き
0: 大好き、
1: はい、読売新聞ニュースから、カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。
0: はい、
1: これは中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤ですとか樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対して変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。カルビーは供給の安定化を最優先とするとして、当面の間パッケージのに使う印刷インクの色数を2色に減らして

0: します。でこういった動き他のメーカーにも広がる可能性があるということです。読売新聞ニュースからでした。
1: ね、見た目がね、
0: 私は実際この映像をインターネットで探してみたんですが、
1: どうでした？
0: あのやっぱりこうカラーとその白黒って
1: 全然
0: 美味しそうに見えるか見えないかっていうとだいぶ違いますね。
1: 不思議です ね色ってね、
0: 逆に言うとこのパッケージのデザインのね影響をすごく受けてるんだなって改めて気づかされる、ね、そんな白黒のポテトチップス、
1: 黄色と緑はのり塩とかね、オレンジはコンソメとかね、
0: そうそう絶対にね色ついてた方が美味しそうに見えるんですよね、まあ、もちろん袋なんで、うん、中見えないですけれども、この中のねものとかその美味しさっていうのを外見から見ても分かるようにこのデザインちゃんとされてたんだなって。
1: なんかね黒色も結構使われてるんですよね、
0: はい、
1: なんですかバックっていうかね、右の上の方とかにね、はい、あそういうのなしにしてもう本当にポテトチップスだけじゃダメなのかな、ね、でもいいようなね、まあ、デザイナーじゃないのでね、
0: まあ、あえてねこのねポテトチップスのこう写真などもねパッケージ印刷されてますけれども、それが白黒になるとやはりちょっとね美味しそうな感じがちょっと半減してしまうなと私は思っちゃうんですけどね。
1: もしかしたらこれからあの他のメーカーさんも出てくるかもしれないですね、
0: うん、いやなんならそれこそインクを節約することだけを考えたら、うん、本当にその、うん、まああれもともと外装シルバーでしょうから、はい、そこにこうポテトチップスとかメーカー名だけね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 印刷するっていうのも出てくるかもしれないですよ。
1: ですよね、
0: うん、あの最近ですとあのペットボトルの飲料商品でラベルレスなんていうね、あの本当に透明なボトルだけでその形デコボコのデザインとかキャップにねちょっと印刷されてるぐらいでこのメーカーどんなね飲み物かというのが分かるというのもありますから、
1: それでいいような気もしますけどね。
0: 究極シンプルにいくとそうです
1: ね。でもこうやって印刷印機難しくなってくるとあったら企業、まあ、大手だけじゃなくって民間もそうですし個人でもそうですし、はい、どうなってくるのかなって思いますよね。
0: あの私知り合いに、まあ、自動車関係の方がいるんですけれども、あの塗装屋さん、
1: はい、
0: 全く仕事にならないということでした。
1: あ本当に
0: あの インクというかねあの塗装が入ってこない、
1: そうなんですか。
0: そして在庫を使おうにもそれを薄めるこうラッカーシーナーだとか、
1: はい、
0: そういったものも入ってこない、なかなか。
1: あの最近あの、まあ、ある会社に勤めてる方何が不足してるってマスキングテープって言ってましたね。
0: はあ、
1: マスキングテープも影響あるんですって。それが足りてきてないっていうふうにおっしゃってましたし、もう一つあのうちが車は軽油なんですけれども、はい、あの車屋さんにオイル交換の時に、いや谷口さんこの後どうなるか分かりませんって、はい、もしかしたら軽油のオイル交換ちょっと難しい時期出てくるかもしれませんねって、今在庫が減ってきてますっていうような、はい、そんな話もありましたから、
0: あのオイルも、はい、車のオイルも入ってこないそうです。
1: やっぱそうなんですよね。
0: 特にあのやっぱりレギュラーガソリンを使う車の方が圧倒的に多いので、こう整備してる、整備会社さんとかもあのレギュラー用のレギュラーガソリン用のエンジンのオイルは在庫多く抱えていても、ディーゼルエンジン用のオイルって在庫あまり抱えてないパターンもあるということで、
1: らしいんですよね。
0: なかなか大変みたいですね。本当に入ってこないということで、
1: いやー本当に
0: この先ね、影響がねかなりいろいろなところに、
1: 中東情勢ってね、はい、悪化するとね私たちの生活にこう影響が出るようになってきましたね。いよいよね。この時間最後の曲になります。お送りしましょう。海です。What Now?

0: お送りしたのは海 What Now でした。スポーツの話題なんですけれども、はい、プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して、他者を脅かすような行為を危険スイングと定めて退場などの罰則規定を設けることが、まあ、11日に決まったそうですね、はい、で2軍も含めて12日の試合からも適用されるということで今日からですね、はい、規定では故意そして過失問わず、まあすっぽ抜けてしまったという場合も危険スイングになるということでペナルティは3段階まず1つバットが他者に当たらなかった場合は警告、
1: はい、
0: で2、まあ、1試合の中で同じ打者が2度目の警告対象になれば退場で3つ目がバットがもう他者に向かって体に当たるとかまたはスタンドなどに入った場合は即退場ということで振り切った後のバットが、まあ、捕手に当たった場合は罰則の対象にはならないということなんですけれどもね、まあ、4月に あった、まあ、試合事故のこともあって、まあ、こういうことが決まったみたいなんですけれども以前ね体育教員をしていた方おっしゃってたんですけども、
1: はい、
0: 小さい頃から野球とかしたことがない場合ソフト
1: ボール、まあなんかねこう特にあんまり経験ない方だと、うん、ボールに当たったボールバットに当たった打てた
0: ポン
1: 飛んだやったポーイみたいな
0: そう振り切ってそのまま飛ばすテンション
1: 曲がっちゃっても
0: そうね振ってそのままっていう、
1: は
0: い、
1: 場合もあるみたいな実際この先月プロ野球で起きた事故ではこのバッターの手から離れたバットが球審を務めていた審判員の頭部を直撃して緊急手術を受ける事態となったということですからまあ確かにあ逆に言うと決まってなかったんだっていうね、
0: うん、プロだからだったんでしょうね
1: まあなんかねでもねこうホームランとか打って、うん、バットねポイっていうのをちょっと見た目的にもいいような感じに逆に見えてしまっていた
0: しますね
1: 道具は大事に使っていただきたいですね
0: でまあこれからね外で競技することも多いですからね熱中症などにも気をつけないといけないと思います
1: はい、
0: うん、
1: そんな熱中症の話題まあね、石川県でも今週25度夏日の日続きますけれども、はい石川県内で、去年1年間で熱中症で労災保険を、適用されて支給を受けた方の人数が195人となりまして、去年10年間で最も多かったことが石川労働局のまとめで分かりました本格的な夏を前に事業者に対策を求めるように、呼びかけられていますで、去年1年間に仕事中に熱中症になったと診断されて国の労災保険の支給を受けた方195人で、その前の年が133人だったということで増加率 46.6%、過去10年で最も多くなりました、幸いにも石川県内死亡した方はいなかったんですが、治療や、静養などのために4日以上仕事を休んだ方は22人で4年連続増加こちらも過去10年で最も多くなりました
0: そうなんですね暑いですもん
1: ね
0: で、まあ、飲み物なんですけれどもね、まあ、しっかりとマイボトルを持ってお出かけになった方がいいと思いますけれどもだいたいね気温18度まではねホットドリンクって言われてるんですよねで18とか24度まではホットとアイスどちらでもどうぞ
1: うん、
0: うんでそれ以上になるとやっぱりね24度以上25度以上になったらアイスが適してるっていう風にも人もまた欲しがるようになるんですって体が
1: はい、
0: うん
1: まあ、またこう発生場所に、ね、熱中症の発生場所に関しても、122

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。今日も爽やかないい日になりましたね。
1: さつき晴れ、
0: はい、うん、中学校の修学旅行無事出発したそうですよ。
1: ああ、そうです
0: か。野々市中学校は関西方面ということだそうです、
1: うん、5月なんですね。
0: そうなんですね、まあ、お天気に恵まれるのが何よりですよね。
1: それは最高ですよね。
0: でもまあいろんなお話聞いてたんですけれども、うん、昔々、まあ、今の形ではない列車が走っていた頃、うんうん、野々市駅も、まあ、友人だった時がありますよね。その頃って覚えてます、
1: うん、知ってますよ。
0: あ、そうですか、うんうん、私あんまり記憶なかったんですけれども、うん、もう30年以上前に野々市の中学校の生徒たちは、うん、野々市駅に臨時列車する雷鳥号に乗って修学旅行に行く予定だったんですって。
1: 雷鳥が止まったんですか。
0: すごいですよね。でも止まらなかったんですって。
1: え、
0: 忘れ去られたんですって。い
1: や、すごいニュース
0: もう結局その次の便にお子さんたちは乗ったらしいんですけれども。
1: 止めてくれたんですか次。
0: いや、止めてくれたっていうか、まあそういうことになりますかね、ま、普段止まらない駅じゃないですか。で、修学旅行用の、まあ、線だったということだったんですけれども、
1: 当然駅のホームに全員出てますよね。
0: で、もう面白いなと思ったのはやっぱりかなり人数多いじゃないですか、はい、でその時に30秒で乗れるようにっていうことで、うん、体育館で一生懸命ダーッと乗る練習をしてたんですって。
1: わかるわ
0: それなのに、あびっくり
1: すっごい面白いエピソードや。それ
0: これは経験した人にちょっと話聞きたいくらいですよね。
1: 本当です ね、
0: ねえ、そんなのあったんだって。
1: なんか目に見えるんですけど。
0: そうですね、まあ、今はもう関西方面だとバスで行くというふうに変わったらしいですけれども、いやでも楽しい旅になるといいですよね。
1: そうですね、
0: さあ皆さん、心ほわっとさせていますか。今日も一緒にお付き合いください。では最初の音楽からお届けします。ケニー・ロギンスでフットルース。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: ありますあります。聞いてほしくてたまらない。
0: おー、最高です。気づいていたんですね。
1: そうなんですよ。
0: なかなか気づいてる人が少ないもんですから。
1: それは思います。
0: 皆さん、心がほわっとする良いことをどうかお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 今日は修学旅行用の特別列車に置いていかれた話をしましたけれども、今はそんなことありえないですよね。日本の鉄道網システム素晴らしい。逆にちょっと遅れたくらいで、ああ申し訳ございません、なんでそんなにたくさん謝るんだとびっくりする外国の方が多いくらいです、私先月ちょっと新幹線に乗ってたら、長野を出た時に、

0: あのお花の種を珍しく3種類まいたんですよ、
1: うん、種から育てるって結構大変そうですけど、
0: ね、ちょっと難易度高いなって自分には、うん、であのトレを買ってきて、
1: はい、
0: 種まき用の土も買ってきて、
1: ええ、
0: こりゃこんだけお金つこたら、
1: うんうん、
0: そのくらいの苗は元取るぐらい育てんなと思って、うんまあ、やったん
1: ちなみに何の花ですか？
0: ヤグルマソウと、
1: うんうん、
0: スイートピーと百日草、
1: うん、割と美しい花を咲かせるのかって見ていくと本当に神秘性感じますよね、うん、
0: 今年うち8月のお盆なんですけど、
1: はい、
0: あの8月のお盆にどうか花を自分の育てた花で生きたいというのが、
1: うんうん、
0: まあ希望なんですけど、
1: うん、
0: 本当難しいわ8月は。
1: いやでも今年も暑そうですからね、 うまく力強く育ってくれるといいですね、は
0: い、また中間報告したいと思います。
1: ぜひぜひぜひ、うん、ちなみになんで8月って言うんですか？やっぱり何かお客様をお迎えするとか
0: お墓参りですよ。
1: あ、なるほどね、
0: うん、お盆お盆、うん、
1: そうか。一般の皆さんは、うん、花買わなきゃの世界ですけれども、はい、自前ですね。
0: そうなればと思ってるんですけど。
1: 素敵。いや、これは楽しみですね、
0: はい、
1: 皆さんワクワクすることはないですか？そんなお話を聞いただけで心ほわっとしませんか？ぜひ良いことを探していきましょうね。良いこと探しのコーナーでした。それでは音楽をお届けします。ゴーゴーズでパーティータイム。

0: 赤毛のアンでホワット。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。今朝ドラって見てます？
1: うん、見てますよ。
0: たくさんの人の口に上るので、看護師さんという職業が日本では全くなかった頃って今想像できないなと思いながら、
1: びっくりしましたね。あれ、
0: 今日見てないんですけど私は。あと仏教の言葉で、一般の人たちが広く使っていたものではないとかっていうことを聞いて、そっちの方にびっくりしたんです。
1: 観察眼っていうもんね。
0: そう、患者さんの様子をよく見て、本当に欲していることは何か、元気になるためにどんなことをしてあげればよいのか、ということを大切にしましょうっていうようなメッセージだったと思うんですけれども、ちょうどあの赤毛のアンの本の中に観察という言葉が出てきたので紹介したいと思います。大親友のダイアナの妹が、もう高度炎にかかってしまって、大変な病状で一歩間違えてたら危なかったっていうことありましたよね。
1: あの時ご両親もいなかったですよね。
0: そうなんですよ、もうお姉ちゃんのダイアナがどうしようどうしよう、もうお手伝いの女の人はこんな悪い状態の小さな子を見たことがないから、もうどうしたらいいかわからないというところで、アンが、あ、大丈夫、私は双子が同じような病気になったのを世話したことがあるからということで、命を救うという結果になったんですね。
1: そのシーン本当にはっきり覚えてます。
0: 覚えてる？見たように。
1: なんか、あの映画、あ、ドラマかな、テレビドラマにも出たし、アニメにもあったし、あのアンが、ものすごく役に立ったっていう場面だったんで、
0: 結局、お医者様はマシューが呼びに行ったんですけれども、やはり遠いところにいらっしゃるので、もう、ああこれで大丈夫っていうことが分かってから、お医者さん登場だったんですよね。
1: そうですよね、いい手当てをしてあるっていう。
0: そうそうそうそう、でそのお医者さんがですね、実はアンを往診の途中でふっと見かけて、観察したんだそうです。でその観察の結果、これは良くない。何が起こったと思います？実は
1: 赤毛が良くない。
0: 違います。あのアンは受験勉強ということで、もう本当に一生懸命勉強に打ち込んでたんですけれども、そうすると、もともと線の細い子でしたけれども、ちょっと栄養足りてないんじゃない、元気足りてないんじゃないという様子がありありだったそうです。
1: あら。
0: でそれを観察したお医者さんが人づてに、マリラのところにメッセージをよこしたんですよね。そのメッセージ、お宅の赤毛のお嬢さんを夏の間外で遊ばせること、足取りがもっと機敏になるまで読書や勉強をさせないことだったそうです。これでも、あの活躍してくれた女の子がっていう気にかけていた部分もあったでしょうけれども、パッと見かけただけでこんなメッセージをよこすなんて本当に観察ですね。
1: 今と違いますね。今
0: どういうこと？
1: 今の先生は見ませんよ顔。
0: え、そうなんですか。あの病院通いを定期的にしている里美ちゃん、
1: パソコンしか見ませんよ。
0: ちょっとお医者さん変えた方がいいんじゃないですか。いいお医者さんもたくさんいらっしゃいますよ。
1: まあ気楽な人なんで、
0: いや
1: それでいいかと。
0: それであの

お元気そうです。さあ皆さん、この元気そうなアハハを目視したい場合はインターネットで検索してください。 fmn1.jp です。私たち生放送で番組をお送りしておりますけれども、うん、ホームページで今観察について後半に続けたいと思います。一曲挟みましょう。コモドアーズでファンキー。

0: コモドアーズでファンキーでした。時刻は10時43分になるところです。ホワットプラス赤毛のアンでホワット、観察しっかりと見て察する、うん、ということ、はい、今はもう当たり前に観察という言葉使いますよね。例えば、
1: うんうん、
0: まあ

0: まあ、観察であるとか、うん、その他のいろんなことなんでしょうね、
1: うん、観察眼を持ってるっていうのは言ってみたら洞察力がついたり、
0: うんうん、
1: その人を分かるっていう大事なことなんで、
0: うん、
1: 組織の中におったりするとすごい大事だと思います、
0: うんうん、日常の生活でも、うん、私たち野々市市民カウンセラーの会ホワットでは傾聴、うん、ということを学びましたけれども、はい、この傾聴する際にも、うん、やはり話し手がどんな心持ちでそれを話しているのかということをきちんと観察しないといけないですよね、
1: はい、
0: うん、日常のコミュニケーションなかなか難しいな、うまくいかないなというふうに感じている方も多いと思いますけれども、うん、やっぱり観察がベースにあるのかなと思います。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 傾聴の聴っていう字は人が十分に心で聞くっていう、
0: うん
1: うん、やっぱりその観察眼とか心とか、
0: うん、
1: そういうことがやっぱり一番大事ですよね。
0: ですよね、うん、ただ、まあ、人間には聞く側にも感情があるので、
1: はい、
0: 心配って相手のことに注目するっていうのはなかなか難しかったりしますよね、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人とお話をしていて、あ、ちょっとあんたみたいな感じで自分のことを喋り始める人ってなんと多いことか、まあ、自分も含め
1: ものすごいですねおばちゃんに多いですね。
0: おばちゃんその1、おばちゃんその2、はい、私たちおばちゃんコンビでやっておりますけれども、まあ、次回の意味も込めて大事だなということを改めて感じますよね、うん、
1: と人との会話、
0: うん
1: ね、
0: でも人は会話で成り立つということを私たちは常日頃言っていますけれども、うん、この中には本当にたくさんの大切なポイントがあるんですよね、
1: うん、
0: 観察ももちろんですけれども、はい、やっぱり自分がきちんと聞く態度ができているかどうか心の準備も大事ですよね、
1: うん、表面上の言葉ってあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 本当はそのことじゃなしに、
0: うん、
1: こっちのこと言いたいのに違う言葉が出てしまったり、
0: うん、
1: 後で後悔しますよねああ言ってあげればよかったとか、
0: うん、まあ、でも
1: 建前が多いかもしれませんね。
0: 一刀両断の外見ちゃん、その中でバサバサと切って捨てているんですね
1: そうなん本当はこうやろいね
0: 切られた人のなんと多いことか。
1: まあ切られたいっていうのもありますけどね。
0: それはそうですね、うん、皆さんがあーこれ言ったらどうかなと思いながら遠慮ばっかりしていると、うん、時々バサッと切ってくれる人に、あ、そうだよね、それも大事だよねというふうに感じたりもします。
1: やっぱほうかみたいなね、
0: うん、いや、バランスって難しいですね。
1: 難しいですね。
0: もうこれ切ってばっかりも、ああちょっとご勘弁をって言われたりもしますし、
1: やっぱずっと耳傾けて聞くっていう、
0: うん、
1: そういう瞬間も大事ですね、う
0: ん、いや、しかし一刀両断の外見ちゃんがなぜそもそも傾聴を勉強しようと思ったんですか。
1: いや、何言ってるんですか。私は30何年間営業してきたんですよ。
0: でも
1: 改めて営業イコール相手の話を聞くってことなんです。
0: 改めて勉強するってもうお仕事辞めてからですよね、うん、野々市市と金沢工業大学が講座を作ってくれたからこそのフォワットプラスなんですけれども、
1: うん、そうなんですよ。
0: なぜ改めて勉強しようと思ったんでしょう。
1: やはりそこ
0: 奥が深いですねというようなことも分かってるみたいですよね、う
1: ん、本当ですね。
0: これからも私たち観察力を高めて傾聴に勤しみましょうね、うん、
1: 本当良かったと思ってます、
0: うんうんうん、おかげでホワッとすることができました。
1: はい、
0: ホワットプラス赤毛のアンでホワットのコーナーでした。では音楽をお届けします。KC&The Sunshine Band で That's the way。

0: ちょっと 2L のものすごい形のいいものが、
1: はい、
0: ちょっと安くなって。
1: ちなみにその大きなものって内部は大丈夫でした？
0: 綺麗。
1: あら羨ましい、うんうん、
0: あのゴツゴツしてない丸いい感じのね、うんうん、これお買い得やわと思って。
1: あらまあいいお買い物して、うん、そしてそのジャガイモは何に化けたのでしょう？
0: 何でしょう、すっごい美味しいあのローズマリー、あの、
1: うん、
0: レンジでまずあの下にキッチンペーパー引いて、はい、5分ほどチンして、うん、まあもう竹串が通るんですが、うんうん、そこからウインナーも安売りしてたんですが、
1: はい、
0: ウインナーを半分に切ってずっと炒めるんですよ。
1: ウインナーを
0: じゃがいもと、
1: じゃがいもと一緒に、うん、え、じゃがいもの
0: 皮付きですよ。
1: 皮付きの大きさはどれくらいに切ったんですか？
0: 大きいじゃがいもやったんで、
1: はい、
0: 6分の1かな。
1: うん、
0: うん、まあ一口大といえば一口大、うんうんうん、で、あのローズマリーを庭からプッと切ってきて、
1: うん、フレッシュバジル、
0: そこに入れる。ものすごい美味しかったわ。
1: いや
0: 炒めるというより焼く、
1: うんうん、
0: っていう感じで、どちらもカリカリになるぐらい。
1: あ、そうなんですか。
0: ちょっと時間かかりますよ、うん、美味しかった。
1: いいですね、うん、まあ新鮮な食べ物ってどんな料理方法でも美味しいですけれどもね、うん、
0: このじゃがいも思ったよりも栄養があって、
1: はい、
0: まずこのビタミン C、
1: うん、
0: 美肌効果、免疫力アップですが、あのなんとこの新じゃがに限って抗酸化作用、
1: なんだか健康に良さそうな名前がどんどん出てきます。
0: 皆さん、新じゃが意外と体に良し、味も良し、ぜひこの時期だけなんで今夜の食卓に載せてみたらいかがですか。今日は新じゃがでした。
1: それでは音楽をお届けします。キッスでロックンロールオールナイト。

0: 送りした曲はキッスのロックンロールオールナイトでした。並んでいるとあーと思います、で小さければその性能が劣るかといったら全くそんなこともなくって、ちゃんとその性能のままなんですよね。今日は一つ持ってきたのが、リングノートです。
1: あらまあ、
0: もう手のひらの中にギュッと握ったら隠れちゃうくらいの小ささなんですよね。 5.5cm×7.2cm で厚みがもう本当にちょっぴりといったような感じで、でもこれあのリングノートですよね、普通にパッと開いて、なんとチャカチャッチャッチャーン、
1: あら
0: 開くんです。
1: 本物やね。
0: そうなんです。これあのリング部分が8つあるんですけれども、ページを増やしたり減らしたりということもできるんですね、でリングノートなので、小さなメモささっと書いてはいどうぞって渡すことってたくさんあると思うんですけれども、結構みんなビリビリという感じですよね。でもこれはビリビリにならないですし、しかも書いている時にもう360度折れるので、例えば閉じ部分が邪魔になってペンが走れないということは全くないんですよ、でしかも可愛くないですか。なんといっても
1: 可愛い。
0: そう、今日あの割と
1: 色もいいですね。
0: 透明な感じの私の大好きなブルー系とパープル系

0: 個性が現れますよね。この小さなバインダーノートもいいと思いますよ。
1: 色がいいな。
0: でしょ、うん、うん。この間ご紹介した青いシリーズのペンとセットで置くとおしゃれじゃないですか。
1: おしゃれやね。
0: うん、でしょ、うん、色も素敵だし、うん、性能も決して諦めないということです。気になった方は文具コーナー探してみてくださいね。では音楽をお届けします。キムワイルドで Keep Me Hanging On。

0: もちろん虫も両方大切ですけれども、うん、バランスをとって生活していくことが何よりも肝要じゃないかなと思います。
1: そうですね、
0: あれも大事これも大事もう逃しちゃいけないっていうことばっかり考えていると大変疲れます。
1: さくらさん近頃そう感じたんですか？
0: そうかもしれないですよね。まあ心に重い重りがあるときはぜひ話聞きますよ。皆さんやっぱりいろんな人と話すっていいですよね。
1: このテンションの人に話したくないかもしれないね。
0: え、どういうこと？私結構あんた楽しそうやねいつもって言われますけどいいじゃないですか。
1: 暗い時はちょっと合わせんないね、
0: その時には、外見ちゃんに一刀両断してもらってください。あんた目の前のもの見んなよバサFMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。この後も FMN1 でお楽しみください。それでは皆さん See you!
1: See you!
2: 広大指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにご出演いただきお話を伺います。徳野さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波隆明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると少し雲が多くなってきた印象ですが、雲の隙間から青空を確認できます。野々市市の今の気温は24度です。今朝は通勤中外を見てみると多くの方が半袖を着ており、また中には日傘を差して通学している学生も見かけました。そして今日は愛とは野々市5万人挨拶運動街頭呼びかけが行われていましたね。暖かい日差しの下で皆さん気持ちよく挨拶されたのではないでしょうか。今日も金沢、輪島ともに最高気温25度を超える夏日が予想されていますので、まだ5月なんですがしっかりと水分を取り熱中症にならないよう気をつけてお過ごしください。さて今日5月12日は民生委員児童委員の日です。民生委員児童委員は地域の見守りなどを行いながら地域住民と同じ立場で相談に乗り、必要に応じて福祉サービスなどを受けられるように関係機関へつなぐ役割を担うなど様々な活動を行っています。また民生委員児童委員には法律により守秘義務が定められているため安心して相談することができます。このような様々な活動を理解し把握し、高齢者や障害のある人への支援が必要な時、また子育てや介護での心配不安や困りごとがある時には、住んでいる地域の民生委員児童委員に相談してみましょう。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時19分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。
1: あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や

0: 人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただいています。徳野さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまずどんな内容をお話しいただけますか。
2: はい、今回は、5月27日から開始されます、
1: はい、
2: 手話方針員養成講座についてお話ししたいと思います。
1: はい、今月末から手話方針養成講座が行われるということで、現在は参加者募集しているということですか。
2: 実は、
1: はい、
2: 15人の定員で、はい、募集しておりましたが、
1: はい、
2: 5月7日時点で、
1: はい、
2: すでに申し込みが26人、いただいております。
1: はい、
2: それで、今現在はもう定員超えたということで、
1: はい、
2: お申し込みは、締め切らせていただいてます。
1: 受付は終了しているということなんですね。
2: はい、
1: もう先週の時点で26人ということでしたが、この方たちは受講することができるんですか。
2: そうですね、当初15人の定員の予定でしたけども、
1: はい、
2: 講師の先生と相談いたしましたところ、
1: はい、
2: 申し込みいただきました26人全員を、はい、受講していただけることになりました。
1: 今年はいつもよりも多くの人数でこの講座が開かれるということなんですね。
2: はい、そうです。
1: 今年の内容はどういった中に内容になるんですか。
2: はい、今年の、講座の方は入門課程、
1: はい、
2: でして、手話で簡単な自己紹介ができるようになることを目指す講座になってます。
1: 入門編ということで初心者の方でも参加できるということなんですか。
2: はい、そうです。
1: こちらは入門編が今年行われるということですが、これまでのこの開催の仕方としては何か講座の流れなどはあるんですか。
2: そうですね、入門課程の次のステップとして、
1: はい、
2: 基礎課程っていうのがございまして、基礎課程につきましては、入門課程、終了された方を対象とした講座になります。
1: では今年受けられる26人の方がまた来年にはもしかするとそのまま基礎課程に、
2: そうですね、進んでいただければと思います。
1: は
2: い、
1: なるほど。これまでにも毎年行っているという講座なんですか。
2: そうですね、はい、毎年多くの方に、受講していただいてまして、
1: はい、
2: これまでに、入門基礎を合わせまして、
1: はい、
2: 354人の方が終了されてます。
1: そうなんですね。ではもうこの講座を受けた方、自己紹介ぐらいはできるという方が、
2: はい、
1: 多くの方、基礎課程を300名
2: 入門課程を合わせて、
1: はい、合わせて、
2: はい、そうですね。
1: でももう手話で簡単なお話などができるという方が市内には多くいらっしゃるということなんですね。
2: そうです。で今後もより多くの方に、はい、手話に触れていただければいいなというふうに思ってます。
1: 本当ですね。今年はまたたくさんの方が申し込みあったということでしたが、この手話を学ぶ場所で言いますとこういった講座以外でもあるんでしょうか。
2: はい、今回の入門課程の講座についてはもう締め切ってしまってますけども、
1: はい、
2: 市内には2つの手話サークルがございまして、
1: はい、
2: そちらでも、学ぶことができるかなというふうに考えてます。
1: 2つのこちらサークル名教えていただけますか。
2: はい、1つ目が、手話サークルすずらんさんです。
1: はい、
2: 活動の内容につきましては、
1: はい、
2: 第1第2、第4の金曜日の、
1: はい、
2: 午前10時から活動しておりまして、
1: はい、
2: 場所が富岡防災コミュニティセンターになります。
1: で、もう一つは、
2: はい、もう一つが、手話サークル手のひらさんです。
1: はい、
2: こちらは毎週火曜日の、午後7時半30分から、
1: はい、
2: 活動しておりまして、野々市、の上野で、
1: はい、
2: やってますね。
1: 活動場所もそれぞれ上野であったり、はい、富岡防災コミュニティセンターであったりと場所も異なりますが、はい、一番はやっぱり活動時間が、日時活動している時間帯が違うというの で、
2: そうです、ね、
1: 参加される方も好きなものを選びやすい、自分のタイミングがある、自分のタイミングの合う時間を選べるということですね。
2: そうです。例えば手のひらさんですと、
1: はい、
2: 午後7時半からになりますので、
1: はい、
2: 仕事帰りの方の参加も多いっていうふうに聞いてます。
1: はい、すずらんさんの場合は午前中ということで。
2: そうですね、
1: はい、
2: お仕事をリタイアされた方などが、はい、多いんじゃないかなというふうに考えてます。
1: こちらはサークルはいつでもこういうふうに参加できるんですか？
2: あ、そうですね、事前にお申し込みいただいて、うんうん、まあ、見学もできますので、
1: はい、
2: 少し覗いてみられるっていうのもいいかなと思います。
1: 本当ですね。まずは一度連絡した上で見学などから参加していただければと思います。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。野々市市内では手話方針養成講座、こちらはもうすでに受付終了していますが、その他にも手話サークル、すずらん、そして手のひらというようなサークルも活動されています。ぜひ興味のある方は一度見学などこちら連絡していただければと思います。まずは前半、手話方針養成講座について、そして手話サークルについて教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康福祉部次長兼福祉総務課課長徳野さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ポールアンカ、パピーラブ。

0: はい、来月27日の行事になるんですけども、
1: はい、
0: 野々市市障害者スポーツ交流大会についてお話ししたいと思います。
1: はい、来月6月27日に行われる野々市市障害者スポーツ交流大会ということで、こちらは場所で言いますとどちらで行われるんですか？
0: はい、市の、市民体育館の方で行われます。
1: はい、こちらは日時改めて教えていただけますか？
0: はい、6月27日土曜日、
1: はい、
0: 9時半から12時30分まで、
1: はい、
0: 対象者の方としては、
1: はい、
0: 市内在住在勤の、身体知的精神に障害のある方と、
1: はい、
0: その家族や、介護者となります。
1: なるほど。こちら対象者も今教えていただきましたが、時間で言いますと9時30分からお昼12時30分までということで、当日のスケジュールなどは何かもうすでに分かっているんでしょうか？
0: そうですね、スケジュールとしましては、
1: はい、
0: 9時半から50分まで開会式、
1: はい、
0: で、ラジオ体操などを行って体をほぐしていただきます。
1: はい、
0: その後12時までは、2種目の競技を考えてまして、
1: はい、
0: 1つ目は、ボッチャっていう競技あると思うんですけど、はい、そのボールを使った、ボーリング、
1: はい、
0: ボッチャで、ボッチャでボーリング、
1: はい、
0: 2つ目がその同じくボッチャのボールで、ダーツのような感じで、
1: はい、
0: 地面に床に広げた、
1: はい、
0: サークルの中央を狙って投げていただく、そういったボッチャでダーツという2つの、
1: はい、
0: 競技を考えてます。
1: こちらはこのスポーツ交流大会ならではのオリジナルゲームということなんですか？
0: はい、そうです。社会福祉協議会の職員が、はい、考えた、競技になります。
1: そうなんですね。午前9時50分からは、そしてお昼まではお昼正午まではこの2つの2種目の競技を楽しめるということなんですね。
0: はい、そうです。
1: こちらは参加費などは必要なんでしょうか？
0: 参加は無料になってます。
1: はい、これまでにもこちらは開催されていると思うんですが、申し込まれる方としては個人で応募されるという形が多いですか？
0: もちろん個人の方も、多いですけども、
1: はい、
0: 市内にも、たくさん障害者、障害の福祉事業所っていうのがございまして、
1: はい、
0: その事業所単位で申し込まれる方も結構いらっしゃいます。
1: そうなんですね。ちなみにこの種目で言いますと個人戦なんですか、チーム戦なんでしょうか？
0: 3人1組のチーム戦となっておりますけども、
1: はい、
0: 申し込みは1人から、
1: はい、
0: できますので、お気軽に申し込まれて、申し込んでいただきたいと思ってます。
1: はい、3人1組ということで新たな交友関係もできたりするかもしれないですね。
0: そうですね、普段、
1: はい、
0: 顔を合わせにない方 と、交流できるチャンスでもありますので、
1: はい、
0: ぜひ参加していただければなと思ってます。
1: こちら当日の持ち物などは何か注意事項ありますか？
0: はい、お持ちいただきたいものは一つございまして、
1: はい、
0: それ、内履きになります。
1: はい、
0: 内履きは必ずご持参いただきたいと思ってます。
1: はい、体育館でこちら種目を行う

0: われますので、ぜひ内履きは必ず持ってきていただければということです。またこちら当日はこの野々市市障害者スポーツ交流大会ではボランティアの方も多く参加されるというふうにお聞きしましたが、どういった方が参加されるんですか？
1: はい、このスポーツ交流大会につきましては、
0: はい、
1: 障害をお持ちの方同士の交流ももちろんですけども、はい、この、ボランティアの方との交流っていうのも、
0: はい、
1: 頻繁、盛んに行われておりまして、
0: はい、
1: その、ボランティアの方と方につきましては、はい、野々市のレクリエーション協会の方とか、
0: はい、
1: あと市の民生委員児童委員の方、
0: はい、
1: あと手話サークル、先ほども少し紹介 しましたけど、はい、手話サークルスズランや手のひらの方も参加していただいてます。
0: この手話サークルで言いますと、この2つとも参加されるということで、耳の聞

定をお伝えします。5月12日火曜日、今日は午前7時40分から愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、場所は菅原小学校でした。午前10時からは文化会館フォルテで開かれた野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席、午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日感謝状が贈られるのは令和7年度をもって退任されたスポーツ推進委員の方々です。感謝状が贈られるのは黒瀬千代子さん、伊藤由美子さんです。黒瀬さんはスポーツ推進委員

0: から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、重要な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第2水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日第二水曜日のゴミ収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日はノーネット、ノーゲーム。
3: 生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は、ネットも、ゲームも、テレビもつけないで、
4: 家族で、楽しく過ごします。
2: 元気いっぱい菅原小学校でした。

0: て同時に
1: 今日この後の小学校・中学校の給食メニューをお伝えします。小学校の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。中学校の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。今日の利用が日常となり、これらのツールは学習や生活を豊かにする一方で、不適切な利用によるトラブルやリスクも増えています。今日行われているプロジェクト R の R はルールのことを指しており、このプロジェクトではメディアの利用に関して大人が一方的に決めたルールを押し付けるのではなく、子どもたちが主体的に考え、自らの生活に合ったルールを作り、守る力を育むことを目的として実施されます。今日5月12日火曜日午前9時45分から、今日この後の午後0時35分までは普通中学校で、そして明日5月13日水曜日午前8時35分から午前11時25分までは野々市中学校で講演会が行われます。講師には子ども性などを学びます。そしてクラスで課題意識を共有し、自分たちでルールを考え、全体でクラスの意見を共有します。その後中学校の代表者が集まり、野々市市としてのルールを作成した後、今年11月の立志式でルールを宣言する予定です。子どもたちが考えたルールを市民の皆さんと共有して、しっかりと守っていける社会を目指していきましょう。ここまでは今日から行われているプロジェクト R の講演会についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: は FM-N1 のホームページで。
1: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
3: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

語では一言ゆかしと表します。ことの葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、はるか昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

本格的に暑くなる前のこの時期、運動や入浴などで汗をかいて暑さに慣れる暑熱順化が大切になってきますね。私も先日体力づくりをしようと思い近所を走ってみました。夕方の時間だったんですけど、風が気持ちよくて暑すぎず運動するにはぴったりでした。でも走り出してみるとすぐに足が痛くなって、結局はほとんど歩いてしまいました。なんだか体力づくり以前の話だなと思いましたが、まずは散歩から始めてみようかなと思う今日この頃です。ことの葉の種、さあ床式古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トリニ・ロペス、天使のハンマー、ライブ版からお送りします。

トリニロペスでライブ版から天使のハンマーをお送りしました。

0: ことの葉の種。5月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日は白山市で行っている学校俳句出前授業についてお話ししたいと思います。
0: 学校俳句出前授業ですか。前回お話を横西さんに伺った時は少年少女俳句塾千代女の里俳句館で行うものだったと思うんですが、こちらは学校に実際に行って授業するということでしょうか？
1: そうですね、学校に実際に赴いて子どもたちに俳句を教える授業のことで、基本的に授業を2コマ行っています。
0: どういった授業なんでしょうか？
1: 1コマ目は俳句の基礎とか季語を教えて、実際に校庭とかのお庭に出て季語を探すような内容になっています。2コマ目は見つけた季語で実際に子どもたちが俳句を作ってみんなで鑑賞するような内容ですね。
0: じゃあ実際本当に少年少女俳句塾、今千代女の里俳句館で行われているようなことをもう学校に行って行っているというようなことなんですね。
1: そうですね、俳句館で行っている少年少女俳句塾は自主的に子どもたちが来ているようなものになるんですけども、こちらは学校さんが俳句館に連絡をくれて実際に俳句を作ってみようっていうような依頼を受けてしているようなものになってます。
0: この出前授業なんですけれども、白山市内の学校で言いますとどのぐらいの学校が参加されているんでしょうか？
1: 例年 4,5 校ぐらいの学校さんが出前俳句授業をしていただいているんですけども、少し減り気味なのでこれからまた増えていけばいいなというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね、私実は前の職業が小学校教員だったんですけれども、はい、なんとなく自分のイメージで国語の教科書の中で俳句の単元があって、あ、俳句の単元があるから千代女の里俳句館さんにお願いしようっていう風な感じでお願いするのかなっていうイメージがあるんですよ。実際そういう感じなんでしょうか？
1: 実際にそういう風に依頼していただいてるような学校さんもあるかと思いますが、白山市内の学校さんだと千代女少年少女全国俳句大会という大会があるので、それに合わせて依頼をしてきて依頼をしていただくような学校さんもいらっしゃいます。
0: あ、そうなんですね。それ時期的に言うとどのぐらいの時期なんでしょうか？
1: 6月の中旬ぐらいから9月の頭ぐらいまで募集をしているような内容になりますので、夏休み前にその授業をされる学校さんが多いかなというふうに思います。
0: じゃあこの全国俳句大会というものにも

0: せて学校からは依頼があるということですね。
1: そうですね、そういうような学校さんが少し多いかなというような印象です。
0: この出前授業だとその実際に外に出て季語を探すのもいいなっていうふうに思ってて、まあ、正直、まあ、学校で授業しようと思ったらじゃあ夏っぽいものを考えてごらんって言って教室で完結しちゃおうと思えばしちゃうと思うんですよ。でもこの外に探すっていうのもいいなっていうふうに私思いました。
1: そうですね、実際にあの子どもたちもあの目で見たものを表現するっていうことであのより良い俳句が作れるのではないかなというふうに思います。
0: しかもその出前授業の先生っていうのは白山市俳句協会の方なんですよね。
1: そうですね、白山市俳句協会の皆さんにあの実際に俳句を教えてもらってるんですが、協会の会員の皆さんも実際に俳句を学んでいらっしゃったりとか、あの俳句をいろんなところで出しているような方たちなので俳句について詳しく子どもたちに教えてくれます。
0: はい、その俳句に詳しい方に俳句を教わる機会っていうのはなかなかないと思うんで、まあ、教員の立場から考えると、まあ、五七五だよとか季語を入れるよとかそういう基礎的なことは教えられるんですけど、じゃあその俳句をちょっと直してあげようとかこんな風にしたらいいんじゃないっていうのはなかなか難しいなって思うんで、こういう風によく詳しい方に教われるっていうのもいい機会だと思いますね。
1: そうですね、実際に俳句を遂行するというかあのどういう風に作る

0: 則について伺ってきましたが、現在千代女の里俳句館では開催中の展覧会があるんですよね。
1: はい、実は石川近代文学館さんによる出張展示、石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちという展覧会を開催中になっています。
0: 石川近代文学館さんが千代女の里俳句館に出張展示を行うことになったきっかけは何かあったんでしょうか。
1: 実は、石川近代文学館さんでは、能登の地震の影響で当面の間休館が続くことから、うん、いろんなところで出張展示をされているそうなんです、
0: はい、
1: その中で、今回初めて白山市で出張展示を行っていただけることになり、こういうふうにお伝えさせていただいております。
0: そうだったんですね。この展覧会どういった内容なんでしょうか。
1: 石川県で育まれた様々な詩歌の形や白山市ゆかりの作家と作品をご覧いただけるような内容になっています。
0: 作家さんでいうとどういった方の作品があるんでしょうか。
1: 加藤修尊さんや細見綾子さん、竹久夢二さんや室尾再生さんなど皆様がご存知の方もいらっしゃるかと思います。
0: 結構有名な方の作品が多いんですね。
1: はい、
0: 白山市ゆかりの作家で言いますと中川和正さんであったりとか西昇さんであったりとか、はい、また多くの作家さんたちの作品を見ることができる展覧会となってますね。
1: はい、ぜひ皆さんに来ていただければと思います。
0: こちら会期の方はどのようになっていますでしょうか。
1: 会期は、今現在開催中ですので6月7日日曜日までになっております。俳句館は、開館が午前
0: 1曲音楽を挟みましょう。コニー・フランシス、カラーに口紅。

0: に、真っ白ですごい綺麗な花を密になって咲かせてくれるようなものになります。
1: 大西さんは実際に卯の花って見たことありますか？
0: 実は私は見たことがないんです。
1: そうですよね、私もあんまり思い浮かべなくて、
0: そ
1: う、もう正直言った話、あの食べ物の方の卯の花を、うんう
0: んうん、あ
1: 正直思い浮かべてしまって、
0: そうですよね、
1: 違う違うみたいな、
0: そう、ちょっととも言われる5月の曇り空のことを指すのではないかっていう風に考えております。
1: 卯の花曇りと言いますとどういった曇り空なんでしょうか？
0: 卯の花曇りとは、卯の花が咲く頃の5月の過ごしやすい曇り空のことです。
1: そうなると、まあ、そういったちょっと過ごしやすい曇り空のことを詠んだ句ということですね。
0: そうですね、卯の花曇りの過ごしやすい曇り空の下で真っ白な卯の花が日の光を集めて輝くように咲いている様子を表現したいものと思われます。
1: いや、その私この卯月、旧暦の卯月っていう言葉があると思うんですけれども、はい、歳時期を今回見てみたんですね。初夏の季語なんですね。
0: そうなんです、旧暦の4月に対応すると言われると今の4月を想像してしまうんですが、
1: はい、
0: 実は旧暦の4月は5月頃になってしまうんですね。なので実は初夏の俳句になります。
1: 前回先月あの出演いただいた横西さんに教えていただいたんですけれども、
0: はい、
1: 俳句の世界ではもう立夏からは夏なんだっていうことで、今年はあの5月5日が5日から立夏ということで、もう今月は初夏の句を紹介してもらったということですね。
0: そうですね、まだちょっと夏には早いかもと思われるかもしれませんが、ぜひ夏を想像しながら鑑賞していただければと思います。
1: 卯の花、私たちちょっとあまり私たちはあまり想像できなかったんですけれどもお話を聞いて真っ白なちょっともう日を持って日を集めて輝いて咲いているような花を想像できるような句でしたね。
0: そうですね、卯の花つながりでも情景を連想できるような楽しい俳句になっていると思います。
1: それではもう一度句を紹介してもらってもよろしいでしょうか？
0: はい。卯の花は火を持ちながら曇りけり、卯の花は火を持ちながら曇りけり。
1: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されているということで、どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ディーン・マーティン、誰かが誰かを恋してる。

ご機嫌よろしゅうございます。お笑いを一席、申し上げますで、粗忽ということをよく申します。

山越しですから駒にまたがりまして、白羽の矢間をよける手ますから、これをこの襟に刺しましてな、やってまいりました。ところがこの山の中で用を足したくなったんでな、駒からひらりと降りまして、立ち木へ駒をつないでしゃがもうと思ったが、この襟の矢が邪魔になるんで気になってしょうがない。これを取って立ち木の鎧刺して用を足した。いずれから話したやかな、これは。漁師の流れやか、これは危険寸番。これへ当たって死ねば犬死にじゃ。白羽の矢だな、これは。白羽の矢は間をよける、山越しには必要じゃ。何が幸いになるか分からない。良い馬がつないであるな、これは。誰の馬か、これは。山越しには馬が必要じゃ。持ち主はないか。なければ借りてまいるぞ。自分のしたことをみんな忘れちまう。随分そそっかしい方があるもので、もっともこのな、日本人にもそそっかしい方がありましてな、これはまあ私が若い頃でございますな、まあ聞いたんでありますが、二十歳の頃ですか、今から約15年ばかり前だと思いますが、ある方が外国用意でになったんだそうですな。でこの下宿で寝ていると、朝早く冷蔵庫の氷屋さん、氷を配達して歩いてた。寝てますから氷屋さんはリンリンベルを押すんだが、なかなか起きない。起きないから余計この氷屋さんはベルを押す。中じゃ日本人ベルの音がうるさくてやりきれない。あんまり鳴らすもんですから、尺にさーっと見えて日本人窓を開けて、うるせえじゃねえか、誰だい、アイスマン、アイスマンで済むか、なんて随分そそっかしい方があるものであります。まあしかしながら、とりわけこの江戸っ子には随分このそそっかしいのがありましたんでな、冗談じゃないよ、この人はどうしたんだい、どのくらい私はお前さんを待ったかわからないよ、本当にどうしたんだい、どうしたったっておめえ何しろ驚いちゃったよ。えそれがね、その何なんだよ、うちがわからなくな、いやわからなくなったったってね、お前さんがこのうちを探したんだよ、日当たりがいいってんで、それがわからないってのはおかしいじゃないか。おかしいじゃねえかったって、このうちはなんだな、向こうのうちを出てな、確かほら豆腐屋の路地だな。そうなんだよ、それがおめえね、向こうの家を出てね、行けても行けてもおめえ右側に豆腐屋がねえんだよ。それがさ、なあ、おったと思ってね、路地入ろうと思うと、その豆腐屋に路地がねえんだよ。入ることはできねえんで、しょうがねえから、おらな、その豆腐屋へ上がり込んじゃってね、お前さん何かその豆腐屋上がるよ。そうなんだよ、そうしたら豆腐屋驚いてね、お前さん何ですってから、俺は引っ越しなんだって。冗談言っちゃいけねえってんだね、引っ越しなのは向こう裏にあるから、向こう裏行ってくれってから、せから向こうの裏行ったら、なるほど引っ越しがありあったんだ、せからすごい上がり、よく上がるんだね、お前さんどうしたい。はあ、もうね驚いてやんだよ、お前さん何だってから俺引っ越しだってこう言ったら、冗談言うな、これは俺のうちの引っ越しだ、第一荷物も違うし人間も見たことはねえから、出てつくれてんだろ、もうしょうがねえ、こっちは腹はへっつくるしくたびれるしね、もうしゃあねえから千のうち帰ってよな。でもう戸が閉まってやんだから、戸を開けて中へ畳は上がっちゃってるし、しゃあねえから上へ上がってもらう分野

おそばだって配らなきゃならないしだよ。第一線の人が丹念にみんな釘を抜いてってくだすったんだよ。危なくなくて結構なんだけどね、もうほうきを一つかけることができないんだよ。だから私は打っちまおうと思ったけどね、こういうことは男の方がいいと思ってお前さんの来るのも今か今かと待ってたんだよ。なんでんね、いや何か釘を打ちゃいいのか。よし、わけねえから打ちまうからな。いやわけないったってお前さんね、あのどうせ打つなら長い釘を打ってくださいよ。短いんだとかけにくいからいいかい、長い釘を打ってくれ。分かってるよ。なその釘のことに ついてね、何も指図をすることはねえんだからいいか。どういうね、まあ、とにかくね、まあ、ほうきをかけるんだから釘を打ってください。これでもう用が足りてんだ。長い短いの差し図はいらねえんだから、差し図を置けなくたって俺はどういうほうきを打てばほうきが打てるわけやねえじゃねえかな。釘がかかるぐらい、いやそのあの道具箱と釘箱も使え。本当に余計なことをペラペラペラペラしゃべりやがって、本当に何だ余計な口を。あっこっちだ。そそっかしいのもほどがあり、あぶこべになめるやつ。お前さん壁くぎ打っちゃったね。冗談じゃないよ。ほんあれ打ち込んじゃったじゃねえかお前さん。電脳でひっぱたいてどんなくぎを打ったんだよ。何を電脳、あどうも俺ね少し表へと思ったんだ。電脳おめえが悪いんだよ。長い釘打ててから俺は一番長いの打っちゃったんだ。一番長いってお前さん五寸釘かい。五寸釘なら長かねえやな。まだ長い、まだ長いんだよ。これおめえ甲羅釘じゃねえか。このくらいほら冗談じゃないよ。本当に壁がやわなんだよ。やわだから入っちゃったんじゃねえか。入っちゃったのはいいけどね、お隣君が抜けちゃってるよ。抜けちゃってますよ。お道具でも傷がついたらえらいことになっちまうよ。なっちまうったって何にもうちはないよ。壁一重お隣ですよ。何が置いてあるかわからないじゃないか。淡水でも打ち込んでごらんなさい。えらいことになっちまうよ。どうしようどうしようったってお前さん、このままじゃおけませんよ。建築を食ったしえらいことになっちまう。だから建築を食わないうちにこっちからお隣って謝っといて、謝って。いやしゃあねえ、えらいことになっちゃったな俺どうも。いやまあしゃあねえ、俺は一つ言い作るよ。落ち着いておいでなさいよ。いいかい、慌てるからいけないんだよ。お前さんそそっかしいんだからね。いいかい、落ち着いておいでなさいよ。落ち着きゃお前さんだって一人前なんだからね、落ち着くんだよ。お隣が落ち着かなきゃ俺は半人前か。俺は

伺ったんでやすがな、いや実はそのね、問題はその国なんでやすね、国がお入りを、いや入りようってわけではないんです、引っ越してまいりましたところがですな、先の方が丹念にみんな国を抜いてってくださいましたんで、これはまあ危なくなくて結構なんです、結構なんですが、さて引っ越してきたはですな、掃除をするはどうも国の一本もねえってやつはね、夜間を一つかけ、いや夜間じゃねえ、あのね、同行をかけ、芝町をかけること、いや ほうきを一つかけることができない、で家内がほうきをかけるんだから釘を打ってくれろとこう言えば何のことはなかったんです。短い釘ではかけにくいから長いのを打てと、これが私は気に入らないんです。まあ釘のことについてですな、家内に指図を受けなくても私は心得てるんです。そいつをその長い釘を打てとこういうの、これが余計なことで、口てえものは難しいものでな、口は災いの角、舌は災いの根、物言えば唇寒し秋の風、先の出ようで鬼にも蛇にもなります、神にも仏にも、先で丸く出りゃ何わしじゃとて、角には出やせぬ窓の月、ペトンシャン、なんだよ、これはそのドドイツの文句なんで、その文句にある通り私は長いという一言が気に入らねえ、えからまあ家内を脅かしましてね、釘を打ったんで、これからなんです。実はお宅に伺ったのはですが、それがその私がその、そそっかしいもんでやすからな、間違えて壁釘を打ちまいましてな、ほうほう壁を打ちになったんですか、なるほど、壁じゃ効かないでしょう、それね効かないと思うのが素人なんですがね、これはその効きすぎるんですから、壁でですか、何しろこの長いもんですからな、その釘が、はあ、じゃあ何ですか五寸釘か何かお家になったんですか、さあ長いといえば五寸釘と思うでしょう、そこが畜生の浅ましい、カーラックにをあれ打ち込んじゃったんですか、壁だけどあなたねこう打ってて分かりませんか、いや それがね物の弾みてえものはひどいもんですな、一打ちなんだ、これがねパッてんでこの一辺で入っちまったんだよね、でまあなんでやすな、こちらへ釘が抜けてですね、でまあお道具いでも傷がついてると申し訳やねえとって実はお詫びに伺ったようなわけなんで、なるほどそそっかしいな、これは一通りや二通りではないな、これあなたねこれは大変な間違いだ、それねあなたお隣をおいでにならなければいけないって、お宅は筋向こうですからな、筋向こうからうちまではちょいと届かない、それがもう長いですよ、長い、いくら長くてもですよ、しっかりしなさいよ、お宅は筋向こうなんだから、それがねさよなら、なんだこりゃおどねえやな、落ち着かなかったら俺は半人前の寝打ちもねえや、これじゃな、落ち着きゃ一人目、そうだ香川の言う通り落ち着きゃいいんだこれの、着きます、あ布団を持ってきな、布団、さあどうぞお布団をどうぞ、タバコ棒に火を取って、さあどうぞ、では遠慮なく頂戴をいたします、何しろもう落ち着かねえとから値打ちがねえもんでやすからな、もう我ながら人間をやめたくなる、どういうわけでこうそそっかしいんでやすかな、バカバカしくて人様に話し合っていれんでやす、落ち着きゃこれで一人前なんでやすやね、もう落ち着かねえと半人前の値打ちもねえ

長いことは確かに長いんですがいくら長いったって筋向こうまで届くわけがない。お前この人知ってるか？え？見たことはない？私も見たことはない。

あなたどなた様でいらっしゃいましたかな。もうどうぞお構いなくな。どうぞ。ごちそうさん。これつかんことをお伺いいたしますが、何ですか。奥様でいらっしゃいますか。はあ、家内です。家内がどうかしましたか。いや、どうかしたというわけでもないんですがな、仲人あっておもらいになりましたか、それともまた出来合いで。あなた何しにおいでんな。失礼なこと言っちゃ困りますな。手前どもでは立派な仲人があってもらいました。結構こればかりは仲人がないと具合が悪い。へえ、で私んとこはこれ出来合い。それが出来合いってやつはねえ、どうもいい時はいいんでやすが、一つこじれるとどうにもよしはねえ、もう資料を持ってくともあんねんですからね。足のかかってえのはご存知かもしれませんが、この表に伊勢屋という呉服屋がございます。あそこへ奉公しておりましたんで、かかあがな。で私がこれがそのお得意で、でこれお店でもってその出入りをしておりました。命日のように参っておりましたんですが、どうも目つきが違うんでやすな。目は口ほどに物を言うなんてうめえことを言ったもんでね、これはどうもまんざらでもねえと思ったもんでやすから、私はつまらねえ半襟を買ってやったのがその始まり。おいおいおい、お前さん何日にうちに来たん。あ、これはどうも、これはしょうがねえ、これはどうもあんまり落ち着いちゃっちゃダメだ、これはどうもさよなら。あれ、用はない、用があるんでやで、実は私はお隣に引っ越してまいりましたんで、どうぞよろしく。あ、そうですか、わかったわかった。こちらだ。お隣に引っ越しておいて、どうも私もさっきから変だと思ってました。何ですか、あなたの奥さんですか。あなたの姿が見えない点で大変に心配をされておったようですが、何か御用達でもしておいでになりましたか。うちがわからなくなっちゃう。ああ、そそっかしいな、そりゃ。瓦釘を壁打ち込んじゃったんですか。瓦釘をですか。おい、こちらが瓦釘を壁打ち込んだてんだよ。えらい音がしたろそりゃ。いや、私は今しがた帰ったからね、わからないけど、お前さんはうちにいたからわかるだろう。何を洗濯をしてまして、気がつきません、表にいたから。あ、そうか。何しろな、手前どもではろくなものではございませんが、ここにずっとこう並んでおりますんでな。じゃあこうしてください。あなたが一旦お帰りになってですな、で釘の打ったところをトントンと一つ叩いていただきましょうね。こっちは音で見当をつけますから、あまり強く叩かんようにしてくださいよ。よろしいか。じゃあ早速一つ、あの強く叩かんように、そそっかしい人があるもんだよ。おい、瓦釘を壁打ち込んじゃったてんだろ。お前瓦釘ってばこのぐらいありますよ。それを気がつかないてんだからな。どう、あ、たたたたたた、叩いちゃいけません、叩いちゃ。わかりましたよ、わかりました。どうぞどうぞお上がりください。手前どもの仏壇をちょいとご覧。仏壇、ははあ、お宅様では浄土宗でいらっしゃい。いや、宗旨はどうでもいいんです。あの阿弥陀様の頭のところをよくご覧ください。阿弥陀様の頭のところを。阿弥陀様の頭、何か出てますの。出てますなじゃない、あなたの打った釘があれに抜けちゃったの。えらいとこに抜けましたな、こりゃこりゃ便利が悪くなってきたぞ。いちいちここまでほうきをかけにゃこらどうバカバカし。しかしそれでお前さんが一軒のうちをやっておいでになるてえのが、いや
まあなんだね、不思議なもんだな、あなたと奥さんと。

0: お二人きりか。ええ、二人じゃねえんだよ。おお、お子供衆がおわん。古い子供が、いやいや、そのね、お親父がおりますんで。
1: おお、
0: もうろく、いくらもうろく。しっかりしなさいよ。二階上がって寝てる体がね、この長屋はこれは白屋なんだよ。ええ、それがさあさあ、親父を忘れてきましたよ。なんもなんだって親を忘れるやつがあるかい。
1: 親を忘れるぐらい愚かなことで酒を飲むと我を忘れます。
2: 今回の落語は六代目春風亭柳橋粗忽の釘でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ジミー・ジョーンズ、素敵なタイミング。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作って

0: ほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今朝は野々市市内で愛とは野々市5万人挨拶運動が行われました。先週は大型連休もあり、今週はなんだかちょっと気分が乗らないなという人もいるかもしれませんが、元気な挨拶をすることで今週もまた頑張ろうという気持ちになれそうですね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、薄い水色の青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午前10時27分に 24.8 度を観測しています。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度と

この調査結果は秋ごろに県のホームページで公開される予定です。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーです。ジャスティン・ビーバー、コモンデノミネーター。

お送りした曲はジャスティン・ビーバー、コモンデノミネーターでした。

20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率、1日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は22度です。

方向から高林坊方面に200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市上堤町付近、高林坊方向から武蔵方面に200メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在渋滞が1件発生しています。今城トンネル出口付近下り新潟

は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て今年夏頃に取りまとめられる見通しです。新設科目が直後の指導要領改定で廃止されるのは異例ですが、生徒が文学作品に触れる機会が減るなど学びの偏りが指摘されていました。現在の指導要領で国語は必修科目は論理的・実用的文章を扱う現代の国語と小説や古典などを題材にする言語文化、選択科目は論理国語、文学国語、国語表現、古典探究とされています。再編案ではこれらの選択科目を大半の生徒が学ぶ現代の国語2と言語文化2に再編します。現代の国語には論理国語と国語表現を統合し、実社会で使える言語能力の育成を目指します。言語文化には文学作品や古典を通じて人間の感情や価値観を多面的に捉える力を育みます。読売新聞ニュースでした。指導要領とはどの地域で教育を受けても一定の水準を保てるよう文部科学省が定めているカリクラムの基準のことです。およそ10年ごとに時代背景や社会のニーズを反映して改定されています。私はまさにこの指導要領改定の年代だったので、教科書に加えて新課程の内容が載った薄い教科書があったり、受験では過去問のない新しい科目を受験したりしていました。2032年度以降に高校で実施される次の学習指導要領ではまた教科書の内容も変わっていきそうですね。文部科学省が昨日、次の学習指導要領改定についてスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ユーリープラスワン。

よろしくスタジオサミット。白山市のイベント情報をお伝えします。5月16日土曜日と5月17日日曜日に三河おかえり祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。三河おかえり祭りは北前船で栄えた江戸時代中期に始まったとされています。おみこしと13台の大車が町内を練り歩くお祭りです。1日目は藤塚神社を出発し、高浜御旅所に一泊します。紋付き袴姿の地元青年団のメンバーなどがラッパを吹き、豪華な大車と獅子舞とともにみこしを先導し、祭りを盛り上げます。2日目は御旅所を出発し、おかえり筋と呼ばれる町内を通り、藤塚神社に戻ります。神社からすると、お帰りなさいというわけですね。お帰り筋は10年に一度巡ってくる決まりで、今年のお帰り筋は今町です。5月16日土曜日と5月17日日曜日に、三河お帰り祭りが開催されます。また石川ルーツ交流館では大車を彩る技展が行われています。大車には三河仏壇の技が数多く用いられています。大車を彩る技展では三河仏壇の名工の作品や大車の写真が展示されていま

0: 晴れ、夜曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ25度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN。
1: 金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

5月はバラの旬でもあります。私は小さい頃に母に連れられてバラ園に行った際に咲いているバラの花がどうしても欲しかったらしく、母の見ていないうちに引き抜こうとしてトゲがある茎のところを握って痛くて泣いていたそうです。私は覚えていませんが、この季節になるといまだに母に笑われます。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。4月12日にリリースした新曲一輪が堤俊一主演のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター一輪。

お送りした曲はナトリセレナーデでした。次はリサです。4月15日に7枚目となるオリジナルアルバムレースアップをリリースしています。この新作から1曲お届けします。リサ、パッチウォーク。

人気歌手のテイラー・スウィフトが自身の声や写真を商標登録申請しました。テイラー・スウィフトは以前、生成 AI を使ったなどの職業はその人の持つ唯一無二の声が強みであり武器の一つです。作品や楽曲一つ一つに気持ちや魂を込めている本人たちからしたら、 AI によって気持ちのこもっていないものを世界に発信されるのは迷惑なものだと思います。私は AI に献立などを提案してもらったりして便利だなと感じていますが、これからも節度を持って AI を活用していきたいですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

0: 未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスの人気シンガージェシー・ウェア、4月17日にニューアルバムスーパーブルームをリリースしています。この新作から1曲聴いてください。ジェシー・ウェア、オートマチック。
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

お聴きいただいた楽曲はジェシー・ウェア、オートマチックでした。今日最後は2021年のヒット曲です。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。お
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、あの普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

0: 小田和正、真っ白でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということでね、今回はね、実は先週収録した本間でっかの本間さんのところでね、どういうのサポーター、ビアサポーターとして、ピアサポーターとして活動してる、ね、名前とかは自分で紹介してもらおうと思いますんで、それでは自己紹介よろしくです。
1: おい、僕は先週出てた KH の会のピアサポーターをやってる秋、今回はちょっとすいません、ペンネームできます、秋で、
0: はい
1: と言います。
0: 一体ピアサポートって何してんの？
1: うわ、よく聞いてくれましたねピアサポーターっていうのは結局引きこもりの会なんで、引きこもり、元引きこもりですわ僕は、で今は外出れてて、そこに来てる親御さんとかに引きこもりの当事者側の意見かな、言って、あ、こんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、そういうポジションかな。
0: だってきっとね、引きこもりのことを話そうと思ったら、引きこもったことがなかったら話せないと思うよね。
1: そうもうその通り
0: なんとなくはわかるよ俺も。でもじゃあ実際どうかって言ったら、そうじゃなくても10人と色どころか100人と色や。
1: そうなんです、もうまさにその通りで。
0: そんな中で、それ自体って どっかでいつ会うとかってなんかあるの？
1: そうですね、会はね毎月1回か、月1で第2日曜日に、あ、これ告知かな、KH の会っていうのを女性センターでやってますわ。
0: あ、そうなんや。そこに来てるって。
1: そうそうそうそう。え、
0: それって予約とかなの？
1: 予約は全くなく、
0: もうただにその時間誰かいるよって
1: そう思い立ったら来てもらえれば、僕らいますよって感じ。
0: なるほどね。そんな中で基本話聞くだけ、なんかしたりとかってするの？
1: そうですね、まあ話がメインではある、今の思い悩みを吐き出してくれってとこから始まって、あとはたまにちょっと勉強会しようか、こういう社会資源あるよみたいな、情報をゲットしたりとか、そんな感じですよね。
0: なるほどな。だからそのサポーターにしても、まあいろんな仕事もそうだし、その手のやつっていろんな活動ってあるやん。
1: ありますあります。
0: そんな中で、どっかと比べたりとか、なんか他のとことコラボしたりとかってあるん？
1: うわ、どうかな。まあ、でも意外とその引きこもりピアサポーターってのは、まあ、元引きこもりしとるだけあって、若干、まあ、僕の話ですよ、若干能力は低めあったりするんですわ。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、僕で言ったら8年引きこもってましたわ
0: そうだよ、
1: ほんで最近また新たに1年半引きこもって、細かいのも足したらもう10年になりましたわ、合計で、
0: でそう、ちょっと待って、今いくつやったっけ？
1: 僕37ですわ。
0: むっちゃ若く見え
1: またこのネタく
0: だって、37、
1: もうアラホ
0: やろう。
1: アラホ
0: だってきっと普通に見てたら30代にも見えないよもしかして引きこもると若くなる
1: まあでもね、あるかもわからん、それは正直なんか結局僕以外にも元引きこもってましたって方が何か集まって、

0: 広いわそのお母さんちょっと失礼な、
1: それがやっとで年相応に見られ始めたのが、うん、50過ぎてからというみんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって
0: 言うね、言うね、
1: 50だったらあんまりもう関係ねえぞみたいなねもうそれだけで引きこもれるんちゃう
0: かってことですね、あるかもわからん、うん、
1: いやでも何その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、うん、抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
0: そうやな、抜け出した時か、まあ抜け出した時は結構ね僕ギリギリやったっすわ、
1: うん、
0: 8年でしょ、
1: うん、
0: 8年間じゃあ家で何してるのってベッドで飯も食わずに朝起きてさ部屋から出ないから、
1: うん、
0: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
1: そうなん
0: よ、一日ベッドから降りないんですよね。これそれがね数年続くと急にあばら骨がね、
1: うん、
0: 衰弱しきってパキパキパキって、
1: マジで
0: なんだと思ったら心臓の鼓動に合わせてあばらが鳴っとるん
1: です。マジで、
0: あこれ死んだわ僕と思って、うん、もうね死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあ、いじめ引きこもりなんですけど、うん、他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、うん、結婚して家庭持ってやるのに僕いじめられて引きこもって死ぬのって思って、
1: うん、
0: 虚しすぎるだろ
1: 自分で自分を見つめ直したわけね。
0: そう、人生トータルにそれ虚しすぎると思って、
1: うん、
0: じゃあ僕死ぬ時は人間として死ぬぞって言って、
1: うん、
0: 人間らしいことなんだって言ったら友達を作ること、
1: うん、
0: 無理や、引きこもってる人間には彼女無理や、
1: うんうん、
0: 仕事、
1: うん、
0: みんな仕事して働いて生きとる、
1: うん、
0: で死んでいく、仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差し浴びて、
1: うん、
0: ハロワに行って、
1: うん、
0: ハロワ行ってもあーってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました、
1: うん
0: うん、それをやって1週間働いてもう汗かいてコミュニケーションも取れん、一週間終わって僕は人間として生きた、でもう一回引きこもったんや。
1: なるほどこれはちょっとまた面白そうなんで次はね、あと後半戦にまた入りたいと思うんで、それではね、そんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、
0: うんうん、
1: そんなあなたへ送りましょう、この曲です。小田和正、愛の中へ。

0: 小田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあねきっとねそういう子らって本当はむっちゃ喋りたいっていうか喋り相手が欲しい。
2: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いてほしいってよく言うやん、
2: うん、
0: きっと俺女性に近いのかなと思うよ。
2: 女性
0: あの物を聞いてほしい時に、うん、答えを出してほしいのって男性なんよ。
2: はいはいはいはい。
0: でも女性ってただ聞いてほしい
2: そういう話か、
0: うん、ただ単になんか自分が言いたいことを喋らせてくれて、はい、それにうなずいてくれる人が欲しいっていうのが、うん、きっと一番最初にいいのかなと思いながら。
2: そうやな。
0: だ本当はね一番最初のテーマの中で自分が思ってたのが思いと行動やったんよ。
2: はいはいはい。
0: だから本当に、ね、あの自分がなんでこうなって、うん、だからなんで鬱になったじゃなくてなんでよりもだって今仕事1年どころか最近じゃ1日で辞める子もおるわけや
2: らしいね。
0: それも金まで払ってそれ思ったら、うん、今から何でもできんじゃんと思うし。
2: そう、まあ可能性は無限大っていうのはこういうことやなって思うし、うん、そうだな、僕が今から作りたい思い出は見たことないものが見たい、
0: うんうん、でも俺毎回基本は女の子に聞くんやけど、
2: 女の子は
0: 恋愛したくないの？
2: いやー恋愛は僕はちょっと今苦虫噛みつぶした顔してますよ、うん、恋愛
0: あのねできるできないじゃなくて、うん、したいかしたくないかだ。
2: いやそんな簡単に言わないいやうんとねまあ簡単に言わない。恋愛はねしたいですよ、うん、したいけども両思いが前提、両思いならしたい。
0: いや言っていい、それが恋愛なのよ
2: お
0: そう、
2: 僕はテレビがないお家で育ったから。
0: マジか。
2: 女優アイドルを知らない。
0: もしかして何アニメ派？
2: いやそれも
0: それもないんか。
2: そのこれが悲しいとこ、引きこもりの情報がないんすよ。ネット見てるでしょ？見てないんですよ。
0: そうなんや。
2: テレビ見てるでしょ？見てない。だから

0: イドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょなんかそのぐらいの情報しかなくて
1: そうなんや、
0: うん、前田ちゃんが泣いて踊ったんでしょ、わかんないわ、見たことないわ。
1: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで、
0: うわでも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
1: あ、もうなかったんや。
0: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
1: あ、そうなんや。
0: うん、でやからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
1: え、でも、うん、なんかこう何外出始めた時に、
0: うん、
1: あこの子可愛いって思う子っていない？
0: それは全女性ですよ。
1: そうなんや。
0: みんな綺麗だわ。
1: なのもそう、うん、そんな時にマーケティング、あのターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってやいいんやけど、うんうんうんうん、それをお金も地位も名誉も何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
0: あ、
1: お金をもらえるからとか、
0: うん、
1: でこれを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか、
0: うん、
1: っていうのって基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインや。
0: そうや。
1: でも恋愛って違うんよ、
0: うん、
1: その子の心を自分に向けるっていう。
0: いや、
1: でもそれができれば人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないと俺はっきり言うんだよそれ年取っても一緒なんよ、
0: うん、
1: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
0: うん、
1: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って
0: 恋愛は素敵だよ。
1: そう、
0: うん、
1: だって生きてんだもん。
0: そうやそうやそうやまあまあでも痛い思いもしたよ
1: いやいやいや、うん、痛い思いしたってことは動いたってことや。
0: そう、
1: うん、
0: ポジティブニュース。そう、ほんとそう。
1: そう、
0: うん、
1: だあのきっとね、うまくいき始めると、うん、今までの辛かったことが笑えるようになるから。
0: そうや、それはある、
1: うん
0: うん、
1: だ自分なんてもう何回失敗したことやら
0: そこ深掘りしたいわ。
1: うん、あのそれはいつでも言っていただければ、1から10どころか1から100まで喋るんでまあそんな感じでね、
0: はい、
1: あのね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから言ってどうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
0: うん、
1: きっとね、引きこもってないね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや自分ら引きこもりじゃないから関係ないよじゃなくて、
0: うん、
1: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよね。
0: そうね。
1: だからこそそんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんかこう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生も、ね、うん、みんなが笑顔でいられるように生きていければ俺も楽しいなっていう感じなんで、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
0: 秋、
1: あ、そうそう、
0: うん、
1: 今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますので、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします。
0: はい、ということ
1: で、また来週のと復興するぞ。
2: お
1: ー、最高でございます。ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業の

0: あらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大
3: KIT マイミュージックタイム。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかったっていうか、そう、自分でしっかりとした型っていうのができてないんですよね。だからテスト勉強は毎回なんか一夜漬けのような状態を基本的に行ってるっていう感じになってまして、自分でももっとちゃんとした勉強法っていうのを見つけなきゃいけないなっていうか、自分に合ってるものを見つけなきゃいけないなと思いつつも、なんだかんだ言って一夜漬け状態でテストを乗り切っている状態なので、もうこのゴールデンウィーク明けぐらいからはちゃんといろんな勉強法をちょっと試してみたいなって思いましたね。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ジュディ&マリーでそばかす。

わらってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にあのバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったりするイメージが結構強くてですね、まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとかああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られていってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよねバラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていうふうにちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの私が前紹介した桜だったりとか結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを持ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思う。

うのは3000万年も前にすでに北半球の各地に分布していたことが分かっているということなんですけれども、3000万年前ってなんか何がやってた明治以降だとだいぶ期間が空いてるっていう感じのイメージが個人的にはあります。というわけでここまでバラの特徴についてちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、個人的に一番びっくりしたのはこれがツル植物の総称であるっていうところなんですよね。まあ、ツルっていうイメージがあんまりなかったのもあってそこに一番衝撃を受けました。というわけで、ここまでバラの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。花、ローズ。

0: お送りした曲は花ローズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、

0: に転機になった状態っていうのは、
1: なんか個人的にも最初に選ばれる名花としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら2つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていう風に想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして一回は見てみたいですね。こちらはですね、綺麗に整った桃色の丸い面をしておりまして、柔らかな大輪が咲くものなんだそうで、耐暑性耐寒性に優れており、手間の全くいらないほどの強い品種なんだそうで、こちら初心者にも育てやすいバラというところで有名なんだそうです。初心者にも育てやすいバラがこう入っているというところでですね、まあ、せっかく育てるなら名花から育てたいなって思ってる人にも配慮されて、ってか一つの指標になるって言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして3つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるものでして、こちらはドイツ語で香りの雲という意味なんです。こう香りの雲っていう意味っていうところで、もう私はもう香りが結構強い品種なのかなというふうに思ってるんですけれども、こちらフレグラントクラウドとも呼ばれておりまして、香りのバラの代表品種なんだそうです。そして名前の通り甘くフルーティーな香りがしておりまして、朱色の大輪、バランスよく重なった丸い花びらが特徴のお花なんだそうです。こちら花持ちも良好で、トゲが少なく強い品種なので育てやすいというところなんですけれども、トゲが少ないっていうのは割と衝撃で、私バラといえば割とトゲトゲしたイメージというのがありますので、もうそれは非常にありがたいですし、やはりねお子さんとかいる方はちょっとトゲはちょっと子供に触らせたくないなというふうなものもあると思うので、まあそんな方からしても割と育てやすい品種でもあるというところを、まあ、植物を育てたことがない人でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして4つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですねお名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きのお花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりねこれが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは結構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですねバラの伝統入りの品種についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

の2つでして、割と高貴な姿と豊かな色彩、あふれる気品に洗練された香りで人々に愛されるというところでも、まあ、こんな花言葉がついたのではないかなというふうに思っております。まあ、バラの花言葉といえば本数でも意味が結構有名なものがいろいろあると思うんですけれども、個人的には108本の結婚してくださいっていうものが結構プロポーズだったりとかで使われているイメージっていうのがあったりするんですけれども、まあ、実際それを渡された女性はどうやって育てるのかっていうのが割と私の中で一番の疑問といいますか風になってまして、さすがに確かに10本ぐらいだったら、まあ、なんとか育てようと思えば育てられるじゃないですか。でも108本って言われると割と自分でも想像がつかないような数になってまして、もらった側の女性最初はやっぱり嬉しいっていう気持ちにはなると思うんですけれども、それを育てるっていうことを考えるとなると割とちょっと、まあ、数が多すぎてちょっとめんどくさいなって感じる人もいるかもしれないですね。の放送をお楽しみください。

0: あなた一人だった
1: 続けて新たな価値とビジョンを創造し真の課題を追求し解決

また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とかもしいらっしゃったら、参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、新入生にとっては

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ科学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ科学部環境応用科学科を卒業された野川春奈さんが、文部科学省共同利用共同研究拠点2025年度生態医師工学共同研究拠点成果報告会においてポスターアワード賞を受賞されました。ポスターアワード賞は35歳以下の発表者64名の中から15名に与えられました。青木さんの研究は骨の組織と糖化である無機化合物の二リン酸二カルシウムを放射線測定のセンシング素子として応用することを企画したものです。微量のツリウムを添加することでラジオフォトルミネッセンスと呼ばれる放射線計測に利用可能な機能を発現させることに成功し、放射線センサーとしての基礎特性を評価考察しました。野川さんの研究では積極的なラジオフォトルミネッセンス材料の探索に取り組みました。ラジオフォトルミネッセンスは希少な

現象である一方で、様々な応用展開が期待されています。そこで野川さんは、K3 カルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を不活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサとしての性能評価を行いました。青木さん、野川さん、研究そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子、渚のバルコニー。

お送りしたのはクラムボン You and I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし星空ギター。

0: しています。創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。

野々市市では5月12日火曜日から5月18日月曜日まで愛とは野々市挨拶運動が行われます。私は子供の頃挨拶をするのが苦手でしたけど、自発的に挨拶をすると清々しい気持ちになりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。チャーリーパーカー、バードゲッツザワーム。

チャーリーパーカーでバードゲッツザワームをお送りしました。次に紹介するのはディオンヌ・ワーウィックの哀愁の花びらたちのテーマです。アメリカのポップス歌手ディオンヌ・ワーウィック、本名はマリー・ディオンヌ・ワーリックと言います。ニューヨークのスタジオでバックコーラスやデモ歌手として活動していた際、作曲家のバート・バカラックに認められ、1963年にデビューを果たしました。これからおかけする哀愁の花びらたちのテーマは、1967年の映画哀愁の花びらの主題歌です。作曲はアンドレ・プレビンが行いました。それではお聞きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

お送りした曲はディオン・ヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマでした。次はフレッチャー・ヘンダーソン、ホッター・ザン・エルです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君め。

お送りした曲はドメニコ・モドゥーニョ、レスタ君目でした。続けてお送りする曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 和光大指定学生アパート。
1: 野々市市高橋町の太田ドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: 太田ドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及している。この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから窓の外の様子見ますと、この時間になってまた野々市市役所中には日が差してきました。今日は午前中空がすっきりと晴れ渡っていたんですけれども、その後徐々に雲が増え始めまして、つい1時間ほど前までは日の光も隠れてしまっていました。ただ今日は気温上がりました。気象庁が発表している金沢市の気温なんですが、ここまでの最高気温は午前10時27分につけた 24.8 度と、もうすぐ夏日というところまで来ていました。直近では午後3時時点で 21.4 度、湿度 61% を観測しています。私が1時間ほど前にここ野々市市役所に向かってくる途中、野々市市扇ヶ丘にある道路上の気温表示を見てみますと、その時点では23度と表示されていました。直射日光は当たっていなかったものの、気温やはり高いなと感じるくらいの暖かさはありました。さて、そんな中なんですが、今日午前7時40分

今朝は市内各所16カ所で、街頭呼びかけ行われていました。この挨拶運動ということですので、朝皆さん元気に挨拶できたでしょうか。もちろん現在もこの愛とはのの1、5万人挨拶運動の期間中ですので、例えば昼間会ったらこんにちはですとか、夕方こんばんはですとかね、そういった挨拶、また家庭での挨拶も、しっかりと行っていただきたいです。今日から愛とはのの1、5万人挨拶運動第1期が始まっています。第1期は5月18日月曜日までです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで夜は曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで夜は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで夜は晴れ、ところによっては昼過ぎから夕方雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後も雨の確率が続きます。午前6時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで夕方からは晴れるでしょう。能登地方の明日の降水確率は1日を通して雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日よりも2度高い16度の見込み。明日日中の最高気温は22度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度高い13度の見込み。明日日中の最高気温は21度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時7分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午後4時現在野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。

0: 救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。
1: 務としましては情報政策ともう一つ統計という担当もございます。
2: はい、では今日はここから玉さんの担当業務の中から統計という部分について聞いていきたいと思います。ここでいう統計というのはいわゆる統計調査なども含まれているでしょうか。
1: そうですね、毎年何かしらの調査があるんですけれども、まあ、昨年でいきますと国勢調査という調査があったんですけれども、
2: はい、
1: まあ、そうしたまあ統計調査というものを担当しております。
2: はい、その昨年行われた国勢調査で言いますと、先週末に石川県が、令和7年度昨年度行われた国勢調査の、集計結果石川県の速報値を発表しました。この数値、ここ野々市市としては、人口増加していたということなんですけれども、この数値を見られてどうですか。
1: そうですね、まずこの国勢調査に関して回答いただいたりご協力いただいた方に対してまずお礼申し上げたいと思います。どうも本当にありがとうございました。で今回県の速報値というところでまだ確定の値ではないというところには注意をしたいんですけれども、速報値ベースで 58,594 という人口の数で、前半ですね、この3つの自治体以外は基本的には人口は減少しているというような結果となっております。
2: はい、この前回に比べての変動としては野々市市、人口の増減数で言いますと、石川県内トップとの増加数と、なっていました。まあ、この野々市市の住みやすさ環境の良さというのが、反映された結果ではないかなと思いますけれども、本当にたくさんの方がこの国勢調査に関わっていましたね。
1: そうですね、この国勢調査というのは、まあ、いわゆる全数調査と言われるようなもので、まあ、全ての世帯の方からの協力が不可欠なものでございましたので、皆様の協力あってのこうした結果というふうに考えております。改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
2: はい、昨年度行われた国勢調査について先週末に発表された石川県の速報値についてまずは伺いました。そして引き続きこの統計調査というところについてなんですが、先ほどもさまざまな統計調査が行われているということでした。この国勢調査の他にはどういった統計調査というのが行われているんでしょう。
1: そうですね、まあ、5年に一度っていうのがこの統計調査でよく言うキーワードなんですけれども、まあ、毎年毎年いろんな調査がありまして、その一つが先ほどの国勢調査、そして今年につきましては、経済センサス活動調査と言われる調査が、これから、まあ、これからと言いますかね、もうすでに実施されております。
2: はい、この経済センサス活動調査についてもお話伺っていきます。すでに始まっているということでした。現在の状況としてはどうですか。
1: はい、まずこの経済センサス活動調査といいますのは昨年行われた国勢調査とは異なりまして、まあ、個人に対する調査ではなくて、まあ、会社さん、事業所、あとは個人の経営しているような、まあ、そうした方々に対するお仕事の内容といいますかね、会社の内容、まあ、そうしたものを聞く調査になっております。まあ、そこがちょっといつもの調査とは違うところなんですけれども、現在の進行状況といたしましては、まずすでに国の方からですね、企業さんに対して事前にインターネット回答用の封筒が郵送されております。ですので会社やっている方がもしこのラジオ聞いておりましたら、なんかそれ見たことあるなという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、すでにインターネット回答用の調査書類が送られておりまして、まあ、それでもうすでに回答したよという方ももしかしたらいらっしゃるのかなとも思っております。
2: はい、 国勢調査の際には調査員の方々が各世帯にこの調査票を届けるということが行われていました。このインターネット回答用の調査票が先に送られてくるというのは、これはこれまでにもそういった手法だったんでしょうか。
1: この経済センサス活動調査におきましては今回がまあ初めての試みということで聞いております。
2: はい、インターネットでの回答というのはこれまでもあったんですよね。
1: そうですね。
2: はい、ただインターネット回答用の調査票が先行して送られるというのが、今回初めてだったということです。この経済センサス活動調査、企業やお店などが対象になるということでした。この調査ではどういったことがこう調査されるんですか。
1: そうですね、調査内容としましては、例えば従業員の数が何人ですとか、企業の売上がどれだけとか、そうした調査項目ですとか、あとはその業態によっていろいろ調査票が異なりまして、そのサービスに応じた調査票がおそらくお手元の方に配られるかなと思いますので、そこはちょっといろいろ会社さんによって回答する内容が変わってくる部分になっているのかなというふうに思います。
2: はい、またこの国勢調査の際にはこの調査に対する回答義務ということもありました。今回の経済センサス活動調査についてはこの統計調査に対する回答というのはこちらも義務になるんでしょうか。
1: そうですね、立て付けで申し上げますと統計法という、法律がございまして、そこには回答する義務というものが示されていることにはなっております。ちょっとこういうことを言うと結構堅苦しい話にはなってしまうんですけれども、基本的な考え方としましては協力いただける方が変な話少ないと、それだけ正確な統計データが出てこないということになりますので、この日本全体の統計というものが政府ですとか、ここで言うと野々市市の政策などにも反映されることになりますので、そうした基礎的なデータを正確に入手するためにもご協力をいただければなというふうには思っているところでございます。
2: はい、また今ほどこういった正確な回答数が少ないと正確なデータが出ないということでした。野々市市やこの国県などの取り組みにも反映されるということだったんですが、この具体的に言うとどういったことにこの回答した調査結果というのは用いられるんでしょう。
1: そうですね、この経済センサスというところで言いますと、今ほど申し上げた行政施策の立案ですとか、あとは民間企業における経営計画の策定、これは統計データですので、行政以外にも、民間の方がその調査結果を閲覧するということも当然できますので、はい、そうした意味でもいろいろな方法で使うことができるデータにはなるのかなというふうには思っております。
2: はい、本当に様々なことに使われるこの調査となっています。経済センサス活動調査、このぜひとも回答をお願いしたいと思います。今日はスタジオに野々市市企画財政課企画係のダマさんにお越しいただき話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はフリートウッドマックで微笑みよです。

0: お送りした曲はフリートウッドマックで微笑みよでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市企画財政課企画係のダマさんがお越しです。音楽の前前半はダマさんの担当業務の中から統計調査について、昨年行われた国勢調査の速報値について、また現在行われている経済センサス活動調査について話を聞いてきました。では音楽の前に引き続き経済センサス活動調査について伺っていきたいんですが、現在の状況としては先行でインターネット回答の調査票が配布されたということでした。これからの動きとしてはどういったことになるでしょう。
1: はい、そうしましたら現時点での動きをまず紹介させていただくんですけれども、調査員と言われる、この調査を行う上で、今回でしたら事業所ですとか会社さんを回る方々がいらっしゃるんですけれども、この方が実はすでに動き始めておりまして、はい、そしてこの調査員が今何をしているかと申し上げますと、調査の対象になる事業所さんの、所在の確認ってことを今現時点でやっております。この調査員さんはあらかじめこの調査で5年に一度あるものですので、5年前の事業所のリストなども参考にしながら、また新しくですね、この5年間に新しくできた事業所がないかなとか、そうしたことを受け持ちの地域を
0: いるんですか。
1: はい、この今回のですね経済センサス活動調査におきましては6月1日付が、調査の基準日というふうになっております。この時点での、状況というものを回答していただくということになります。日から、5月末までの間に行うこととして、調査員さんの方にはお示ししておりますので、これからですね5月そうです、来週ぐらいから徐々に動き始めるのではないかなというふうに、考えております。
0: はい、この調査員の方々がいわゆる一軒一軒こう回っていくということですよね。
1: そうですね、担当しているところをですね、一個一個確認していった事業所を、回っていくというのが基本になります。ただですね、事前にインターネット回答用の書類が送られているというお話いたしましたけれども、ここで回答していただいている事業所さんについては訪問して書類をお渡しするということは、ないということになっております。
0: はい、順次今月末に向けて、この調査票の配布行われていくということでした。先ほどインターネットの回答というのは一つ伺いました。その他この調査の回答方法としてはどういったものがありますか。
1: はい、5月18日からお配りする書類の中にはですね、紙でご記入いただける調査票というものも、同封してございますので、紙で書いていただいたものを郵送するという手段もございますし、届けてくれた調査員に、直接渡すという方法もございます。ただですね、インターネット回答はそうした手間とかも記入する手を動かす鉛筆持つっていうような、手間もございませんので、あとは24時間いつでも回答できるよっていうことは、国勢調査なんかでもお知らせしてたんですけれども、それと同じような形でお手間を取らせない回答方法だなというふうには思っておりますので、回答についてはインターネット回答をお勧めしているというような、状況になっております。
0: はい、やはりこのインターネット回答、国勢調査でもその利便性というのが非常に強くありました。今回の経済センサス活動調査

さでもこのインターネット回答を利用することができます。今ほどもありましたが、この入力、パソコンでの入力ができて、また24時間いつでも回答提出ができるということですので、ぜひともこの経済センサス活動調査についてもインターネット回答、このお勧めしたいところということですね。この経済センサス活動調査、調査の基準

デジタルデータに関しては印刷をしないで、このデジタルのままでですね、このペーパーレスの会議、また文章の取り扱いなど行っているということでした。今日ここまでは野々市市企画財政課企画係のダマさんにご出演いただいてお話を聞いてきました。ダマさん、今日はどうもありがとうございました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分です。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。阿波市長、明日は東京都へ出張です。明日は午後1時から東京都内で開かれる道路整備促進規制同盟会全国協議会の通常総会、そして命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席します。阿波市長の明日の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。ここで市内で

行われている障害学習の取り組みを紹介します。野々市市の障害学習の取り組みの一つ、野々市コミュニティカレッジが今年度も行われます。一般講座は来月6月2日から、

講師に大塚製薬株式会社、株式会社テルメ金沢の方を迎えて、まだいけるがもうアウト、体感温度に頼らない熱中症対策というテーマでこちらも講演が行われます。そして3回目の講座がそのさらに翌週5月29日金曜日午後7時から、講師に白山警察署の方を迎えて自転車のルールについてというテーマで講演が行われます。これらの公開講座、野々市コミュニティカレッジ一般講座を

0: 会場はにぎわいの里野々市上野です。参加費はこの3つの公開講座に関して1つ受講しても3つ受講しても参加費は1500円です。申し込み書を各公民館や女性センターに設置されています。また野々市市のホームページからダウンロードすることも可能です。申し込みの締め切り明日5月13日水曜日の午後5時までとなります。野々市市の中央公民館まで申し込んでください。申し込みの際に申し込み書と参加費を支払って受講の申し込みを行ってください。申し込み詳しい問い合わせについては野々市市の中央公民館が窓口です。電話番号は 076-248-0521 番 076-248-0521 番です。また問い合わせに関しては野々市市の障害学習課でも受け付けています。障害学習課の電話番号は 076-227-6116 番 076-227-6116 番です。野々市コミュニティカレッジを受講していない方でも受講することができる公開講座、今週末から全3回で行われます。興味があるという方ぜひご参加ください。野々市市の障害学習の取り組み、野々市コミュニティカレッジ公開講座について紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員

0: 売所と呼ばれる暗号資産交換業者を利用して行われます。暗号資産交換業者は金融庁財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。2. 面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いては明日5月13日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は5月の第2水曜日です。市内では燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町。

ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
1: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

0: 野々市市内小学校中学ヨーグルト牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。
1: 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ゴミを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時54分です。では続いて市内で行われるスポーツイベントを紹介します。来月6月に入りますと、野々市市内各所では爽やかスポーツ14日日曜日、会場は野々市市民体育館です。中学生以上の方が対象です。1チーム4人から5人で構成をしてください。男女混合チームも可能です。ただし市内に住んでいる方、市内に勤めている方、市内の学校に通っている方をチームの中に1人以上含めてください。現在参加チームを募集しています。申し込みは先着27チームとなります。参加費は1

チーム500円です。こちらは当日徴収となります。申し込みの締め切りは5月22日金曜日までです。広報のの1、5月号などに記載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームで必要事項を記入して申し込みをしてください。今回初めて爽やかスポーツフェスティバルと合わせて開催されます第17回トリプルソフトバレー大会、現在参加の申し込み受付中となっています。詳しい問い合わせについては野々市市スポーツ振興課の中にあります爽やかスポーツフェスティバル実行委員会までお願いします。電話番号は 076-248-1442 番、 076-248-1442 番です。第17回トリプルソフトバレー大会について紹介しました。その他にもさまざまな誰でも参加できる種目たくさんありますので、ぜひ皆さん爽やかスポーツフェスティバルご参加ください。

0: また賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の北条真也です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて現在第4スタジオサンセットの窓から外を見ますと、薄い雲に覆われておりますが、明るい曇り空を確認できます。今日の最高気温が午後3時時点で金沢で 24.8 度、輪島で 25.6 度を観測しました。輪島では今年最高気温となり6月下旬並みの気温でした。金沢は6月上旬並みでした。私も今日お昼頃車を運転する機会がありましたが、外へ出た時はそこまで暑さを感じませんでしたが、車に乗るととても暑く急いで窓を開けました。お聞きのあなたも、水分補給や涼しい場所での休憩など

熱中症対策を取ることを忘れないでください。さて今日午前7時40分から野々市市内の小中学校および交差点で令和8年度野々市愛と和野々市5万人挨拶運動の街頭呼びかけが行われました。この挨拶運動は昭和56年から野々市市内全域で継続されており今年で45年目です。交通安全運動と連動して実施され各種機関関係団体の連携と協力により野々市市民一人一人の参加の輪を広げ青少年健全育成と生活の安全を図る運動を行ってきました。愛と和野々市5万人挨拶運動の期間は5期に分かれて行われ今日行われた街頭呼びかけから始まり全国交通安全運動や青少年健全

まずは日本道路交通情報センターから一般道午後4時55分現在の情報をお伝えします。まずは石川県、その他福井県、富山県に事故や渋滞の情報は現在出ておりません。高速道路、石川県、福井県、富山県に事故や渋滞の情報は出ておりません。続いて列車の運行です。 JR 西日本より午後5時4分現在の情報をお伝えします。まずは北陸新幹線です。北陸新幹線は現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて特急列車サンダーバード白鷺です。サンダーバード白鷺どちらも現在列車の運転取りやめや遅れの情報はありません。続いて IR 石川鉄道です。大正寺栗から間上下線ともに現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、アメリカ、中国首相、台湾への武器売却も議論へ。昨年度の熊出没件数が最多、5万776件。イオン、今夏までに3500品目の値上げせず。八村塁のレイカーズ、プレーオフ4連敗で敗退。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領ました。台湾への武器売却はアメリカ国内法の台湾関係法に定められた長年の政策となっています。トランプ政権は去年12月、過去最大規模の総額111億ドル、日本円でおよそ1兆7000億円の武器売却を決定しました。一方、中国は台湾を武力統一する選択肢を排除しておらず、アメリカによる武器売却に反対しています。これに対しトランプ大統領は、自らが大統領であれば台湾有事は起きないと主張し、習主席とは良好な関係だ、彼は私が台湾有事を望んでいないと知っていると述べ、台湾は我々からはるか遠くにあるが、台湾には日本などから多くの支援があるとも指摘しました。またトランプ大統領は習主席との首脳会談で、国家安全維持法違反などの罪で禁錮20年の有罪判決を受けた香港の新聞貧化日報の創業者レイ・チエイ氏の釈放を求める考えも示しました。出没件数はこれまで2023年度が最も多く、24,348件でしたが、昨年度はこの2倍以上となりました。都道府県別では秋田県の13,592件が最多で、岩手県9,739件、宮城県3,559件と続きました。北海道は公表していません。昨年度の捕獲数も前の年度の3倍近くに急増し、捕獲された14,720頭のうち 99% 以上の14,601頭が捕殺されています。環境省が先月発表した昨年度の人身被害者数は

38人で、うち死者は13人で、いずれも過去最悪でした。今年度も4月に岩手県紫波町で女性が襲われ死亡し、今月には山形県酒田市と岩手県八幡平市で熊に襲われたとみられる遺体がそれぞれ見つかりました。環境省の担当者は、出没の多い地域では自治体からの情報に注意してほしいと呼びかけています。イオンは昨日、グループのスーパーなどおよそ1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリュの商品およそ3500品目について8月末まで値上げしないと発表しました。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に、食品のさらなる値上げが広がる可能性がある中、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。対象となるのはサラダ油やケチャップ、マヨネーズなどの調味料のほか、カップ麺やスパゲティなどの乾麺といった加工食品などです。生鮮食品や米、惣菜などは含まれません。調達先の変更や包装材の使用量削減などでコストを抑え、価格を維持するとしています。また8月末までにトップバリューの中でも低価格帯のベストプライスで新規と刷新を合わせて980品目を発売します。イオンは、夏は冷房の使用量が増えるなど家計の負担が高まる季節、顧客が安心して食品を購入できる環境を作りたいとしています。NBA アメリカプロバスケットボールでプレーオフの西カンファレンス準決勝が11日各地で行われました。第4シードで八村塁選手の所属するレイカーズは、本拠地で2連覇を狙う第1シードのサンダーとの第4戦に挑みましたが、110対115で競り負け、4連敗で敗退となりました。先発して43分11秒プレーした八村選手は、スリーポイントシュートを4本決めるなど25得点、5リバウンドをマークしましたが、勝利には結びつかず、NBA 7シーズン目が終わりました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、アメリカ、中国首相、台湾への武器売却も議論へ。昨年度の熊出没件数が最多、5万776件。イオン、今夏まで3500品目の値上げせず。八村塁のレイカーズ、プレーオフ4連敗で敗退。以上のニュースをお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時14分になるところです。ここで一曲音楽をお送りします。ルーズベルト・サイクス、ジャイビン・ザ・ジャイブ。

0: that jive in your vest and let it rest.
1: お送りした曲はルーズベルト・サイクス、ジャイビン・ザ・ジャイブでした。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時18分です。イベント情報をお伝えします。5月17日日曜日に野々市市文化会館フォルテで野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前11時と午後2時の2回公演で、入場料は200円です。野々市市を拠点に石川県内で活動する石川ウィンズフィルハーモニックが、子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思いで行われる0歳から鑑賞できるコンサートです。当日は全席自由の5座席が用意され、まだお座りができない赤ちゃんから元気いっぱい動きたい盛りのお子さんまで、自由にのびのび過ごせる空間です。生で楽器を見て聞いて音やリズムを楽しもうをサブテーマに、ロビーでは楽器ブースホームページから手続きしてください。申し込み受付期間が5月15日金曜日午後10時までとなっています。5月17日日曜日、野々市市文化会館フォルテ小ホールで、野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。午前10時30分開場、午前11時開演の午前の部と、午後1時30分開場、午後2時開演の午後の部の2回公演です。入場料は200円です。参加には事前申し込みが必要です。事前申し込みの受付期間は5月15日金曜日午後10時までです。親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサート、問い合わせの窓口は石川ウィンズフィルハーモニックです。電話番号は070-5635-0902070-5635-0902です。親子で音楽と触れ合いを楽しむ。

天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今夜の天気です。曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。続いて石川県能登地方の今夜の天気です。晴れ、夜は曇りでしょう。降水確率は午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって石川県加賀地方の明日の天気です。曇り、ところにより昼前から夕方は雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 20% です。続いて石川県能登地方の明日の天気です。曇り、夜は晴れでしょう。降水確率です。深夜0時から明日正午まで 10% です。金沢の明日朝の最低気温は今朝より1度高い15度です。金沢の明日日中の最高気温は25度の見込みです。輪島の明日朝の最低気温は今朝より2度高い13度です。

0: 幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のおすすめ、ワンダーラの錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年なんとくるみと、
1: 3年朝日ひまりと、
2: 同じく3年中村レオナと、
3: 同じく3年水上ひろむです。
0: よろしくお願いします。ということでもう4月になりまして、はい、MC とミキサーが私たち2年生に変わりました。
3: そうだね、
0: 拙いところがたくさん出てくると思うんですけど、まだ成長していくので、はい、飽きずに聞いていただきたいと思います。
1: 伸びが楽しみなラジオということでね。
0: そうですね、はい、宣伝しかなくて皆さん、
3: 水上さん、
0: いや嬉しいですけど、水上さんが前にいるのがなんか違和感した
3: あ、ね、
2: 確かに、は
3: い、でも普通に逆になっただけじゃない、こう席が反対側になっただけ、
0: マイクがなんか豪華っていうか、
1: ね、確かにね、
3: MC だけマイク違うもんね。
0: はい、なんでもそれが豪華だし嬉しいというか
1: オーラも、ね、
0: 嬉しい気持ちもあるんですけど、やっぱ不安で今もう緊張で声震えまくってて、
3: ちょっと偉くなった気するでしょ。
0: はい、
3: わかる。
0: まだ2年なんですけどね。
3: いやいやいやいや、はい、
0: じゃあ最初朝日さんお願いします。
1: はい、私のトークテーマは最後の晩餐はみんな何食べますかです。
0: おお、
1: やっぱり3年生今年最後っていうか、これで最後なので、
0: はい、
1: ちょっと最後つながりで最後スペシャル、
0: はい、いいですね。
1: 最後の晩餐何食べますかって、
0: ね、最後の晩餐、
1: まあ、そうですね。
0: 朝日さん何食べるんですか？
1: 私はね、でもやっぱり唐揚げ。
0: あー、
1: 唐揚げかな。唐揚げ好きなんですよ。
0: わかります。え、やっぱ唐揚げは竜田揚げじゃないですか？なんか竜田揚げの方が私好きなんですけど。
1: それはね、ちょっとね、唐揚げ好きとしてね、
3: ちょっと論争始まっちゃう。
1: ひなと言いたいです。
0: あ、ひななんですか？
1: うん、あのね、竜田揚げはね、衣に味がついてないんですよ。
0: あー、確かに。
1: 唐揚げは肉にも衣にも味がついてるんですよ、
0: うん、
1: だから美味しいんですよ。
3: そ
1: こ、うん、竜田揚げはね、なんか作り方もちょっと違う感じがしますよね。
3: 作ったことないんでわかんないです。
1: 私も作ったことないんでわからないんですけど
0: 大変そうですよね、なんか普通の唐揚げより。
1: そうそうそうそう。でなんかね、衣もね、うん、食感がね、
0: はい、
1: 違うから。
3: 確かにな
1: んか違うなって感じがします。
3: 竜田揚げの衣も好きやけどな。
0: わかります。
1: まあ別のものとして ね美味しいですよね。
3: なるほど。
0: 唐揚げいいですね。ご飯と一緒に食べたい。
1: うん、最後にね、ご飯と一緒に食べてね、あ、これで終わりかっつってね。
0: 悲しい。
3: お供は何もなくていいの？
1: お供はもう何もなくていい。
0: おー、
1: シンプル is the best。
0: いいですね。
1: それぞれを最後に味わい尽くして、まあその終わる何とは言わないけど終わる。
0: じゃあ中村さん何食べるんですか？
2: 私はちょっとご飯ではないんですけど、なんか多分死んだ後に仮装されると思うので、
1: お、
2: 仮装した時に残るもの
1: を
2: 食べたいな。
1: 面白い。
0: 何残るんですか、仮装したら？
2: 金属とかやったら残るかな。
1: こいつ何食ってんねんみたいな、その驚きを与えるっていう。
2: あ、そうですそうです。
0: 金属、
3: 飯食いました、ね、
1: え、その金属に関してはどの範囲食べれる？
2: わかりませんけど、なんか電池とか。
3: え、本気で言ってる？
2: あ、でも本気、まあ、でも半分ネタですね。
1: ああ、
0: でも半分本気なんですね。
3: でも半分残したい
2: って。でもやってみたい気持ちはある。
1: あの、体温とかなら
3: 体温
1: いける
2: かな。
0: 飲み込むってことやばい。え、豆電池じゃないですか、やっぱ。
1: ああ、いいね。確かに確かに、
0: 豆電池やったら多分飲み込んで残りますよね。
2: 残るかな。残るといいんやけど、うん、

0: なかなかちょっともう
1: すごい、
2: ね、そのなんですか、仮装されてからのお楽しみみたいな感じ、何が出るかなみたいな。
1: そういうの好きっすよ
2: ユーモアがね、ユーモアがね、
1: はい、
2: いいですよね、
0: は
2: い、
0: じゃあ水上さんは何を食べ
1: る？僕なんて全然そんな残るものとか考えてなくて、食べたいものを食べるみたいな感じなんで、うん、あの、はい、お寿司ですね。
0: あ、何のネタ食べます？
1: 最後何のネタ、
0: もう今死ぬってなった時に
1: 今もうダメやってなったらやっぱ僕はマグロが好きなんで、マグロなんですかね。ちょっとシンプルすぎですけど、
0: 醤油とかわさびつけます？最後は
1: つけますよ、
0: さすがに。
1: もちろん
2: 何貫いきたいですか？
1: 何貫20ぐらい。
0: おめっちゃいく。
2: でもすご
0: い、一皿2貫だから、
1: って考えた

0: this up.
1: ラッドウィンプスで最後の晩餐でした。
2: ありがとうございました。
3: それでは次、中村さんお願いします。
4: はい、私も朝日さんと同じように最後ということに絡めて聞いたんですけど、
5: はい
4: 最後に言い残したことは何ですかということで。
2: 死ぬんですか？
1: その死の手前として、それともラジオ最後と、
5: 僕らがこのラジオとか部活とかにした
1: りして、あ、ラジオ

0: でも最後ですから。
1: でいいこと言えない、いいこと
2: 言えない。いいこと言え考えん
0: な。考えて考えて。水上さん最後でいいですか。
2: あ、はい。
3: お願いします。嬉しい。
2: 朝日
3: さんお願いします。
1: そうですね。最後か。なんかねまだ実感が湧かないですからね、最後っていう。なんかなんやかんや言ってもう夏とかまでね。その部活に入り浸っ

0: ラジオで言い残したことっていうのはなんだろうな、やっぱ30分番組でこう曲の時間とかも含めるとこう喋れる時間が結構限られてくるじゃないですか。なんでやっぱり5時間番組ぐらい欲しいなみたいな、こう思いましたね。こうやっぱ喋り始めるとやっぱ盛り上がっちゃうから、なんかいい感じの尺で収めるってことがねなかなかできなかったから、まあそういうタイムマネジメントみたいなのは頑張ってねみたいなことは言いときたいかなみたいな思う。
1: 頑張ります。
0: でもたくさん放送してそれを聞きたいなっていう気持ちもある。
1: いやでも仮に5時間あったとしたら、放送部のいつもの電車で喋ってるともう脱線しまくりですよね絶対。
2: まあでもその脱線がね面白かったりねするかも。
1: 身内ネタバンバンですけど。
2: 確かに。
1: いややっぱ寂しいですね。私からしたら言い残すことはないんですけど、でも3年生の皆さんに言うこととしたら本当ありがとうございますしかないですね。
2: 優しい。
0: ありがたみを持たれるほど何かしたわけじゃない気が。
1: いや私結構最初の方行けなくて、冬からもうちゃんと放送部行ってた感じなんですけど。
0: そうやったっけ。
1: あそうですよ、兼務やったんで。だからもう受け入れてくれてありがとうの気持ちですから。いやいや本当に
0: ねえ、兼務しとってもなんも何でも一緒ですよ。
2: なんとさんがよくこれをこのメンツを受け入れてくれた。
1: いやもう楽しいですここ本当に。
2: 後輩たちよくあの笑って見過ごしてくれるなって思いますよ。
0: またこいつらやってるなと、よくそれで流してくれるなと ね思いますよね中村さん。
1: はい。それではじゃあ中村さん曲紹介お願いします。
3: はい、バックナンバーで手紙です。

0: バックナンバーで手紙でした。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。じゃあ最後、水上さんお願いします。
2: はい、やっぱり5月めちゃめちゃもう新生活とかがいろいろあって、はい、もういろんな人がこう新しくね、僕の目の前に来たわけです。
3: そうですね、
2: 喋らんといけんから、自分が合わせにいかんといけんみたいな、そういうなんか相手のことを知った上での話をしんといけんみたいな、そういう気持ちがあるせいで、なかなかこう話しかけにいけんとか、こう話が盛り上がらんみたいなのが、逆にこれが悩みだったりして、こう
1: 分かります、
2: 悩みです。
1: LINE 交換して交換とりあえずしたけど話さないみたいな人とか全然いますもんね。じゃあ中村さんどうですか？
0: 私は苦手ですね。本当に何かなんて喋りかけたらいいのかわからない。
1: 確かに
4: 喋り
1: かけるの難しい。やや
4: 初対面でそれは難しくない。
1: じゃあ朝日さんはどうやって？
4: そうですね、私はあのレオナさんが言った通りね、やっぱり初対面の時ね、自分から話しかけるのが本当に苦手で。そうなんですよ。でも相手が一回こんにちはって言ったら、もうすごい喋れるタイプです。
1: あ、じゃあ中村さんとか朝日さんはもうあっちが話しかけてくるのを待つ感じなんですか？
0: 待ちたいです。
1: あ、やっぱそうですよね。やっぱこんにちはとか、なんかずっと話したいと思っとってみたいな、嬉しいもんなんですか？やっぱ
0: めっちゃ嬉しいですよ。
1: そうします、初対面の人とか。
4: うんうんうん、
1: それじゃあ水上さん、曲紹介お願いします。
2: はい、嵐でワイルドアットハートです。

0: 嵐でワイルドアットハートでした。
1: はい、それでは3年生の皆さんが出演するラジオも最後ということで。
2: 悲しい、
3: 信じられないです。
1: 本当ですか、ね、
3: これで終わり。
4: 本当なんですか。
1: いや、これから2年で MC 回すんですかね。
4: うん、そうです。
1: いや、どうしましょう
4: でもね、でも全然できるよ。今回もね、すごい板についていましたよ、ね、かまぼこのように
1: ありがとうございます。
3: 好き好きじゃないか
4: べったりついてました。
1: もしね、お時間あったら勉強中とかにも聞いてください。
3: もちろん、
4: もう公表用紙書きます。
1: ありがとうございます。
4: もう批評します。
3: それはちょっと重すぎるよ、言ってもいいんですよ
1: ありがとうございます。ということで、今回お送りしたのは2年南斗くるみと、
3: 3年朝日ひまりと、
5: 同じく3年中村レオナと、
0: 同じく3年水上ひろめでした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームステーラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあ、せーの、
6: バイバーイ。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれ、
4: 葉が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスエーバー焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: presented by KIT 金沢工業大学。
1: 学生生活を学生の学成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年三条雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年稲田真優斗です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: え、どうです、あのゴールデンウィーク早かったとか思いませんか？
3: あ、いや僕は結構スケジュール詰め詰めだったんですけど、
1: はい、
3: 意外となんか長かったなって感じもありましたね。
1: ああ、やっぱ長いとか思うんですね。僕ちょっと、大阪とかに向かせてもらったんですけど、家族の。でめちゃくちゃ楽しいなと思ったら気がつけば夜なんですよ。
3: あれ
1: 早くないと思いながらちょっと見てましたね。
3: なるほどね、
1: はい、松島さんはどうでしょうか？
2: あ、私はですね、まあ掃除って、まあ、先週の方行ったんですけど、はい、まあ、やっぱり少し一人でいる時間は長いなと思ってしまいました。
1: あ、そうだ、ここで生活してましたよね。
3: あ、そういえばなんか実家には帰らないみたいなね、
2: はい、
3: 言ってましたよね。
1: あ、だから長く感じちゃう。

0: でしょうかね。ちょっと自分はちょっと実家に帰りましたので、ちょっとそういうのはなかったのかもしれないんですけど、やっぱりですね、ゴールデンウィークちょっと早すぎませんけどね。早すぎますよね、ちょっとね。
1: もうちょっとね、休み欲しいっていうね、はい、気持ちはありますよね。
0: で、まあ、僕ら金曜日授業なかったので、なんと奇跡の6連休か、うんうん、6連休ですね、うん、6連休があったのに、なぜでしょうかね、その速さが気がつけば、あれ月曜日、あれ気がつけば月曜日だ、あれ気がつけば水曜日だみたいな感じになってしまいまして、うん、すごい悲しい気持ちになってしまいましたが、まあ皆さんはどうでしょうか。僕はちょっと苦しいです。もうちょいですね、休みが欲しいですよね。
1: うん、
0: ただまあ、分かりますか。そうですよね、はい。まあそんな感じなんですけど、今回のコーナーではですね、そのゴールデンウィークにちなんで五月病というものについてちょっと話していこうかなと思います。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。バウンディで泣き地蔵。

0: お送りした曲はバウンディで泣き地蔵。
1: まあ現実を受け止めやりやすいんじゃないかなと思っているんですよね、うんうん、まあ、そういったこともあって必要だと思うんですけど、実際にできるかと言われたらそういうわけじゃないですよね、
2: うん、
1: あってあのゴールデンウィーク5連休あるんですよ実際のところは。それを1日削って現実を受け止めるってやっぱりきつくないですか、
3: まあ、ちょっと浪費っていうか、まあ、無駄にしてる感ありますよね。
1: そうですよ、もう本当にきついなと思って、いやもう、うん、実際にそういうことをやりたいなと思っているんですけど、実際にそれ言うのはできないっていうことはよくありますよね、
3: うんうんうん、
1: はい、まあそんな感じなんですけど、まあやっぱり気分落ち込みつつきついなと思うんですけど、稲玉さんはこういった時どう対処しますか。
3: あーどうですかね、まあでも僕去年めちゃくちゃ5月病に悩まされてて、
1: あ
3: ーでも全然なんかね学校にも身が入らないというか、
1: あまさしく自分ですよね今の自分です。
3: あ本当ですか。
1: はい、もうちょっときつくてきつくて今、うんうん、この空元気の気持ちを出してはいるんですけど、多分一歩出ればお疲れ様ですみたいな感じですごい、まあ、気の抜けた声を出してしまう気がして、うん、怖くて仕方ないんですよね。
3: なるほど、いやもう僕もね本当にそんな感じで、
1: あ
3: 去年はそうだったんですけど今年

0: はなんか意外と逆で。
1: え、そうなんですか。
0: もうなんかすごい生活リズムがずっと崩れてたんですけど、ゴールデンウィークで整い、
1: はい、
0: でもかなり好調な出だしを切ることができてて、でなんでかなと思ってちょっと自分でも考えたんですけど、
1: はい、
0: もう僕ずっと旅行してまして、ゴールデンウィーク中、うん、
1: はい、
0: で本当に帰っ、この石川県に帰ってきたのが6日の最終日だったんですけど、はい、最終日に帰ってきたことで、なんていうんですか、こう家でずっと休んでなかったんで、こう休みって感覚があんまなかったのかなっていうような、
1: あ、いわゆる遊び尽くしたっていうことですか、
0: ね、そうかもしれないですね。
1: めっちゃいいじゃないですか
0: まあでも去年は真逆でずっと家でゲームしてたんですよ、は
1: い、あ、
0: 逆に良くなかったなと思いましたね。
1: そうですね、やり尽くすっていう、もう楽しみ尽くすっていう

0: 休みの日より平日の学んでる時間の方がワクワクが強くて、まあ、そういったものにならないんですよ。
1: あ、なるほど。もう学校そのものが嫌いじゃないから、別にそこまで気分落ち込むことはないよっていうことなんですかね。
0: はい、
1: めっちゃいいっすね。ああ、まあけど自分も一応授業は好きなんですけど、課題って面白、あの普通に重いんですよね。
0: まあね。
1: でまあ、今週なんですけど、最悪なことに小テストとかがちょっとちまちまと並んでいるんですよね。
2: あ、確かにそろそろね、うん、はい、入ってくる時期ですよね。
1: そうですよ、まあ、まあ週7週目に入ってからです。まあ6月の、まあ、初日あたりですかね、うんうん、最初、あの一番初めのあたり、週あたりですね、まあ、そういう中間テストみたいなものがあるんですよ。でまあそれがない代わりに、今年今この時期に、ちょっとこの週にですね、そういった小さいテストがあるっていう科目もありまして、自分それに苛まされている、うんうん、苛まされている感じなんですよね。
0: うん、
1: 苛まれているか、
2: うん
1: うん、ごめんなさい、めっちゃ悪い言葉がまあそんな感じがありまして、すごいブルブルと震えているんですね。
0: まあ、まあそれを乗り越えてね、その後が楽になるんだよ。
1: はい、自分プロジェクトで後輩ができたんですよ。でしかもその後に新入生歓迎会なるものがあるんですよ、ね。うん、飯食いに行きたいですよね。
2: 確かに、
1: もうちょっと乗り越えていきたいなと思いますね、うん、はい、ここで1曲お送りします。北谷達也でスカー。

0: はい、まあ今回このコーナーなんですけど、大学生活って、まあ僕ら早い1ヶ月、新学期から早い1ヶ月ですよ。で、まあ新入生の子で言えば慣れ始めましたよっていう人もいれば、まだ慣れてないし、そもそも大学って、まあ、どうやって慣れていくのみたいな人もいるじゃない、いると思うんですよ。で、僕思うのが、そういう施設、その大学とかってめちゃくちゃ施設が豊富なんですよね。だからその施設を慣れていく、扱っていくことでゆっくりと慣れていくんじゃないかなと、学生生活時代慣れていくんじゃないかなとちょっと思っているんですね。で、この川沢工業大学、まあそういう公共施設めちゃくちゃ多いんですよ。
1: まあ、いっぱいありますよ
0: はい、あ
1: ね。
0: ります。例えば24時間勉強が可能な実習室っていうところであったりとか、ライブラリーセンター、いわゆる学校、大学専用の図書館であったりとか、もう本当すごいのが夢工房っていう、何でしょうかね、基板とか、いわゆる電子工作がめちゃくちゃできるっていう、そういう相談とかも乗ってもらったりできるすごいところもあるんですよ。
2: ものづくり特化の施設みたいなね。
0: はい、そういうところもあるんですよ。実際に自分その中のプロジェクトに入っていたりとかして、すごいところもあるんですよね。で、まあ最後に進路開発センターなどなどがあるんですよね。まあその中で個人的におすすめしたいなみたいなことをちょっと上げていこうかなと思いますね。まあちょっと自分だけ上げていくのもちょっと嫌なので、皆さんにも上げてほしいなと思っているので、ちょっと覚悟しておいてください。
1: わかりました。
0: ちょっとごめんなさいね、そういう話は。僕の場合ですけど、ライブラリーセンターなんですね。いわゆる通称 LC って言われてまして、 L に C ですね。この LC 本当に扱いやすいんですよ。で、
1: おう、それは、
0: これは何がいいのかと言いますと、勉強のしやすさが基本的な重みです。すごいんですよ。ライブラリーセンター、大学でいうところの図書館ということもあるので、静かなんですよ。で、静かなんですけど、で、勉強する際に我々って自分の世界に入り、イヤホンつけながらとか、そういういわゆるですね、自分の世界に入り込んでちゃんと勉強に集中したいよっていう時には、このライブラリーセンター本当におすすめなんですよ。
1: なるほど。
0: で、僕勉強するとかする際にライブラリー行くっていうのをちょっとおすすめしたいですよね。で、あと、勉強だけじゃないんですよね。ライブラリーセンターということでもありますので、図書館でもあるんですよ。で、この図書館すごいのが、いろんなものが置いてあります。勉強ものとかだったりとか、例えば自分の中ではゲームエンジンっていうものを、ゲーム開発とかに使う、エンジンというものがあるんですね。それを調べることができるユニティというのがあるんですね。それが豊富に置いてあります。
1: 説明する本とか、
2: ユニティに関するね、
0: そういったものとかじゃなくて、そういったものであったりとか、そういう専用分野的なものが、こと並びに、毎日のように新しく、出てくるので、ぜひ興味があったらちょっとライブラリーセンター行ってみてもいいのかなと思っているんですね。そんな感じなんですけど、どうです、皆さん、ライブラリーセンターちょっと行きたいと思います？
2: そうですね、僕も、さっき三条さんがね説明してもらったのと、同じような感じなんですけど、自習室はやっぱ結構グループワークとか、あとはこう友達と一緒に課題を終わらしたりとか、そんな感じで結構わちゃわちゃしてる人が多い、結構カジュアル層のが多いんですけど、その点、言って変わってライブラリーセンターは、本当に一人で静かに勉強するみたいなね、感じなんで、僕結構ライブラリーセンターで勉強してたりするんで、結構行ったりしてますね。
0: やっぱそうなんですね。やっぱライブラリーセンターは最強っすよ。そんな感じで、ただやっぱり自習室もいいですよね。自習室、いわゆる建築家の人たちって物とかめちゃくちゃ置くんですよ。
2: そうですね、模型作りとかね、そうなんですよ、やってますよね。
0: あれめちゃくちゃ重いんで、24時間の方がいいっていうのありますよね。
2: 確かに
0: 僕らのそういうライブラリーセンターなんですけど、ちょっと惜しいのが夜10時ちょっと閉じちゃうんですよ。だから物を置けないということがすごい問題としてあるんですね。ただその点、自習室すごいのがですね、24時間ということもあるので、24時間文字通り勉強することもできるんですよ。自分の体力のつく限りですけど、勉強はできるということで、すごいいいところなのかなと思っているんですね。そんな感じなんですけど、皆さんちょっとおすすめとかってありますか？
1: おすすめの施設とか。
0: 施設ですね、ちょっと言葉足らずですいません、お願いします。ちょっと松島さんからちょっと聞いてみてもいいですかね。
1: 私は普段使ってるのが食堂ということで、 まあ、誰もが必ずは使うんでしょうかなっていうのが思います、
0: うんうんうん、あ、そうですね、自分毎日、いや毎日というわけじゃないんですけど、基本的に

0: ちょっと飯腹減ったなーって思った時ちょっとブラッて行きますよね、
1: うん、
0: でちょっと美味しいのが唐揚げラーメンってありますよね。
2: あ、ありますね、うん、ラーメンに唐揚げが乗ってる。
0: そう、そうなんです。そのラーメンに唐揚げ乗ってるってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。
1: まあ美味しいよね。
0: めっちゃうまいんですよ、うんうん、でしかもあの普通だったらこれって1000円ぐらいするじゃないですか。
1: まあ高いところはね、
2: 確かにラーメン最近高かったりしますよね。
0: だったりするんですよ。けどあそこ500円程度で食えませんか。
1: なんと、
0: うん、そう、めっちゃ食える、めっちゃ安い量で食えるんですよね。で、あのたまにすごいのが100円食堂っていうのがありますよね、
1: うん、
0: だから定期的に100円でできるものがあるので食いに行きたいな、100円食堂っていうのがあるよって言った時に、わー100円だーって言ってみんな並び、あの普通に行列のように並ぶってことがありましたね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、まあ、100円朝食100円夕食、まあ、共にやってますけど、そうですね、100円夕食はねもうすごい列が並んできてますよね。
0: まあそうなんですよ。自分ちょっと、ウェブプロジェクト先輩と、僕あのここの先輩と一緒に行ったので、うん、今目の前にミキサーをしている人ではあるんですけどまあちょっとそれは置いといて、まあそういったところでですね、食堂めちゃくちゃおすすめですよね、
2: うんうん、
0: はい、まあそんな感じですよね。他にちょっとこういうのいいよみたいなちょっとありますかね。
2: そうですね、まあ、僕はそんな頻繁に施設を利用しないんですけど、
0: はい、
2: まあ、ただまあ時々っていうか、まあ、このプロジェクトとかで使う場所があって、23号館っていうところにあるパフォーミングスタジオっていう、まあ、なんか一室、まあ、部屋があるんですよ、
0: はい、
2: まあ、なんかそこはなんかでかい会議室みたいな感じになってて、まあ、スクリーンのでかいものがあったりとか、まあ、なんかちょっとしたスピーカーが置いてあったりとかして、まあ部屋も小分けされててみたいな感じなんですけど、ここ予約したら誰でも使えるようになってて、はい、なんで結構プロジェクトでなんかその会議がしたいなとか、まあ、部活動で一回集まってちょっと話し合いたいなみたいな時によく利用される施設なんですけど、
0: はい、
2: まあ、そこが結構その使い勝手がいいっていうかね、予約すれば誰でもできるんで結構おすすめかなと思います。
0: そうですよね。特にちょっと思うのがですね、これ思うのがすごいのが、まあ、大学生の施設って、まあ、施設を学生だけでも借りることできるんですよね、
2: うん、
0: 特に7号館とかでもあの借りてる人いたので、あの興味があったらそういうのをやってみて、そういうプロジェクト活動とかに応用してみる人もいいんじゃないでしょうか。まあ、そういったこともあるので、ぜひとも興味があればちょっと調べてみてほしいなと思います。ここで一曲お送りします。シーナリンゴでギブス。

0: お送りした曲は椎名林檎でギブスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年稲玉優斗です。
2: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。はい、5月我々暖かくなってきましたね。まあ、7月になるにつれてですよ、まあ、冬服では暑くて学校に行けませんよね。
3: いやもうとてもじゃないけど無理ですよね。
0: 冬服とかもうマジで強靭ですよ。まあすごい本当にあれは普通にいつもの服着てる人って本当にすごいですよね。まあ、だからですね、我々ある時期に夏服に入れ替えると思うんですよ。でいわゆる衣替えですね。しかしその衣替えの時期いつ頃か人によってちょっと違いますよね。
2: ああ、まあ確かにね。
0: そうですよね。
3: はいはい。
0: そこで衣替えするならいつがいいかということをちょっと話していきたいなと思います。まあ題してですね、まあ6月か、5月か6月かになるんですけど、まあ今は4月の間でちょっとしちゃいましたよみたいな人はですね、すごい早いですよね。ただ僕らまだ大学生活ということでちょっと慣れてないみたいな時にはやっぱり6月ちょっとどうしようかなみたいな人もいると思う、揺れてる人もいるんですよね。ですからまあ6月か5月かである程度話を決めておいて、皆さんにもですねこれどうみたいなことをお勧めしていきたいなと思っているコーナーにやっております。
2: はい

0: はい、はい、じゃあ、松島さんどうでしょうか。
1: 私はですね、大体6月といえば梅雨ですよね。
0: はい、梅雨ですね。
1: 私はその梅雨が終わったあたりにようやく半袖に変えるぐらいの気持ちです。
0: めっちゃ長いっすね。
1: ですよね。確かに、はい、でも梅雨の間ってちょっと肌寒いっていうことはありません？
0: あ、そうですよね、
2: うんうん、
1: そういう時はまあ長袖でいたいという気持ちがあるんですよ。
0: それこそ僕ら土日あたりに雨が降った後めちゃくちゃ寒かったじゃないですか、
2: うん、ああ、そうですね、今週ね、
0: はい、今週ちょっと寒かったのでちょっと自分夏服入れ替えるようかなとちょっと思ってはいたんですけど、その夏寒い時期とかになると、あ、やっぱりやめとこうかな、ちょっとそういった揺れがありますよね、
2: うんうんうん、
0: ちょっとそれも含めてちょっと6月どうで、6月ちょっと考えちゃいますよね、
1: うん、
0: はい、稲玉さんはどうですか。
2: そうですね、まあでも最近結構5月も暑くないですか。
0: 暑いっす。
2: もうなんか場所によってはね30度いってる、まあ、県があったりとか、
0: はい、
2: もう石川県で見てももう 20度後半とかね全然いってますから、
0: うん、本当に高齢化みたいな、あれでしょ、温暖化ですかね、うん、
2: あ、温暖化ですね、
0: 少子高齢化のことを言ってしまいました、うん、ごめんなさい。まあ温暖化というものは近づきつつありますのでね、
2: うん、そうですよね。でもう5月でも26度7度とかね行っちゃってたりするんで、まあもう半袖は着出してますね僕は。
0: あ、もう実際に着てますもんね。
2: そうですね、もうこの羽織を脱いだらもうすぐ半袖みたいな感じで結構過ごしてます。
0: あ、本当に着やすさを求め、着やすさをもうちょっとかもう見た肌から感じますよね、
2: うんうん、
0: はい、まあ、かくいう自分もですね5月なんですよね。6月に入るといわゆる中間テスト、まあ1週目とかが入るんですよね、
2: うん、
0: 一方5月とかでは小テストも迫ってきているんですよ。
2: はいはいはいはい、
0: はい、確かにどちらも重要です。しかしこれに関しては小テストとかはなんとか乗り越えられると思うんですよ、
1: うん、
0: なら重要性としてはやっぱ6月のテストに向けて、まあ、衣替えをしてなかったとか、あ、やばい衣替えしてないことで暑くて思考が回らないみたいなこともあると思うんですよね。
1: そこまでなるんか。
0: そこまでなる。まあそういったことをなくすために5月にしていく必要があると思うんですよね、うん、下はちゃんと長袖です。
1: うん、
2: まあ、なんか今日のねなんかコーデは割と暑そうだなと。
0: そうです、一番暑いんですよ、うん、一番暑いコーデしておきながら自分5月にこれ前にした方がいいですよみたいなことを言っているっていう変な人なんですよね、うん、
2: まあ、でもこれからね、
0: これからですよ、で来週とか土日あたりにですね、うん、まあ、衣替えをしていく感じになるのかなと思うんですよね。特に自分とかは今の引き出しの状態としては長袖がカーディガンですかね、まあ、ハンガーの方に挟まっている状態なので、それを片っ端から抜いてそれを畳んで半年に入れ替えるという、半袖に入れ替えるみたいなことまでをしておかないと自分ちょっと面倒くさがりなので、あー、まあ夏服か、まあ、冬服か、まあいっかって着てきて夏の間にあっちめっちゃあっちってなってしまうのは、まあ、なくしたいですよね。
2: うん、
0: 僕はあるんです
2: まあいざ外出てみてね、
0: はい、実際にあるので、
2: ね、
0: はい、家のアパート内の空気と外の空気は全く違うんですよ、
2: うん、
0: いわゆる暖かい、意外とちょっとほんのり暖かい空気から外に出たなんかめっちゃ暑い空気、これが混ざらないことによってできる、うんうん、自分の部屋の陰キャ感みたいなそうですね、ちょっとそれが、いや、まあ自分もちょっとそういうネクラな部分もあるので、ある程度ですねその衣替えというのをこの季節の中でなんとか取っていって、あ、この時期にちょっと衣替えしておこうかなみたいなことを考えつつちょっと頑張って、まあ服とかもちょっとコロコロ変えていこうかなと思います。ちょっと自分服とかもセンスないのでちょっとそういうの恥ずかしいんですけど頑張っていこうかなと思います。ここで曲をお送りします。 YOASOBI で怪物。

0: ただあの作品としてすごい面白かったのでちょっと題材にしてみようと思いました。
1: はい、
0: はい、今回の、まあ、夏目漱石だ、まあ、分からなくはないというんですけど、我が輩はここ我が輩は猫であるの作者ですね、
1: うん、
0: そんな作者である夏目漱石さんが書いた作品です。で、我が輩は心ってね、我が輩は猫であるなんですけど、心って言ってしまいました、うん、ごめんなさい。猫なんですけど、一番初めに出したデビュー作なんですよね、
1: うんうん、
0: ただまあ一応一つ一つ書いていって後期三部作として、まあ、挙げられている作品の一つですね。でこれが心なんですけど、まあ、3つの三部作で彼岸過ぎまで、後人心の3つなんですね、まあ、そのうちの一つをちょっと 題材として挙げていこうかなと思います。
1: はい
0: はい、物語は主人公の私が鎌倉で、まあ、先生という人物に出会うところから始まります。ただ鎌倉といっても、はい、あの明治の時代、明治時代ですね、
1: うん、
0: 明治の時代に鎌倉というのがあります、まあ、現代もあると思うんです
2: よね、まあね、神奈川県のね、
0: はい、そうです。で、まあ、先生はどこか人を避けるような不気味な雰囲気を持った男性でした。
1: はい、
0: で私はまあ先生に強く、まあ、惹かれて、まあ、東京でも交流を続けるようになります。
1: はい、
0: しかし先生は自分の過去について深く語ろうとしないんですね、
1: うんうん、
0: あと時折恋は悪いことなんだ、まあこれは訳ですけど、まあそういった言葉であったりとか、人間は信用できないとか、私は寂しい人間だみたいなことを、まあ意味深な言葉を 口にします。
1: はい、
0: やがて私は先生がなぜ孤独を抱えているのか、うん、その理由を知らし言葉でちゃんと、まあ、過去の、いわゆるなんて言えばいいでしょうかね、そういう手紙として書かれている形として表されているんですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、まあデスマス言葉がすごい延々と続くんですけど、うん、まあ、それも含めてすごい面白いんですよね、
1: うんうん、
0: 人間関係のその苦しさとか、まあ、罪の意識といったものが大きなテーマとして描かれています。はい、この作品なんですけど上中下と分かれていきます。まあ、はい、上では私という語り部、まあ、いわゆる主人公ですね、
1: うん、
0: まあ、その先生と、まあ、出会いの話とか、中では実家に帰った私から、まあ、先生の過去を綴った遺書が送られるまでのお話ですね、
1: うんうん、
0: まあ、下ではその先生の過去について話されていきます、
1: うん、
0: でこのポイントとして先生の秘密が先ほどの言葉が絡んでいきます。もうその伏線的なものもあの作品の魅力なんですね。まあ、上巻で私は寂しい人間だみたいなこと言って、下ではそういったことについて、まあ、ちょっと深掘り裂いていくっていう話なんですよ。
1: はいはい。
0: で今回の議題すごい重くなっちゃいます、ごめんなさいね。で、まあ、その議題として人は何をもって親友に値するのかというものですかね。
1: あ、
0: すごい重いですよね。ただこの心自体、そういった人の重さ的なものもいわゆる罪の題材とかになっていくので、ちょ意外とですね面白いんですよね。で僕の場合ちょっと、まあ、ファーストペンギンとして言わせてもらいますけど、
1: はい、
0: ごめんなさい、ファーストペンギンなんて余計なこと、
2: いや全然ね、もう勇気あるね、はい、一歩を踏み出してもらって
0: そういう話をするとちょっと、
2: まあ、一気込みしてしまいます、まあ、脱線しそうですけど、まあお願いします。
0: はい、僕の場合として思うのは弱みなんですよね。例えば、うん、自分はこんなことを隠して生きてきたという話とかをするとですね、うん、まあ、そこの中でいわゆる自分が言いたくないことって本当にあるんですよ。でそれってつらつらつらつらと言えないんですよね。でそれをまあちょっと黙りながら、ちょっとどもりながら何とか言おうって言ってるのは、そういう人って自分を信頼してくれているからこそ言おうとしてるんですよ、
1: うん、
0: でそれをもって人を信頼するに値するんじゃないかなっていうのは、だから弱みを知るっていうのは、いわゆるそういう弱みを握るっていうのと同じなんですよ、
1: うん、
0: そういうことを知るってことは、お互いにお前とお前は信用して信頼できるから、お前のことを信用している、
3: 一緒に仕事したり勉強したりすることによって、まあ信頼を築いていって、そのうち信頼が信用に変わっていくって思ってるんです。
0: ああ、なるほど、まあ、すごいいいですよね。まあそんな感じなんですけど、はい、まあちょっと自分ちょっと話がちょっと言いたいことめちゃくちゃあるのでちょっと言いますね。
1: はい、
0: うん、はい、まあ、そういう信頼するとかってすごい難しいんですよ。あの、うん、頑張るとか 長く話すとか弱みを見せるとかいったこともあるんですけど、まあ、そこでこの作品では信頼につけ込むという内容が、まあ、先生の過去に描かれていくんですね。
1: はい、
0: 先生自体2回経験してます。する側とされる側なんですね。この2つとして出てきてます。
1: はい、
0: ここでちょっと問題です。ではされる側として信頼をつけ込まれてしまうあるものを多く失います。それは何でしょう。漢字一文字です。すごい漢字一文字ですね。ちょっと何だ

0: この推しがいわゆるあの俺が俺のお前の面倒を見るよっていう先生の、まあ、わだ語り部であるその先生の、はい、まあ子供、
1: まあ、まあ、養父みたいな感じ、養父ですね、
0: 立場になります。まあ、先生はまあ叔父を信頼していましたが、その信頼を利用されてお金の面で裏切られてしまうんですね、うんうんうん、この経験が先生の人間不信の大きな原因となります。
1: なるほど、
0: はい、だからこそ人は信頼って言ってるんですよね。しかし先生って自分自身も信頼してない感じがあるんですよね。
1: ああ、もう人も自分もってこと。
0: はい、でそれの理由として自分も信頼をつけ込んでしまった側にあるから
1: なんです。ああ、なるほどね、同じことをしてしまったんですね、は
0: い、そうなんですよ、すごい苦しいですよね。じゃあ誰の信頼をつけ込んでしまったのか、なぜこんなにも

0: お送りした曲はワンオクロックでリメイクでした。はい、ここまでですね、生活 GPA カタリバード参上を、まあ、放送してきました。
1: はい、
0: あ、まあ放送、まあ、次も来週も放送するんですが、うん、まあ6週目、まあ、なんとか終えられましたね。
1: うん、まあ1時間ね話してきましたね、
0: はい。まあ、5月の2週目という形ではあるんですけど、どうでした、あの稲玉さんはどうですか、ゴールデンウィークを終えて気分は。
1: あ、まあでも気分割といいですよ。
0: はい、そうです、
1: 最初にもまあ話したんですけど、割と爽快な感じのスタートダッシュを切れてますね。
0: はい、めっちゃいいっすね。ちょっと自分とかもある程度はですね、ゆっくりし、あの慣れつつはいきたいかなと思ってますね。
1: うん、
0: はい、まあ、松島さんはどうでしょうか。
2: 私一応学校行って楽しいんですけど、まあちょっと花粉症がまだ続いているため、ちょっとまあ気分下げ気味だから上げ気味って言ってます。
0: 上げていきましょう、はい。それだけ感じなんですけど、まあ、僕としてちょっと GPA として考えていくと思うんですけど、僕はちょっと先週ですね、土日あたりですね、違う、木金あたりにちょっと風邪をひいてしまいまして、うん、喉痛い状態が続いてしまいましたね。
1: じゃあもう最近まだ治りたてって感じなんですね。
0: 病み上がりになってるんです。だからちょっと5月病をちょっと題材にしていこうかなといった感じだったんで、うんうん、まあ、ちょっとタイムリーなことをになってしまうんですけど、慣れて、まあ、そういったことも含めて生活の不摂生がないように、なんとか慣れていくっていうことも含めて、生活 GPA としては、2.8 を求めてます。
1: はい、
0: 今 2.8 です。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けのその状態ってことですよね。
0: はい、そうですね、4になんとかいきたいですね。はい、稲玉さんはどうでしょうか。
1: まあ、そうですね、まあ、僕今のところ調子いいんで、まあ、3.4 ぐらい。
0: ふんが死にかけ、あのなんとか生きつつ あるので、なんとかですね頑張って、
1: うん、
0: その花粉をなんとか乗り越えていこうかなと思います。うんうん、まあ、気分でも乗り越えられるものではないかもしれませんが、頑張っていこうかなと思います。
1: うん、まあそうですね、はい、気づけば黄砂とかもなくなりますしね。
0: はい、もう頑張っていこう。そうですね、黄砂もなくしていけるように頑張っていこうかなと思います。生活 GPA カタリバード参上は FMA では第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
1: 同じく3年稲玉優斗でした。
0: 引き続き FMA の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

双葉明子雨のチャペルをお送りしました。同じく1986年昭和61年にリリースした吉澤明恵のシングル流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉澤明恵、青い鳥を探して。

野圭吾や鈴木保奈美なんかも名前がありましたね。普段作品を書いている側の人がおすすめする作品って気になりますよね。私は東野圭吾がおすすめする作品が気になったかな。圧巻の文庫タワー、なかなか見ることができないかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

ミッシングリンクガールお送りしました。2012年平成24年にリリースしたオーガニックステレオの曲をお送りします。次の年には

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は加圧でも使われていましたし、さまざまな映画のサントラに使われています。一周回って海外編、1959年リリース、サント&ジョニー、スリープウォーク。

平成24年にリリースした広沢忠のライブアルバム広沢忠トリオライブエコーチャンバーからお送りします。広沢忠星の願いをライブバージョン。

スしたベストアルバム、ヤングマン、秀樹フライングアップから、1976年、昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹、ラストシーン。

西城秀樹ラストシーンお送りしました。新しい歌詞名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした谷村新司のナンバーです。谷村新司、琥珀の夢。

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは1981年、昭和56年にリリースしたオムニバスアルバム PMP15 周年記念レコードの中からオフコースのナンバーをお送りします。リリースから1週まで遡らないんですよね。1973年、昭和48年にリリースしたオフコース通算4枚目のシングル僕の贈り物、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。オフコース僕の贈り物。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 10時15分から
1: お楽しみに。
2: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
4: 毎月第2火曜日午後5時半から。
2: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、あの普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

0: してる親御さんとかに引きこもりの当事者側の意見かな、
1: うん、
0: 言って、あ、こんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、うん、そういうポジションかな。
1: だってきっとね、引きこもりのこと話そうと思ったら、引きこもったことがなかったら話せないと思うよね。
0: そうもうその通り。
1: あの、なんとなくはわかるよ俺も。でもじゃあ実際どうかって言ったら、そうじゃなくても10人と色どころか100人と色や。
0: そうなんです、もうまさにその通りで。
1: え、そんな中で、え、あのね、それ自体って どっかでいつ会うとかってなんかあるの？
0: そうですね、会はね、毎月1回か、
1: うん、
0: 月1で第2日曜日に、あ、これ告知かな、あの、うん、KH の会っていうのを女性センターでやってますわ。
1: あ、そうなんや、うん、そこに来てるって。
0: そうそうそうそう。え、
1: それって予約とかなの？
0: 予約は全くなく、
1: もうただにその時間誰かいるよって
0: 思い立ったら来てもらえれば、うん、僕らいますよって感じ。
1: なるほどね。え、そんな中で基本話聞くだけ、なんかしたりとかってするの？
0: そうですね、まあ話がメインではある。今の思い悩みを吐き出してくれってとこから始まって、うん、

0: その時にそのお母さん何をしたか、
1: はい、
0: 子供を持ち上げて俺の顔を見せて、うん、違うおじちゃんでしょって。
1: ひどすぎるだろそれ。
0: 待て待て、俺その時点まだ高一やで。
1: ひどいわそのお母さん、ちょっと失礼な、
0: それがやっとで年相応に見られ始めたのが、うん、50過ぎてからという。みんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって
1: 言うね、言うね。
0: 50だったらあんまりもう関係ねえぞみたいなね。もうそれだけで引きこもれるんちゃうかって
1: ことね。あるかも分からん、うん、
0: いやでも何その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、うん、抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
1: そうやな、抜け出した時か、まあ抜け出した時は結構ね僕ギリギリやったっすわ、
0: うん、
1: 8年でしょ、
0: うん、
1: 8年間じゃあ家で何してるのってベッドで飯も食わずに朝起きてさ、部屋から出ないから、
0: うん、
1: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
0: そうなんや。
1: 一日ベッドから降りないんですよね。それがね数年続くと急にあばら骨がね、
0: うん、
1: 衰弱しきってパキパキパキって なんだと思ったら心臓の鼓動に合わせてあばらが鳴っとる。
0: マジで？
1: あ、これ死んだわ僕と思って、うん、もうね死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあ、いじめ引きこもりなんですけど、うん、他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、うん、結婚して家庭持ってやるのに僕いじめられて引きこもって死ぬのって思って、
0: うん、
1: 虚しすぎるだろ。
0: 自分で自分を見つめ直したわけね。
1: そう、人生トータルにそれ虚しすぎると思って、
0: うん、
1: じゃあ僕死ぬ時は人間として死ぬぞって言って、
0: うん、
1: 人間らしいことなんだって言ったら友達を作ること、
0: うん、
1: 無理や、引きこもっとる人間には彼女無理や、
0: うんうん、
1: 仕事、
0: うん、
1: みんな仕事して働いて生きとる、
0: うん、
1: で死んでいく。仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差し浴びて、
0: うん、
1: ハロワに行って、
0: うん、
1: ハロワ行ってもってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました、
0: うん
1: うん、それをやって1週間働いてもう汗かいてコミュニケーションも取れん、1週間終わって僕は人間として生きた、でもう一回引きこもったんや。
0: なるほど。これはちょっとまた面白そうなんで次はね、あと後半戦にまた入りたいと思うんで、それではね、そんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、
1: うんうん、
0: そんなあなたへ送りましょう、この曲です。小田和正、愛の中へ。

0: 小田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあねきっとねそういう子らって本当はむっちゃ喋りたいっていうか喋り相手が欲しい。
1: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いてほしいってよく言うやん、
1: うん、
0: きっと俺女性に近いのかなと思うよ。
1: 女性
0: あの鬱になったじゃなくて、なんでこう出ることができたのかっていうのが聞きたかったから、それがまさかの行動どころか、うん、仕事して汗かくとこまで行ったんかこいつと思ってそうだから本当にね、うん、あの一応後半のやつが思い出ってやってんねんけど、
1: そのこれが悲しいとこ、引きこもりの情報がないんすよ。ネット見てるでしょ、見てないんですよ。
0: そうなんや。
1: テレビ見てるでしょ、見てない。だからアイドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょなんかそのぐらいの情報しかなくて
0: そうなんや、
1: うん、前田っちゃんが泣いて踊ったんでしょ。わかんないわ、見たことないわ。
0: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで。
1: うわ、でも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
0: あ、もうなかったんや。
1: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
0: あ、そうなんや。
1: うん、でやからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
0: え、でも、うん、なんかこう何外出始めた時に、
1: うん、
0: あこの子可愛いって思う子っていない。
1: それは全女性ですよ。
0: そうなんや。
1: みんな綺麗だわ。
0: なるほど、いろんな意味騙されやすいんだな
1: みんな綺麗。
0: 本当にね、あの、まあ、自分基本的に若い頃

0: いうのが、うん、恋愛しろって言うんよ、
1: うん、
0: でその中でなんでするかなんやけど、うん、基本的に恋愛でしかマーケティングは学べないんよ。
1: マーケティング
0: で、そのマーケティングさえ分かれば基本的には人生っていい方向にしか持っていく方法がないよ。
1: ほ
0: ー。だからあの物を売るのもそう、物を買うのもそう、うん、そんな時にマーケティング、あのターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってやいいんやけど、うんうんうんうん、それをお金も地位も名誉も何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
1: ああ、
0: お金をもらえるからとか、
1: うん、
0: でこれを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか、
1: うん、
0: っていうのって基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインやん。
1: そうや。
0: でも恋愛って違うんよ、
1: うん、
0: その子の心を自分に向けるっていう。
1: あ、いや、
0: でもそれができれば人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないって俺はっきり言うんだよ。それ年取っても一緒なんよ、
1: うん、
0: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
1: うん、
0: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って
1: 恋愛は素敵だよ。
0: そう、
1: うん、
0: だって生きてんだもん。
1: そうや、そうや、そうやまあまあでも痛い思いもしたよ
0: いやいや、痛い思いしたってことは動いたってことや。
1: そう、うん、ポジティブニュース。そう、本当そう、
0: そう、
1: うん、
0: だからあのきっとね、うまくいき始めると、うん、今までの辛かったことが笑えるようになるから
1: そうや、それはある。
0: うん、
1: うん、
0: だ自分なんてもう何回失敗したことやら
1: そこ深掘りしたいわ。
0: うん、あのそれはいつでも言っていただければ1から10どころか1から100まで喋るんでまあそんな感じでね、
1: はい、
0: あのね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから一体どうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
1: うん、
0: きっとね、引きこもってないね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや自分ら引きこもりじゃないから関係ないよじゃなくて、
1: うん、
0: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよね。
1: そうね。
0: だからこそそんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんかこう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生もね、うん、みんなが笑顔でいられるように生きていければ俺も楽しいなっていう感じなんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
1: 秋、
0: あ、そうそう、うん、今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますんで、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、また来週、元復興するぞ、
2: お
0: ー、最高でございます。ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカー、ワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスタのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

テストが大体行われている頃かと思うんですけれども、今私が受けてる授業は結構ほとんどゴールデンウィーク明けたら小テストありますっていうのを事前に予告されていて、まあ今テストが山ほど積み上がってる状況であるんですけど、私はテスト勉強があまり得意ではなくてですね、もうやる気がほとんど出ないっていうのもそうなんですけど、あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかった

送りした曲はジュディ&マリーそばかすでした。というわけで今日早速紹介する植物についてお話ししようと思うんですけど、それがバラになります。バラってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にあのバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったりするイメージが結構強くてですね、まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとか、ああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られて言ってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物

の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよね、バラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていうふうにちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの、私が前紹介した桜だったりとか結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを持ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思うんですけれども、もうこんな感じなのでちょっと花の女王という別名もついているそうなんです。個人的にはここから結構かっこいい感じだったりとか凛々しいっていうイメージを持ちました。そんなバラなんですけれども、鉢植えや庭植えでその美しさや香りを楽しむことができまして、まあそのためには園芸店でお花買わないといけないじゃないですか。バラにはその状態が2種類ございまして、春や秋を中心に開花している開花鉢という状態と、冬に落葉した状態で並ぶ大苗というものの2種類がありまして、初心者におすすめの方状態は、大苗の方の状態なんだそうです。まあ、こちらは、もう先に1年以上育てられて、冬に掘り上げられた充実した苗のことなんだそうで、まあ、確かに育てやすいっていうか初心者がもう育てても安心できるっていう品種があるっていうのは、私もそんなに植物を育てていない身なのでありがたい状態なんですけど、そしてバラって意外と長生きな植物でして、野生のバラっていうのは3000万年も前にすでに北半球の各地に分布していたことが分かっているということなんですけれども、3000万年前ってなんか何がやってたっていうのはあんまり想像つかなくないですか？だからそんぐらい昔にもうバラがもう各地に分布していたってことは、それよりも前にバラの種が生まれてるってことなんで、ちょっとだいぶ長生きな植物だなっていう個人的には思ってます。日本でそんなバラが人気が出始めたのは明治以降のことで、展示会だったりあとバラ園の普及であったりとかによって大衆に少しずつ広まっていったそうなんです。なんか日本で知られるのが結構遅いような感じしますね。なんか3000万年前っていう数字を聞いた後だと明治以降だとだいぶ期間が空いてるっていう感じのイメージが個人的にはあります。というわけでここまでバラの特徴についてちょっとお話ししてきたんですけども、まあ、個人的に一番びっくりしたのはこれがつる植物の総称であるっていうところなんですよね。まあ、つるっていうイメージがあんまりなかったのもあってそこに一番衝撃を受けました。というわけで、ここまでバラの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。花、ローズ。

0: ェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、次お話しする話題なんですけれども、バラの殿堂入りの品種っていうものについてちょっとお話ししようと思います。殿堂入りの品種ってなんだって思う人もいると思うんですけれども、まず殿堂入りのバラっていうのが、世界37カ国からなる、世界バラ会連合というところが、3年に1回開催する、世界バラ会議において選出 される、世界中で愛されている銘菓のことだそうで、世界中のどの環境でも育てやすく普遍的な美意識から選ばれた美しさを持つ栄誉あるバラたちの総称なんだそうで、私はこれを調べていて初めてそんなものがあるということを知ったんですけれども、なんか殿堂入りのバラって聞くとなんかすごい感じっていうか、なんか栄誉ある感じっていうのがして、まあどうせならなんかそういう殿堂入りっていうのを育ててみたいなって思う人も多いと思うので、一つの指標としてもうめちゃくちゃいいと思います。まあ、そんなね、あの殿堂入りのバラの品種をちょっと紹介していこうかなと思います。まず一つ目なんですけれども、こちらピースと呼ばれる品種でして、こちらが記念すべき最初の殿堂入りの品種なんだそうです。第二次世界大戦後の、1945年に平和への願いを込められて、名付けられたメーカーで、クリームイエローの花弁に、ピンクの覆輪が入る華やかなお花を咲かせるそうで、性質が強くて、大輪を咲かせるこの品種の誕生、バラにとっても確かに転機になった状態っていうのは、なんか個人的にも最初に選ばれる銘菓としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら2つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていうふうに想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして一回は見てみたいですね。こちらは言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして3つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるものでして、こちらはドイツ語で香りの雲という意味なんです。こう香りの雲っていう意味っていうところで、もう私はもう香りが結構強い品種なのかなというふうに思ってるんですけれども、こちらフレグラントクラウドとも呼ばれておりまして、香りのバラの代表品種なんだそうです。そして名前の通り甘くフルーティーな香りがしておりまして、朱色の大輪、バランスよく重なった丸い花びらが特徴のお花なんだそうです。こちら花持ちも良好で、トゲが少なく強い品種なので育てやすいというところなんですけれども、でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして4つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですね、お名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きのお花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりねこれが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは結構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですね、バラの殿堂入りの品種についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

送りした曲はザ・ブルーハーツ、情熱のバラでした。というわけでここまでですね、バラについてお話ししてきたんですけれども、私の中でのやはり一番の衝撃はバラがツル植物の総称であったというところなんですよね。やっぱりツルっていうイメージがあんまり個人的になかったので、一番そこに驚いておりました。そしてバラの花言葉に関してもちょっとお話しするんですけれども、バラ全体の花言葉はあまり気にせずプレゼントに使っていただけるようなものなんじゃないかなというふうに思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのん。

0: より毎週水曜日お昼12時30分からは私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とかもしいらっしゃったら、参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、あの新入生にとっては初めてっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はね、まずはね、観客として楽しんでいただければななんて思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドスムルースのメジャー6枚目アルバムウォークから1曲お送りします。2009年、平成21年、スムルース、交差点。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ科学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ科学部環境

センスは希少な現象である一方で、様々な応用展開が期待されています。そこで野川さんは計算カルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を不活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサーとしての性能評価を行いました。青木さん、野川さん、研究そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子、渚のバルコニー。

お送りしたのはクラムボン You and I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし星空ギター。

0: 玄関の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる

0: KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。
1: What makes life the sweetest, bestest and completest? Not a big dollhouse or a Mickey Mouse, but the right somebody to love.

KIT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: こいつらやってるなと、よくそれで流してくれるなと ね思いますよね中村さん。
1: 優しい。
2: それではじゃあ中村さん曲紹介お願いします。
3: はい、バックナンバーで手紙です。

0: バックナンバーで手紙でした。
1: 課外授業のすすめワンダーランド錦、この時間は金沢錦学校高校放送部がお送りしています。じゃあ最後水上さんお願いします。
2: はい、やっぱり5月めちゃめちゃもう新生活とかがいろいろあって、もういろんな人がこう新しくね僕の目の前に来たわけですということで僕からは初対面皆さん得意ですかっていうお話をしたくて。
1: あ、水上さんどうですか。
2: 僕はまあまあ得意かなみたいな、逆に初対面の方が得意みたいな。
1: あ、わかりますね。
2: トゥワイス2回目に会う人の方がちょっと厳しいかなみたいな。
1: わかります。
2: なんか最初初対面って何も分かってないから、その人を知るだけで、知ろうとするその心だけでこう会話できるみたいなのあるじゃないですか。
1: 確かに話題も多いですもんね。
2: そうそう、トゥワイスサードとなってくるとこう相手のこと知った状態で喋らんといけんから、自分が合わせにいかんといけんみたいな、そういうなんか相手のことを知った上での話をしんといけんみたいな、そういう気持ちがあるせいでなかなかこう話しかけにいけんとか、こう話が盛り上がらんみたいなのが逆にこれが悩みだったりして、こう
1: 分かります、
2: 悩みです。
1: LINE 交換して交換とりあえずしたけどその話さないみたいな人とか全然いますもんね。じゃあ中村さんどうですか。
0: 私は苦手ですね。本当になんかなんて喋りかけたらいいのか分からない。
1: 確かに
3: 分かりますよ。
1: 喋りかけるの難しい。
3: 初対面でそれは難しくない。
1: じゃあ朝日さんはどうやって。
3: そうですね、私はあのレオナさんが言った通りね、やっぱり初対面の時ね、あの自分から話しかけるのが本当に苦手で。
2: そうだな。
3: そうなんですよ。でも相手が一回こんにちはって言ったら、あのもうすごい喋れるタイプです。
1: あ、じゃあ中村さんとか朝日さんはもうあっちが話しかけてくるのを待つ感じなんですか。
0: 待ちたいです。
1: あ、やっぱそうですよね。でもこんにちはとか、え、なんかずっと話したいと思っとってみたいな、嬉しいもんなんですか。
0: めっちゃ嬉しいですよ、
1: そうします初対面の人とか。
3: うんうんうん。
1: それじゃあ水上さん曲紹介お願いします。
2: はい、嵐でワイルドアットハートです。

0: 嵐でワイルドアットハートでした。
1: 次は新たな産業革命期を迎えている AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
6: ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

本格的に暑くなる前のこの時期、運動や入浴などで汗をかいて暑さに慣れる暑熱順化が大切になってきますね。私も先日体力づくりをしようと思い、近所を走ってみました。夕方の時間だったんですけど、風が気持ちよくて暑すぎず運動するにはぴったりでした。でも走り出してみるとすぐに足が痛くなって、結局はほとんど歩いてしまいました。なんだか体力づくり以前の話だなと思いましたが、まずは散歩から始めてみようかなと思う今日この頃です。ことの葉の種、さあ床式古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トリニー・ロペス、天使のハンマー。ライブ版からお送りします。

トリニロペスでライブ版から天使のハンマーをお送りしました。

0: ことの葉の種。5月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日は白山市で行っている学校俳句出前授業についてお話ししたいと思います。
0: 学校俳句出前授業ですか。前回お話を横西さんに伺った時は少年少女俳句塾千代女の里俳句館で行うものだったと思うんですが、こちらは学校に実際に行って授業するということでしょうか？
1: そうですね、学校に実際に赴いて子どもたちに俳句を教える授業のことで、基本的に授業を2コマ行っています。
0: へー、どういった

0: また増えていけばいいなというふうに思っております、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね。私は実は前の職業が小学校教員だったんですけれども、はい、なんとなく自分のイメージで国語の教科書の中で俳句の単元があって、あ、俳句の単元があるから千代女の里俳句館さんにお願いしようっていう風な感じでお願いするのかなっていうイメージがあるんですよ。実際そういう感じなんでしょうか？
0: 実際にそういう風に依頼していただいてるような学校さんもあるかと思いますが、白山市内の学校さんだと千代女少年少女全国俳句大会という大会があるので、それに合わせて依頼をしてきて依頼をしていただくような学校さんもいらっしゃいます。
1: あ、そうなんですね。それ時期的に言うとどのぐらいの時期なんでしょうか？
0: 6月の中旬ぐらいから9月の頭ぐらいまで募集をしているような内容になりますので、夏休み前にその授業をされる学校さんが多いかなというふうに思います。
1: じゃあこの全国俳句大会というものにも合わせて学校からは依頼があるということですね。
0: そうですね、そういうような学校さんが少し多いかなというような印象です。
1: この出前授業だとその実際に外に出て季語を探すのもいいなっていうふうに思ってて、まあ、正直、まあ、学校で授業しようと思ったら、じゃあ夏っぽいものを考えてごらんって言って教室で完結しちゃおうと思えばしちゃうと思うんですよ。でもこの外に探すっていうのもいいなっていうふうに私思いました。

0: 授業以外にも俳句遠足といって、
1: はい、
0: 俳句館で行う似たようなあの俳句の授業のようなものもやっております。
1: 俳句遠足ですか？
0: はい、俳句遠足では千代寺の里俳句館を見学していただいて、でその後に俳句の先生また同じ会員の皆さんから俳句をレクチャーしてもらって、お庭に出て俳句の季語を探して実際に作るような、そういうようなほぼ同じような流れで俳句の授業を行っています。
1: 出前授業の場合は白山市俳句協会の先生の方が出前授業をされるという形でしたけども、俳句遠足の場合は逆に来てもらうという形なんですね。
0: そうですね、実際に学校さんが遠足課外授業のようなもので来ていただくような形になっています。
1: は
0: い、
1: その校外学習としていろんな施設に行くことはあると思うんですけれども、この俳句遠足だと実際に俳句を作ってみるっていうのがまた面白いポイントですね。
0: そうですね、自主的にこう俳句を作って表現してみるというような過程が入るので、またちょっと一風変わった楽しい遠足になるんじゃないかなと思います。
1: 見学だけでは終わらない、自分で創作もできるっていうことですもんね。
0: そうですね、また楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
1: この俳句遠足なんですけれども、こちらも白山市内の学校の方を受け付けているというような感じでしょうか？
0: 俳句遠足については市内学校も含め他にも市外の学校さんも受け付けているようなものになりますので、ぜひ応相談という形にはなりますが、ご連絡をいただければと思います。
1: ありがとうございます。ここまでは学校俳句出前授業や白山市外の学校からも受け付けている俳句遠足について伺ってきましたが、現在千代寺の里俳句館では開催中の展覧会があるんですよね。
0: はい、実は石川近代文学館さんによる出張展示、石川ゆかりの近代詩歌、白山市ゆかりの作家たちという展覧会を開催中になっています。
1: 石川近代文学館さんが千代寺の里俳句館に出張展示を行うことになったきっかけは何かあったんでしょうか？
0: 実は、石川近代文学館さんでは、能登の地震の影響で当面の間休館が続くことから、いろんなところで出張展示をされているそうなんです。
1: はい、
0: その中で、今回初めて白山市で出張展示を行っていただけることになり、こういうふうにお伝えさせていただいております。
1: そうだったんですね。この展覧会どういった内容なんでしょうか？
0: 石川県で育まれた様々な詩歌の形や白山市ゆかりの作家と作品をご覧いただけるような内容になっています。
1: 作家さんでいうとどういった方の作品があるんでしょうか？
0: 加藤秋村さんや細見綾子さん、竹久夢二さんや室尾再生さんなど、皆様がご存知の方もいらっしゃるかと思います。
1: 結構有名な方の作品が多いんですね。
0: はい、
1: 白山市ゆかりの作家で言いますと中川一政さんであったりとか西昇さんであったりとか、はい、また多くの作家さんたちの作品を見ることができる展覧会となってますね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただければと思います。
1: こちらか琴の葉の種、今回は白山市立千代寺の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。コニー・フランシス、カラーに口紅。

0: お送りした曲はコニー・フランシス、カラーに口紅でした。言の葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい。うの花は火を持ちながら曇りけり。うの花は火を持ちながら曇りけり。この句の季語はうの花というお花になります。と旧暦4月のうずきに咲くからうの花、うつぎの花ということでこういうような名前のお花になってます。実際には今の5月ですね、5月に真っ白ですごい綺麗な花を蜜になって咲かせてくれるようなものになります。
0: 大西さんは実際に卯の花って見たことありますか。
1: 実は私は見たことがないんです。
0: そうですよね、私もあんまり思い浮かべなくて、
1: そう、
0: もう正直言った話、あの食べ物の方の卯の花を、うんう
1: んうん、
0: 正直思い浮かべてしまって、
1: そうですよね、
0: 違う違うみたいな、
1: そう、ちょっとちっちゃい白いお花みたいなのがこう木にこうふわふわとついてるような、
0: はい、
1: そういうようなお花になってて、
0: あの
1: 壁状にというかこう塊となって咲いてるような、そんなようなイメージで想像していただけると嬉しいなと思います。
0: ちょっと途中入っちゃったんですけれども、
1: はい、
0: そんな卯の花の句どういった意味なんでしょうか。
1: 中の火を持ちながら、中句の火を持ちながらは光を集めるように咲く卯の花を表現したものと思われます。下句曇りけりは卯の花曇りとも言われる5月の曇り空のことを指すのではないかっていうふうに考えております。
0: 卯の花曇りと言いますとどういった曇り空なんでしょうか。
1: 卯の花曇りとは卯の花が咲く頃の5月の過ごしやすい曇り空のことです。
0: そうなると、まあ、そういったちょっと過ごしやすい曇り空のことを詠んだ句ということですね。
1: そうですね、卯の花曇りの過ごしやすい曇り空の下で真っ白な卯の花が日の光を集めて輝くように咲いている様子を表現したいものと思われます。
0: いや、その私この卯月、旧暦の卯月っていう言葉があると思うんですけれども、
1: はい、
0: 歳時期を今回見てみたんですね。初夏の季語、
1: まだちょっと夏には早いかもと思われるかもしれませんが、ぜひ夏を想像しながら

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、六代目春風亭柳橋、粗忽の釘です。

ご機嫌よろしゅうございます。お笑いを一席、申し上げますで、粗骨ということをよく申しますな。この粗骨の取締りは帝都釈迦のお弟子の判読という方だそうで、まあこれが一番の粗骨だったそうでございます。自分の名前を忘れちまったなんというそそっかしい方があるもので、そこでこの釈迦も不憫とおぼし召したか。

なったんでな、駒からひらりと降りまして、立ち木へ駒をつないでしゃがもうと思ったが、この襟の矢が邪魔になるんで気になってしょうがない。これを取って立ち木の鎧刺して用を足した。いずれから話したやかな、これは。漁師の流れやか、これは危険すんば。これへ当たって死ねば犬死にじゃ。白羽の矢だな、これは。白羽の矢は間をよける、山越しには必要じゃ。何が幸いになるか分からん。良い馬がつないであるな、これは。誰の馬か、これは。山越しには馬が必要じゃ。持ち主はないか。なければ借りてまいるぞ。自分のしたことをみんな忘れちまう。随分そそっかしい方があるもので、もっともこのな日本人にもそそっかしい方がありましてな、これはまあ私が若い頃でございますな、まあ聞いたんでありますが、二十歳の頃ですか、今から約15年ばかり前だと思いますが、ある方が外国用意でになったんだそうですな。でこの下宿で寝ていると、あながらとりわけこの江戸っ子には随分このそそっかしいのがありましたんでな、冗談じゃないよ、この人はどうしたんだい、どのくらい私はお前さんを待ったかわからないよ、本当にどうしたんだい、どうしたったっておめえ何しろ驚いちゃったよ。それがね、その何なんだよ、うちがわからなくな、いやわからなくなったったってね、お前さんがこのうちを探したんだよ、日当たりがいいってんで、それがわからないってのはおかしいじゃないか、おかしいじゃねえかったって、ここのうちはなんだな、向こうのうちを出てな、確かあのほら豆腐屋の路地だな。そうなんだよ、それがおめえね、向こうの家を出て

0: 曲がって冗談じゃないよ本当に呆れたねどうも。いやお前は呆れたてがね俺のみんな作れ本当に、はあ、もう荷物は背負ってるしさもう重たくて肩が抜けそう。冗談じゃないよこの上がってそのねお前さん下ろしたらいいじゃないか。あらんけ背負ってないで下ろしなさいよ。俺はそうだどうも俺もねほらほら軽くなった当たり前じゃない冗談じゃないよ。いやさそそっかしいのも程があるよ。荷物は残らず運んじまった後の荷物はいいかい。だけどね何しろお前さんねご近所おそばだって配らなきゃならないしらよ。第一線の人が丹念にみんな釘を抜いてってくだすったんだよ。危なくなくて結構なんだけどねもうほうきを一つかけることができないんだよ。だから私は打っちまおうと思ったけどねこういうことは男の方がいいと思ってお前さんの来るのも今か今かと待ってたんだよ。なんでんないや何か釘を打ちゃいいのか。よしわけねえから打ちまうからな。いやわけないったってお前さんねあのどうせ打つなら長い釘を打ってくださいよ。短いんだとかけにくいからいいかい。長い釘を打ってくれ。分かってるよな。その釘のことについてね何も指図をすることはねえんだからいいか。どういうねまあ、とにかくね、まあ、ほうきをかけるんだから釘を打ってください。これでもう用が足りてんだ。長い短いの差し図はいらねえんだから差し図を置けなくたって俺はどういうほうきを打てばほうきが打てるわけやねえじゃねえかな。釘がかかるぐらいいやそのあの道具箱と釘箱持ちたい。本当に余計なことをペラペラペラペラしゃべりやがって本当に本当になんだ余計な口をあっこっちだ。そそっかしいのも程があり。あぶこべに舐めるやつお前さん壁くぎ打っちゃったね。冗談じゃないよ。ほんあれ打ち込んじゃったじゃねえかお前さん。電脳でひっぱたいてどんなくぎを打ったんだよ。何を剣脳げあどうも俺ね少し表へと思ったんだ剣脳おめえが悪いんだよ。長い釘打ててから俺は一番長いの打っちゃったんだ。一番長いってお前さん五寸釘かい。五寸釘なら長かねえやな。まだ長いまだ長いんだよ。これおめえ後楽釘じゃねえか。このくらいほら冗談じゃないよ。本当に壁がやわなんだよ。やわだから入っちゃったんじゃねえか。入っちゃったのはいいけどねお隣君が抜けちゃってるよ。抜けちゃってますよ。お道具にでも傷がついたらえらいことになっちまうよ。なっちまうったって何にもうちはないよ。壁一重お隣ですよ。何が置いてあるかわからないじゃないか。淡水でも打ち込んでごらんなさい。えらいことになっちまうよ。どうしようどうしようったってお前さんこのままじゃおけませんよ。建築を食ったしにえらいことになっちまう。だから建築を食わないうちにこっちからお隣って謝っといて謝って。いやしょうがねえ、えらいことになっちゃったな俺どうも。いやいやまあしょうがねえ、俺は一つ言いつくるよ。落ち着いておいでなさいよ。いいかい慌てるからいけないんだよ。お前さんそそっかしいんだからね。いいかい落ち着いておいでなさいよ。落ち着きゃお前さんだって一人前なんだからね。落ち着くんだよ。お隣が落ち着かなきゃ俺は半人前か。俺は何を言ってやんで落ち着きゃ一人前って。あらせんやら本当にな。世の中に半人前なんて人間があるかって言うんだ。どなたでございますか。どなたでございますかってそうじゃねえかなあ。落ち着きゃ一人前だ。こんにちは。あなたは何ですか。
1: サイです。
0: いやサイですって何しに手前どもいおいでになった。ええさああれ考えてるの。いや手前どもい、あそうそうそう、実はそのこの路地へ引っ越してまいりましたね。どうぞよろしくお願いいたします。ああそうですか。今大変にまたご立腹のご様子でおいでになりましたが、はっ、実はそのご立腹のことにつきまして伺ったんでやすがな、いや実はそのね、問題はその釘なんでやすね。釘がお入りよう、いや入りようってわけではないんです、引っ越してまいりましたところがですな、千の方が丹念にみんな釘を抜いてってくださいましたんで、 これはまあ危なくなくて結構なんだ。

結構なんですが、さて引っ越してきたはですな、掃除をするはどうも釘の一本もねえてえやつはね、夜間を一つかけ、いや夜間じゃねえ、あのね、道具をかけ、火鉢をかけること、いや、ほうきを一つかけることができない。で家内が、ほうきをかけるんだから釘を打ってくれろとこう言えば何のことはなかったんです。短い釘ではかけにくいから長いのを打てと、これが私は気に入らないんです。

0: んでやすからな間違えて壁井くにょ打ち祝いはしてな。ほうほう、壁をお打ちになったんですか。なるほど、壁じゃ効かないでしょう。まあね、でまあなんでやすな、こちらへ釘が抜けてですね、でまあお道具でも傷がついてると申し訳がねえと思って、実はお詫びに伺ったようなわけなんで、決しても私悪にあってやったわけじゃねえんや、丸つきそそっかしいもんでやすから、やっちまいまして、なんとも相すいませんで、まあどうぞ一つご勘弁を願いたいので。
1: あ、そうですか、さあどうも、ご念の入りましたことで。そうですな、別に音のしたようなことも、あなたこの路地はどの辺へ引っ越しておいでになってますか。お宅の筋向こうへ越してまいりました。
0: なるほど、そそっかしいね。これは一通り、さよなら。なんだ、こりゃ驚いたね。どうも、どうしてこう俺はそそっかしいんだな。なるほど、隣行くやつを向こうのうちに飛び込んでやんだな。なるほど、いくら長くったって向こうまでは届かねえやな。どうもバカバカしくて人に話ができねえやな。どうしてこうそそっかしいんだろうな。これでうち行けりゃかかあにぐずぐず言われなきゃならねえ。これぐずぐず言われてもしゃねえよ、こうそそかしくちゃな。本当でなあ、かかあのやつは俺のことを落ち着きゃ一人前だってめごと言いやがったよな。言われてもしゃねえやな。落ち着かなかったら俺は半人前の値打ちもねえや。これじゃな、落ち着きゃ一人前。そうだ、かかあの言う通り落ち着きゃいいんだ。これな、俺慌てるからいけねえの。落ち着きゃ俺だって一人前なんだ。落ち着いてやろう。さあ落ち着くとなると少し難しくなってきたな。落ち着くとなると、これが俺の家だ、これが俺の家で、こっちの壁へ釘を打ったんだから、ここの家に抜けてるんだな。こっち打ってこっち抜けるわけはねえ、ここの家だよ。決まりが悪いな、こらどうも。少し落ち着くかな、こりゃ。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。はい、どなたかおいでになったようだよ。ダンサーでございますか。こんにちは。

0: 見たことはない。
1: 私も見たことはない。お見それいたしましたが、あなたはどなた様でいらっしゃいましたか。
0: そう、どなた様ってこともねえんですが、何しろどうも落ち着かねえとどうにもしょうがねえ。落ち着きゃこれで一人前なんでやすがな。バカバカしくてね、人様に話ができねえんで、どうもどういうわけでやすかな。どう考えても筋向こうまでは届かねえ。おい、お茶を入れてきなよ、お茶をよ。いや、知らないんだよ、私はさ。あなたどなた様でいらっしゃいましたかな。もうどうぞお構いなくな。どうぞ。ごちそうさん。これ
1: つかんことをお伺いいたしますが、何ですか。奥様でいらっしゃいますか。あ、家内です。家内がどうかしましたか。
0: いや、どうかしたというわけでもないんですがな、仲人あっておもらいになりましたか、それともまた出来合いで。
1: あなた何しにおいでんな。
0: 失礼なこと言っちゃ困りますな。手前どもでは立派な仲人があってもらいました。
1: 結構、こればかりは仲人がないと具合が悪い。へえ、
0: で、私んとこはこれ出来合い。
1: それが
0: 出来合いてやつはねえ、どうもいい時はいいんでやすが、一つこじれるとどうにもよしはねえ。もう資料を持ってくとこがあんねんですからね。足のかかってえのはご存知かもしれませんが、この表に伊勢屋という呉服屋がございましょ。あそこへ奉公しておりましたんで、かかがな。で、私がこれがそのお得意で、で、これお店でもってその出入りをしておりました。命日のように参っておりましたんですが、どうも目つきが違うんでやすな。目は口ほどにものを言うなんてうめえことを言ったもんでね、これはどうもまんざらでもねえと思ったもんでやすから、私はつまらねえ半襟を買ってやったのがその始まり。
1: おいおいおい、お前さん何日にうちに来た。
0: あ、これはどうも、これはしょうがねえ、これはどうも、あんまり落ち着いちゃっちゃダメだ、これはどうも、さよなら。
1: あれ、
0: 用はない、用があるんであれ。実は私はお隣に引っ越してまいりましたんで、どうぞよろしく。あ、そうですか。わかったわかった。こちらだ。お隣に引っ越しておいて、どうも私もさっきから変だと思ってました。何ですか、あなたの奥さんですか。あなたの姿が見えない点で大変に心配をされておったようですが、何か御用達でもしておいでになりましたか。うちがわからなくなっちゃう。ああ、そそっかしいな、そりゃ。瓦釘を壁打ち込んじゃったんですか。瓦釘をですか。
1: おい、こちらが瓦釘を壁打ち込んだてんだよ。
0: えらい音がしたろ、そりゃ。
1: いや、私は今しがた帰ったからね、わからないけど、お前さんはうちにいたからわかるだろう。
0: 何を。洗濯をしてまして、気がつきません、表にいたから。
1: あ、そうか。何しろな、手前どもではろくなものではございませんが、ここにずっとこう並んでおりますんでな。
0: じゃあ、こうしてください。あなたが一旦お帰りになってですな、で、釘の打ったところをトントンと一つ叩いていただきましょうね。こっちは音で見当をつけますから、あまり強く叩かんようにしてくださいよ。よろしいか。じゃあ早速一つ、あの強く叩かんように、そそっかしい人があるもんだよ。おい、瓦釘を壁へ打ち込んじゃったてんだろ。
1: お前、瓦釘ってばこのぐらいありますよ。
0: それを気がつかないてんだからな。どう、
1: あ、たたたたたた、
0: 叩いちゃいけません、叩いちゃ。わかりましたよ、わかりました。どうぞどうぞお上がりください。手前どもの仏壇をちょいとご覧。仏壇、ははあ、お宅様では上

脅し撃でいらっしゃい。いや、収支はどうでもいいんです。あの阿弥陀様の頭のところをよくご覧ください。阿弥陀様の頭のところを、阿弥陀様の頭、何か出てますの？出てますな。

0: これ平屋なんですよ。これ2階はないんだ。それがそのね、猛録、いくら猛録しっかりしなさいよ、ね、2階上がって寝てる体がね、この長屋はこれは平屋なんだよ、それがさあさあ親父を忘れてきました。何も何だって親を忘れるやつがあるかい。親を忘れるぐらい愚かなことで酒を飲むと我を忘れます。
1: 今回の落語は六代目春風亭柳橋粗骨の釘でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ジミー・ジョーンズ、素敵なタイミング。

0: ジミー・ジョーンズで素敵なタイミングでした。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: せてワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年、三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田優斗です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。はい、
0: まず GPA とは何なのか、大学の成績表を表す単位のことで、それを生活に見立ててより生活の質を高めていくという番組です。コーナーごとにそれぞれ自分のエピソードとかを話しながら、自分このその大変さや自分が行ったことを思い出して、エンディングでその習慣はどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: どうしたんですか。

0: ちょっと見てましたね。
1: なるほどね、
0: はい。松島さんはどうでしょうか。
2: あ、私はですね、まあ掃除って、まあ、先週の方行ったんですけど、はい、まあ、やっぱり少し一人でいる時間は長いなと思ってしまいました。
0: あ、そうだ、ここで生活してましたよね。
1: あ、そういえばなんか実家には帰らないみたいなね、はい、言ってましたよね。
0: あ、だから長くな感じちゃうんでしょうかね。ちょっと自分はちょっと実家に帰りましたので、ちょっとそういうのはなかったのかもしれないんですけど、やっぱりですね、ゴールデンウィークちょっと早すぎませんけどね。早すぎますよね、ちょっとね。
1: もうちょっとね、休み欲しいっていうね、はい、気持ちはありますよね。
0: で、まあ、僕ら金曜日授業なかったので、なんと奇跡の6連休ですね、うんうん、6連休があったのに、なぜでしょうかね、その速さが。気がつけばあれ月曜日、あれ気がつけば月曜日だ、あれ気がつけば水曜日だみたいな感じになってしまいまして、うん、すごい悲しい気持ちになってしまいましたが、まあ皆さんはどうでしょうか。僕はちょっと苦しいです。もうちょいですね、休みが欲しいですよね、
1: うん、
0: ただまあ分かりますか。そうですよね、はい。まあそんな感じなんですけど、今回のコーナーではですね、そのゴールデンウィークにちなんで五月病というものについてちょっと話していこうかなと思います。はい、KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバード参上は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。バウンディで泣き地蔵。

0: お送りした曲はバウンディで泣き地蔵でした。はい、まあ今回ですね、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。その中で五月病というものが流行ると思うんですよ、
1: うん、
0: まあゴールデンウィークが明けての気だるさとかやる気とかのいわゆる気分の落ち込みが一気に出てしまう、病気ではないんですけど、いわゆる気分が出てくる病気みたいなものですよね、うんうん、その気分も落ち込むと病は気からというように、実際に気分が落ち込むと、まあ、病気になってしまうこともあるんですね。まあ、病は気からっていわゆるですね、気持ちが良くあればいいんですけど、逆の意味でもちょっと捉えられるかもしれませんね、
1: うん、
0: そういう時皆さんはどういった気持ちを、その落ち込んだ気持ちどう立て直しますか。まあ、僕の場合なんですけど、最終的にちょっと最終日に気分を整えるって感じなんですよね。まあ、個人的に思うのが、いきなり仕事とか、まあ、別授業があるっていうのを意識してしまうから、まあ、気分が落ち込んでしまうのかなと思うんですね、
1: うんうん、
0: いわゆるですよ、例えば火曜日とかに、あさって授業だからもうちょい気分とかを整えておこうといって、水曜日とかに時間を空白をつけておく、いわゆる防御期間ですよね、
1: うんうんうん、
0: ディフェンスみたいな期間をつけると、まあ最初、まあ、現実を受け止めやりやすいんじゃないかなと思っているんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、そういったこともあって必要だと思うんですけど、実際にできるかと言われたらそういうわけじゃないですよね、
1: うん、
0: あって、ゴールデンウィーク5連休あるんですよ、実際のところは。それを1日削って現実を受け止めるってやっぱりきつくないですか。
2: まあ、ちょっと浪費っていうか、

0: もう無駄にしてる感ありますよね。
1: そうですよ、もう本当にきついなと思って、いやもう、うん、実際にそういうことをやりたいなと思っているんですけど、実際にそれ言うのはできないっていうことはよくありますよね。
0: うんうんうん、
1: はい、まあそんな感じなんですけど、まあやっぱり気分落ち込みつつきついなと思うんですけど、稲田さんはこういった時どういったと対処しますか？

0: 休みって感覚があんまなかったのかなっていうような、
1: あ、いわゆる遊び尽くしたっていうことです
0: か、ね、そうかもしれないですね。
1: めっちゃいいじゃないですか
0: まあでも去年は真逆でずっと家でゲームしてたんですよ、は
1: い、あ、
0: 逆に良くなかったなと思いましたね。
1: そうですね、やり尽くすっていう、もう楽しみ尽くすっていうのがいいんでしょうかね、うん、やっぱり自分ちょっと不完全燃焼な感じがしたかもしれませんね。やっぱりそういうのって大阪とか行っていくべきなんでしょうかね。
0: いや、まあやっぱりそうですね。いや、まあ、やろうかなって思ったことはやってみるのがいいかもしれないですよね。
1: あ、わかりました。めちゃくちゃ参考になります。ありがとうございます。
0: 本当ですか、あれ。いや、はい、あれ良かったです。
1: いや、本当にありがとうございます。まあまあ、来年からですね、僕3年生になるのでね、
0: うん、
1: 3年生になる気持ちが湧かないんですけどちょっと悲しいですね。で
0: も気づいたらなってますよ。
1: あ、気づいたら、
0: うん、
1: 嫌な気持ちですね、はい、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、ちょっと待たせました。松島さん。
2: はい、私ですけど、今まで5月病の話されてたんですけど、残念ながら私5月病になったことないんですよね。
1: え、5月病になったことないんですか。
0: すごい。
2: 多分ないんですよ、記憶上。
1: うん、めっちゃすごいっすね。
2: 今まで休みの日でも普通の平日と全く同じような生活を続けてたのと、まあ、やっぱり学校で学べるっていうことが一番楽しいからこそ、休みの日より平日の学んでる時間の方がワクワクが強くて、まあ、そういったものにならないんですよ。
1: あ、なるほど。もう学校そのものが嫌いじゃないから、別にそこまで気分落ち込むことはないよっていうことなんですかね。
2: はい、
1: めっちゃいいっすね。あ、まあ、けど自分も一応授業は好きなんですけど、課題って面白、普通に重いんですよね。
2: まあね。
1: で、まあ、今週なんですけど、最悪なことに小テストとかがちょっとちまちまと並んでいるんですよね。
0: あ、確かに、そろそろね、うん、入ってくる時期ですよね。
1: そうですよ。まあまあ週7

0: お送りした曲は北谷達也でスカーでした。はい、まあ今回このコーナーなんですけど、大学生活ってまあ僕ら早い1ヶ月、新学期から早い1ヶ月ですよ、
1: うん、
0: でまあ新入生の子で言えば慣れ始めましたよっていう人もいれば、まだ慣れてないし、そもそも大学って、まあ、どうやったら慣れていくのみたいな人もいるじゃない、いると思うんですよ。
2: はい、
0: うんうん、で僕思うのが、あのそういう施設、その大学とかってめちゃくちゃ施設が豊富なんですよね、
2: うん、
0: だからその施設を慣れていく、を扱っていくことでゆっくりと慣れていくんじゃないかなと、学生生活時代慣れていくんじゃないかなとちょっと思っているんですね、
2: うん、
0: でこの川沢工業大学、まあそういう公共施設めちゃくちゃ多いんですよ。
2: まあ、いっぱいありますよね、はい、
0: あります。例えば、うん、24時間勉強が可能な実習室っていうところであったりとか、
2: うん、
0: あのライブラリーセンター、いわゆるあの学校大学専用の図書館であったりとか、
2: うんうん、
0: もう本当すごいのが夢工房っていう、何でしょうかね、基板とかいわゆる電子工作がめちゃくちゃできるっていう、まあ、あのまあそういう相談とかも乗ってもらったりできるすごいところもあるんですよ、
1: ね、
0: うん、まあ、
1: ものづくり特化の施設みたいなね、
0: はい、そういうところもあるんですよ。実際に自分その中のプロジェクトに入っていたりとかして、すごいところもあるんですよね、
1: うん、
0: でまあ最後にあのまあ進路開発センターなどなどがあるんですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、その中で個人的におすすめしたいなみたいなことをちょっと挙げていこうかなと思いますね。
1: はい、
0: まあ、ちょっと自分だけ上げていくのもちょっと嫌なので、皆さんにもあの上げてほしいなと思っているので、ちょっと覚悟しておいてください。
2: はい、わかりました。
0: ちょっとごめんなさいね、そういう話は。はい、まあ、僕の場合ですけど、ライブラリーセンターなんですね、いわゆる通称 LC って言われてまして、うん、はいはいはい、L に C ですね、
1: うん、
0: はい、この LC 本当に扱いやすいんですよ。で、
2: おう、それは、
0: はい、これは何がいいのかと言いますと、勉強のしやすさが基本的な重みです。すごいんですよ。
1: あ、うんうんうん、
0: はい、まあ、ライブラリーセンター、まあ、大学でいうところの図書館ということもあるので、まあ静かなんですよ、
2: うん、
0: でまあ静かなんですけど、で勉強する際に我々って自分の世界に入りたいっていう人もいると思うんですよ、
2: うん、
1: まあいろんな、ね、人いますよね。友達とわちゃわちゃやりたかったり、静かに勉強したかったりとか、
0: はい、
1: いろいろいますもんね。
0: そうなんですよ。で自習室とかは基本的に友達とわちゃわちゃやって、本当に楽しみながら勉強も学んでいきたいみたいな人もいっぱい、まあ、カジュアル層としているんですよ。
1: うんうん、まあそういう人がほとんどですよね、自習室は。
0: 僕あの一人で黙々と

0: やっている立場ではあるんですけど、まあ実は言いますと、その点ライブラリセンター一人で本当に黙々とできます、
1: うん、
0: イヤホンつけながらとか、そういういわゆるですね、自分の世界に入り込んでちゃんと勉強に集中したいよっていう時にはこのライブラリセンター本当におすすめなんですよ。
2: なるほど、
0: はい。で、まあ、まあ僕勉強するとかする際にライブラリ行くっていうのをちょっとおすすめしたいですよね、
1: うん、
0: で、あとまあ勉強だけじゃないんですよね。ライブラリセンターということでもありますので、まあ図書館でもあるんですよ、うん、でこの図書館すごいのが、あのいろんなものが置いてあります、うん、勉強ものとかだったりとか、例えば自分の中ではゲームエンジンっていうものを、まあ、ゲーム開発とかに使う、まあ、エンジンというものがあるんですね、
1: うん、
0: それを調べることができるユニティというのがあるんですね、うん、
2: はい。
0: それが豊富に置いてあります。
2: まあ、説明する本とか、
1: ユニティに関するね、
0: はい、そういったものとかじゃなくて、まあ、そういったものであったりとか、そういう専用分野的なものが、まあ、こと並びに、まあ、毎日のように新しく、まあ、出てくるので、まあ、ぜひ興味があったらちょっとライブラリセンター行ってみてもいいのかな。
1: 勉強してたりするんで、まあ、結構行ったりしてますね。
0: ああ、やっぱそうなんですね。やっぱライブラリセンターは最強っすよまあそんな感じで、ただやっぱり自習室もいいですよね。うん、いわゆる建築家の人たちって物とかめちゃくちゃ置くんですよ。
1: あ、うん、そうですね、はい、まあ、模型作りとかね、そうなんですよ、やってますよね。
0: あれめちゃくちゃ重いんで24時間の方がいいっていうのありますよね、
1: うんうん、確かに。
0: 僕らのそういうライブラリセンターなんですけど、ちょっと惜しいのが夜10時ちょっと閉じちゃうんですよ、
1: うん、
0: だから物を置けないということがすごい問題としてあるんですね、
1: うん、
0: ただその点自習室すごいのがですね、24時間ということもあるので24時間文字通り勉強することもできるんですよ、
1: うん、
0: 自分の体力のつく限りですけど、まあ、勉強はできるということで、すごいいいところなのかなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: はい。まあ、そんな感じなんですけど、皆さんちょっとおすすめとかってありますか？
2: おすすめの施設とか。
0: あ、施設ですね。ちょっと言葉足らずですいません、うん、お願いします。ちょっと松島さんからちょっと聞いてみてもいいですかね、
2: う
0: ん、
2: 私はまあ普段使ってるのがまあ食堂ということで、まあ、誰もが必ずは使うんでしょうかなっていうのが思います、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね。自分毎日、いや毎日というわけじゃないんですけど、基本的にちょっと飯腹減ったなーって思った時ちょっとブラッていきますよね、
1: うん
0: うん、でちょっと美味しいのが唐揚げラーメンってありますよね。
1: あ、ありますね、うん、ラーメンに唐揚げが乗ってる。
0: そうなんです。そのラーメンに唐揚げ乗ってるってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。
2: まあ美味しいよね。
0: めっちゃうまいんですよ、うんうん、でしかも普通だったらこれって1000円ぐらいするじゃないですか。
2: まあ高いところはね、
1: 確かにラーメン最近高かったりしますよね。
0: だったりするんですよ。けどあそこ500円程度で食えませんか？
2: なんと、
0: う
2: ん、
0: そう、めっちゃ食える、めっちゃ安い量で食えるんですよね。でたまにすごいのが100円食堂っていうのがありますよね、
1: うん、
0: だから定期的に100円でできるものがあるので、食いに行きたいな、100円食堂っていうのがあるよって言った時に、わー100円だーって言ってみんな並び、普通に行列のように並ぶってことがありましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、100円朝食100円夕食、まあ、共にやってますけど、そうですね、100円夕食はねもうすごい列が並んできてますよね。
0: まあ、そうなんですよ。自分ちょっとウェブプロジェクト先輩と、僕らのここの先輩と一緒に行ったので、うん、今目の前にミキサーをしている人ではあるんですけどまあちょっとそれは置いといて、まあそういったところでですね、食堂めちゃくちゃおすすめですよね、
1: うんうん、
0: はい。まあそんな感じですよね。他にちょっとこういうのいいよみたいなちょっとありますかね？
1: そうですね、まあ僕はそんな頻繁に施設を利用しないんですけど、
0: はい、
1: まあ、ただまあ時々っていうか、まあ、このプロジェクトとかで使う場所があって、23号館っていうところにあるパフォーミングスタジオっていう、まあなんか一室、まあ、部屋があるんですよ、
0: はい、
1: まあ、なんかそこはなんかでかい会議室みたいな感じになってて、まあ、スクリーンのでかいものがあったりとか、まあ、なんかちょっとしたスピーカーが置いてあったりとかして、まあ部屋も小分けされててみたいな感じなんですけど、ここ予約したら誰でも使えるようになってて、はい、なんで結構プロジェクトでなんかその会議がしたいなとか、まあ、部活動で一回集まってちょっと話し合いたいなみたいな時によく利用される施設なんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこが結構その使い勝手がいいっていうかね、予約すれば誰でもできるんで結構おすすめかなと思います。
0: そうですよね。特にちょっと思うのがですね、これ思うのがすごいのが、まあ、大学生の施設って、まあ、施設を学生だけでも借りることできるんですよね、
1: うん、
0: 特に7号館とかでも借りてる人いたので、興味があったらそういうのをやってみて、そういうプロジェクト活動とかに応用してみる人もいいんじゃないでしょうか。 まあ、そういったこともあるので、ぜひとも興味があればちょっと調べてみてほしいなと

0: はい、
1: お送りした曲は椎名林檎でギブスでした。
2: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。
1: 生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年参上優進と、
3: 同じく2年の松島正親と、
4: 同じく3年稲玉優斗です。
3: 続いてのコーナーは
1: VS シリーズ。はい、5月我々暖かくなってきましたね。
3: うん、
1: まあ、7月になるにつれてですよ、まあ、冬服では暑くて学校に行けませんよね。
4: いや、もうとてもじゃないけど無理ですよね。
1: 冬服とかもうマジで強靭ですよ。まあすごい、本当にあれは普通にいつもの服着てる人って本当にすごいですよね。
3: うん、
1: まあ、だからですね、我々ある時期に夏服に入れ替えると思うんですよ。
4: うん、
1: でいわゆる衣替えですね。しかしその衣替えの時期、いつ頃か人によってちょっと違いますよね。
3: ああ、まあ確かにね。
1: そうですよね。
4: はいはい。
1: そこで衣替えするならいつがいいかということをちょっと話していきたいなと思います。まあ題してですね、まあ6月か、うん、5月か6月かになるんですけど、まあ今すぐ4月の間でちょっとしちゃいましたよみたいな人はですね、すごい早いですよね。
4: うんうん、
1: ただ僕らまだ大学生活ということでちょっと慣れてないみたいな時にはやっぱり6月ちょっとどうしようかなみたいな人もいると、揺れてる人もいるんですよね。
4: うん、
1: ですからまあ6月か5月かである程度話を決めておいて、皆さんにもですね、これどうみたいなことをお勧めしていきたいなと思っているコーナーにやっております。
3: はい、
4: はい、
1: じゃあ松島さんどうでしょうか。
3: 私はですね、大体6月といえば梅雨ですよね。
1: はい、梅雨ですね。
3: 私はその梅雨が終わったあたり、
1: ちょっとそれも含めてちょっと6月どう、6月ちょっと考えちゃいますよね。
3: うん、
1: はい、稲玉さんはどうですか。
4: そうですね、まあでも最近結構5月も暑くないですか。
1: 暑い
3: っす。
4: もうなんか場所によってはね、30度いってる、まあ、県があったりとか、
1: はい、
4: もう石川県で見てももう20度後半とかね、全然いってますから。
1: うん、本当に高齢化みたいな、あれでしょ、温暖化ですかね。うん、
4: あ、温暖化ですね。
1: 少子高齢化のことを言ってしまいまして、うん、ごめんなさい。まあ温暖化というものは近づきつつありますのでね。
4: うん、そうですよね。でもう5月でも26度7度とかね、いっちゃってたりするんで、まあもう半袖は着出してますね、僕は。
1: あ、もう実際に着てますもんね。
4: そうですね、もうこの羽織を脱いだらもうすぐ半袖みたいな感じで結構過ごしてます。
1: あ、本当に着やすさをもうちょっともう肌から感じますよね。
4: うんうん、
1: はい、まあ、かくいう自分もですね、5月なんですよね。6月に入るといわゆる中間テスト、まあ1週目とかが入るんですよね。
4: うん、
1: 一方5月とかでは小テストも迫ってきているんですよ。
4: はいはいはいはい、
1: はい、確かにどちらも重要です。しかしこれに関しては小テストとかはなんとか乗り越えられると思うんですよ。
3: うん、
1: なら重要性としてはやっぱ6月のテストに向けて、まあ、転がりをしてなかったとか、

取っていって、ああこの時期にちょっと衣替えしておこうかなみたいなことを考えつつ、ちょっと頑張ってまあ服とかもちょっとコロコロ変えていこうかなと思います。ちょっと自分服とかもセンスないので、ちょっとそういうの恥ずかしいんですけど、頑張っていこうかなと思います。ここで曲をお送りします。YOASOBIで怪物。

0: お送りした曲は夜遊びで怪物でした。はい、続いてですね、はい、続いてはですね、まあ本の内容をもとにですね、自分のまあ生活を悩みを提出して、それをまあ話していこうというコーナーになっております。
1: はい、
0: 今回題材するのはなんとですよ、夏目漱石が書いた心というものですね。
2: あの心ですか？
0: 心、わかります？
2: わかりますよ、そりゃ
0: わかります。大丈夫ですか？
3: いや、僕内容全然知らないなって感じなんですけど。
0: ああ、まあそうですね、自分まあ先週の土日あたりに改めて読んでいくんですけど、
3: はい、
0: まあ、読んでみたんですけど、めちゃくちゃ内容が重いんですよ。あの本の冊数も多いし、で内容も重いんですよ、
3: うんうん、
0: ただあの作品としてすごい面白かったので、ちょっと題材にしてみようと思いました。
3: はい、
0: はい、今回の、まあ、夏目漱石だ、まあ、分からなくはないというんですけど、我が輩は猫であるの作者ですね、
3: うん、
0: そんな作者である夏目漱石さんが書いた作品です。で、我が輩は心、ね、我が輩は猫であるなんですけど、心って言ってしまいました、うん、ごめんなさい。猫なんですけど、一番初めにでしたデビュー作なんですよね、
3: うん、
0: ただまあ一応一つ一つ書いていって、後期三部作として、まあ、挙げられている作品の一つですね。で、これが心なんですけど、まあ、3つの三部作で、彼岸過ぎまで、後人心の3つなんですね、まあ、そのうちの一つをちょっと題材として挙げていこうかなと思います。
3: はい、
0: はい、物語は主人公の私が鎌倉で、まあ、先生という人物に出会うところから始まります。ただ鎌倉といっても、はい、あの明治の時代、明治時代ですね、
3: うん、
0: 明治の時代に鎌倉というのがあります、まあ、現代もあると思うんです
3: よね、まあね、神奈川県のね、
0: はい、そうです。で、まあ、先生はどこか人を避けるような不気味な雰囲気を持った男性でした。
3: はい、
0: で、私はまあ先生に強く、まあ、惹かれて、まあ、東京でも交流を続けるようになります。
3: はい、
0: しかし先生は自分の過去について深く語ろうとしないんですね、
3: うんうん、
0: あと時折恋が悪いことなんだ、まあ、これは予約ですけど、まあ、そういった言葉であったりとか、人間は信用できないとか、私は寂しい人間なみたいなことを、まあ、意味深な言葉を 口にします。
3: はい、
0: やがて私は先生がなぜ孤独を抱えているのか、うん、その理由を知ることになるんですね、
3: うんうん、
0: まあ、物語の後半では、まあ、先生の過去がちょっとその話し言葉でちゃんと、まあ、過去の、いわゆる、なんて言えばいいでしょう。

0: そういう手紙として書かれている形として表されているんですね。
1: あ、なるほどね。
0: デスマス言葉がすごい延々と続くんですけど、うん、まあ、それも含めてすごい面白いんですよね、
1: うんうん、
0: 人間関係のその苦しさとか、まあ、罪の意識といったものが大きなテーマとして描かれています。はい、この作品なんですけど上中下と分かれていきます。まあ、はい、上では私という語り部、まあ、いわゆる主人公ですね、
1: うん、
0: まあ、その先生と、まあ、出会いの話とか、中では実家に帰った私から、まあ、先生の過去を綴った遺書が送られるまでのお話、

0: 大学行くとも、まあ、互いに一緒に仕事したり勉強したりすることによって、まあ、信頼を築いていって、そのうち信頼が信用に変わっていくって思ってるんです。
1: あーなるほど、まあ、すごいいいですよね。まあそんな感じなんですけど、はい、まあちょっと自分ちょっと話がちょっと言いたいことめちゃくちゃあるのでちょっと言いますね。
2: はい、
1: はい、まあ、そういう信頼するとかってすごい難しいんですよ。あの、うん、頑張るとか 長く話すとか弱みを見せるとかいったこともあるんですけど、まあ、そこでこの作品では信頼につけ込むという内容が、まあ、先生の過去に描かれていくんですね。
2: はい、
1: 先生自体2回経験してます。する側とされる側なんですね。この2つとして出てきてます。
2: はい、
1: ここでちょっと問題です。ではされる側として信頼をつけ込まれてしまうあるものを多く失います。それは何でしょう。漢字一文字です。すごい漢字一文字ですね。ちょっと何だか分かりますかね。一人、はい、ずつちょっと答えていただいて大丈夫ですかね。
2: あ、じゃあ、まあ、僕稲玉からじゃあいきますか。
1: はい、
2: まあ、金じゃないですか。
1: お、いいとこつきますね。
2: 本当ですか。いいとこか。
1: めっちゃ直球できましたね。
2: まあ、金でじゃあ、 もう、 あ、そうですね、一文字で。
1: はい、松島さんは。

自分は話しません、うん、もし興味があればちょっと読んでほしいなと思ってます。まあそんな感じでですね、心ちょっと面白そうな内容ではあるので、ぜひともですね、重いっちゃ内容は重いです、重いですけど、うん、ただ面白いです。そういったまあいろんな見解もありますが、ちょっと興味があれば調べていただけたらいいかなと思います。ここで一曲をお送りします。ワンオクロックで

0: 稲玉さんはどうですか、ゴールデンウィークを終えて気分は。
1: ああ、まあでも気分割といいですよ。
0: はい、そうです。
1: 最初にもまあ話したんですけど、割と爽快な感じのスタートダッシュを切れてますね、
0: はい、めっちゃいいっすね。ちょっと自分とかもある程度はですね、ゆっくりし慣れつつは行きたいかなと思ってますね、
1: うん、
0: はい、まあ、松島さんはどうでしょうか。
2: 私一応学校行って楽しいんですけど、まあちょっと花粉症がまだ続いているため、ちょっとまあ気分下げ気味だから上げ気味って言ってます。
0: 上げていきましょう、はい。それだけ感じなんですけど、まあ、僕としてちょっと GPA として考えていくと思うんですけど、僕はちょっと先週ですね、土日あたりですね、違う、木金あたりに、うん、はい、稲玉さんはどうでしょうか。
1: まあそうですね、まあ、僕今のところ調子いいんで、まあ、3.4 ぐらい。
0: めっちゃいいっすね。
1: いいかなって思います。
0: めちゃくちゃいいですね。そんな感じでめちゃくちゃ体もいい調子ではあるんですけど、一方で、うん、まあ、あれ体がなんとか、まあ、気分も楽しそうではある。松島さんはどうでしょうか。
2: 私ゴールデンウィーク明けで、まあ、稲田さんと同じようにいいんですけど、まあ、花粉症でちょっと下げ気味で3でお願いします。
0: なるほど、自分が一番低いですね、
1: うん、
0: まあ、ただ花粉症もちょっときつくなり始めてきたので、なんとか慣れていきたいなと思いますね。
1: まあ、そうですね、こっからのね巻き返しに期待って感じですね。
0: そうですね、巻き返しですよ。自分少しずつ鼻の花粉が死にかけ、なんとか効きつつ あるので、なんとかですね頑張って、
1: うん、
0: その花粉をなんとか乗り越えていこうかなと思います、
1: うん、
0: まあ、気分でも乗り越えられるものではないかもしれませんが、頑張っていこうかなと思います、
1: うん、まあそうですね、はい、気づけば黄砂とかもなくなりますしね、
0: はい、もう頑張っていこう。そうですね、黄砂もなくしていけるように頑張っていこう。

0: 頑張っていこうかなと思います。生活 GPA 語りワード3畳は FMN は第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。バラの旬でもあります。私は小さい頃に母に連れられてバラ園に行った際に、咲いているバラの花がどうしても欲しかったらしく、母の見ていないうちに引き抜こうとして、トゲがある茎のところを握って痛くて泣いていたそうです。私は覚えていませんが、この季節になると未だに母に笑われます。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。4月12日にリリースした新曲一輪が、堤真一主演

0: のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。2曲目です。アニメ推しの子第3期のエンディング主題歌です。2月4日リリース、名取セレナーデ。

お届けした曲はリサ、パッチウォークでした。同意なしに自身の声や写真が生成 AI に利用されることを防ぐ対策とみられます。また日本では2024年に音声 AI のルール作りを求める声優団体ノーモア無断生成 AI 有志の会が動画を公開し、動画共有サイトや SNS などで広がる AI に学習させた声優の声を無断で使った動画に対し、多くの有名声優

0: 未来のお宝ソング。 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスの人気シンガージェシー・ウェア、4月17日にニューアルバムスーパーブルームをリリースしています。この新作から1曲聴いてください。ジェシー・ウェア、オートマチック。
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。

野々市市では5月12日火曜日から5月18日月曜日まで愛とは野々市挨拶運動が行われます。私は子どもの頃挨拶をするのが苦手でしたけど、自発的に挨拶をするとすがすがしい気持ちになりますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。チャーリーパーカー、バードゲッツザワーム。

バート・バカラックに認められ、1963年にデビューを果たしました。これからおかけする哀愁の花びらたちのテーマは、1967年の映画、哀愁の花びらの主題歌です。作曲はアンドレ・プレビンが行いました。それではお聴きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の

今日は京極杞陽の句をお送りします。風車止まりかすかに逆回り。風車が止まったかと思うと、ほんのわずかに逆向きに回り出した様子を読んでいます。風車止まりかすかに逆回り。京極杞陽の句でした。風車の素朴な動きを捉えた句で

お送りした曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドでした。最後の曲です。 T-REX 20th Century Boy。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 界で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育。

0: 年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウン野々市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけでちょっと最初は私の今の大学の現状のお話をさせてください。今ゴールデンウィークが明けて、もう大学では小テストが大体行われている頃かと思うんですけれども、今私が受けてる授業は結構ほとんどゴールデンウィーク明けたら小テストありますっていうのを事前に予告されていて、まあ今テストが山ほど積み上がってる状況ではあるんですけど、私はテスト勉強があまり得意ではなくてですね、もうやる気がほとんど出ないっていうのもそうなんですけど、あまりテスト勉強のやり方を学んでこなかったっていうか、そう、自分でしっかりとした型っていうのができてないんですよね。だからテスト勉強は毎回なんか一夜漬けのような状態を基本的に行っているっていう感じになってまして、自分でももっとちゃんとした勉強法っていうのを見つけなきゃいけないなっていうか、自分に合ってるものを見つけなきゃいけないなと思いつつも、なんだかんだ言って一夜漬け状態でテストを乗り切っている状態なので、もうこのゴールデンウィーク明けぐらいからはちゃんといろんな勉強法をちょっと試してみたいなって思いましたね。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ジュディ&マリーでそばかす。

送りした曲はジュディ&マリーそばかすでした。というわけで今日早速紹介する植物についてお話ししようと思うんですけど、それがバラになります。バラってなんか5月のイメージあんまりないんですけれども、まあ実は5月の植物なのでちょっと紹介していこうかなというふうに思います。ちょっとその前に私が今持ってるバラのイメージっていうのを軽くお話しさせてほしいです。私的にあのバラのイメージっていうのはやはり強い女性の象徴とかだったりするイメージが結構強くてですね、まあその原因となっているのがやっぱりフラメンコだったりとか、ああいうのってもうめちゃめちゃかっこいい感じがするじゃないですか。だから私はそれに結構引っ張られて言ってるのかなっていうのもあるんですけれども、まあそんなかっこいいバラをね今回はちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずバラなんですけれども、バラ科バラ属の、落葉低木、つる植物の総称なんだそうです。つる植物っていうイメージあんまりないんですよねバラって。私的にはなんか植木鉢とかでシュッて植えられるイメージがあるので、つるなんだっていう風にちょっと思ってます。そして原種は、北半球の温帯地域を中心に、200種程度が知られています。200種って言われるとなんか意外と少ねえなって思ったりしません？あの私が前紹介した桜だったりとかは結構種類がもう一桁多いぐらいの種類だったような気がするので、なんか思ったより少ないなっていう感じのイメージを

思ってます。まあ、やっぱりバラといえば植物や花に詳しくない方でも結構みんな知ってるような植物だと思うんですけれども、もうこんな感じなのでちょっと花の女王という別名もついているそうなんです。個人的にはここから結構かっこいい感じだったりとか凛々しいっていうイメージを持ちました。そんなバラなんですけれども、鉢植えや庭植えでその美しさや香りを楽しむことができまして、まあそのためには園芸店でお花買わないといけないじゃないですか。バラにはその状態が2種類ございまして、春や秋を中心に開花している開花鉢という状態と、冬に落葉した状態で並ぶ大苗というものの2種類がありまして、初心者におすすめの方状態は大苗の方の状態なんだそうです。まあ、こちらは、もう先に1年以上育てられて、冬に掘り上げられた充実した苗のことなんだそうで、まあ、確かに育てやすいっていうか初心

0: お送りした曲は花ローズでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけなんですけれども、次お話しする話題なんですけれども、バラの殿堂入りの品種っていうものについてちょっとお話ししようと思います。殿堂入りの品種ってなんだって思う人もいると思うんですけれども、まず殿堂入りのバラっていうのが、世界37カ国からなる、世界バラ会連合というところが、3年に1回開催する、世界バラ会議において選出される、世界中で愛されている名花のことだそうで、世界中のどの環境でも育てやすく普遍的な美意識から選ばれた美しさを持つ栄誉あるバラたちの総称なんだそうで、私はこれを調べていて初めてそんなものがあるということを知ったんですけれども、なんか殿堂入りのバラって聞くとなんかすごい感じっていう か栄誉ある感じっていうのがして、まあ、当然花弁にピンクの覆輪が入る華やかなお花を咲かせるそうで、性質が強くて、大輪を咲かせるこの品種の誕生は、バラの改良の歴史上、極めて重要な転機となり、ピースを親にして後に多数の名花が生まれているそうなんです。ちょっとかすかに香りもするそうなので、ちょっと匂いは気になるところではあるんですけれども、まあ確かにね、最初多分お花っていうかバラのお花っていうのは多分一色っていうのが普通だったと思うんですけれども、ここでなんと2色使われるようになったっていうのはね、バラにとっても確かに転機になった状態っていうのは、なんか個人的にも最初に選ばれる名花としては納得のお花なんじゃないかなっていうふうに思っております。そしてこちら2つ目になりますけれども、クイーンエリザベスという名前でして、こちらはエリザベス女王に捧げられ、女王の皇帝の一つである、ウィンザー城の芝生の周囲に、数千本栽培されていると言われているお花なんだそうです。ちょっと実際に見てみたいですよね。数千本のバラが植えられた光景で、目の前に多分お城があるんじゃないかなっていうふうに想像してるんですけれども、めちゃめちゃ壮観な気がして一回は見てみたいですね。こちらはですね、綺麗に整った桃色の丸い面をしておりまして、柔らかな大輪が咲くものなんだそうで、耐暑性耐寒性に優れており、手間の全くいらないほどの強い品種なんだそうで、こちら初心者にも育てやすいバラというところで有名なんだそうです。初心者にも育てやすいバラがこう入っているというところでですね、まあ、せっかく育てるなら名花から育てたいなって思ってる人にも配慮されて、ってか一つの指標になるって言いますか、初心者でも育てられるっていうのは非常にありがたいことだと思ってます。そして3つ目なんですけれども、こちらがドゥフトボルケと呼ばれるものでして、こちらはドイツ語で香りの雲という意味なんです。こう香りの雲っていう意味っていうところで、もう私はもう香りが結構強い品種なのかなというふうに思ってるんですけれども、こちらフレグラントクラウドとも呼ばれておりまして、トゲはちょっと子供に触らせたくないなというふうなものもあると思うので、まあそんな方からしても割と育てやすい品種でもあるというところを、植物を育てたことがない人でも割と挑戦しやすい品種なのではないかなと思います。そして4つ目なんですけれども、こちらアイスバーグと呼ばれる品種でして、こちらですね、お名前の通り透明感のある真っ白な、半八重咲きの お花の花びらになっておりまして、ドイツ語で白雪姫の意味の、シュネービッチェンとも呼ばれているそうです。清楚な白いお花が美しい、フロリバンダというものを代表する人気の品種となっております。やはり真っ白なお花っていうことでして、やっぱりねこれが一つあるだけでも結構華やかに見えるっていうか、なんか清楚な感じっていうのもあったりしますね。他のは結構色味が強い分、白いバラっていうのは割と清楚に見えたりするので、そんな感じでもなんか育ててみて綺麗だなって思えるような品種になっているのではないかなというふうに思いました。というわけで、ここまでですね、バラの伝統入りの品種についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ザ・ブルーハーツ、情熱のバラ。

でここまでですね、バラについてお話ししてきたんですけれども、私の中でのやはり一番の衝撃はバラがツル植物の総称であったというところなんですよね。やっぱりツルっていうイメージがあんまり個人的になかったので、一番そこに驚いておりました。そしてバラの花言葉に関してもちょっとお話しするんですけれども、バラ全体の花言葉は、美と愛情の2つでして、割と高貴な姿と豊かな色彩、あふれる気品に洗練された香りで人々に愛されるというところでも、こんな花言葉がついたのではないかなというふうに思っております。バラの花言葉といえば本数でも意味が結構有名なものがいろいろあると思うんですけれども、個人的には108本の結婚してくださいっていうものが結構プロポーズだったりとかで使われているイメージっていうのがあったりするんですけれども、実際それを渡された女性はどうやって育てるのかっていうのが割と私の中で一番の疑問といいますか風になってまして、さすがに確かに10本ぐらいだったら、なんとか育てようと思えば育てられるじゃないですか。でも108本って言われると割と自分でも想像がつかないような数になってまして、もらった側の女性最初はやっぱり嬉しいっていう気持ちにはなると思うんですけれども、それを育てるっていうことを考えるとなると、割とちょっと数が多すぎてちょっとめんどくさいなって感じる人もいるかもしれないですね。私はね、バラの本数と花言葉っていうのをちょっと全部バッて見てみたんですけれども、そんなに変わりなく、なんか告白だったりとかプロポーズだったりに使われそうな言葉っていうのは結構あるので、本数あまり気にせずプレゼントに使っていただけるようなものなんじゃないかなというふうに思っております。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM

0: チャンネル。
1: こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは金沢百万石祭り行ったことはあるでしょうか。今年は6月5日、6日、7日と開催されるわけなんですけれども、この金沢百万石祭りへの学生ボランティアの募集もあるみたいですね。もしね、イベントの裏側見てみたいなっていうような方とかもしいらっしゃったら、参加してみるのもいいかなと思いますし、まあ、あの新入生にとっては初めてっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はね、まずはね、観客として楽しんでいただければななんて思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドスムルースのメジャー6枚目アルバムウォークから1曲お送りします。2009年、平成21年、スムルース、交差点。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科でバイオ科学を専攻する青木美穂さんと、この春にバイオ科学部環境応用科学科を卒業された野川春奈さんが、文部科学省共同利用共同研究拠点2025年度生態医師工学共同研究拠点成果報告会においてポスターアワード賞を受賞されました。ポスターアワード賞は35歳以下の発表者64名の中から15名に与えられました。青木さんの研究は骨の組織と糖化である無機化合物のニリン酸にカルシウムを放射線測定のセンシング素子として応用するカルシウムに着目し、ラジオフォトルミネッセンス特性を不活する可能性のある全27種類の不純物元素を添加、その特性を評価しました。評価の結果、ユーロピウムを添加した場合には顕著なラジオフォトルミネッセンス特性を示すことが明らかとなり、その放射線センサーとしての性能評価を行いました。青木さん、野川さん、研究そしてその発表とお疲れ様でした。ポスターアワードの受賞、誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年、昭和57年の5月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲をお送りします。1982年昭和57年の4月にリリースされ、5月に1位、6月に2位にランクイン。年間では11位を獲得した松田聖子の9枚目シングル曲です。この曲の作詞はヒットメーカーの松本隆が務めています。お送りするのは松田聖子、渚のバルコニー。

お送りしたのはクラムボン You and I でした。次にお送りするのは山崎まさよしが2008年平成20年にリリースした通算30枚目シングル曲です。山崎まさよし星空ギター。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: ムタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。
1: What makes life the sweetest, bestest and completest? Not a big dollhouse or a Mickey Mouse, but the right somebody to love.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。Though you're not

IT PMC サウンドパーティー。今回はママス&パパスのアルバムママス&パパスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していく

0: グローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: 歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西靖子がお届けしていきます。最初にお送りするのはライブの模様を収録したアルバムからです。1972年、昭和47年当時、エレックレコードに所属していたアーティストたちによるジョイントコンサート、日比谷野外音楽堂で行われたコンサートの模様を収録したアルバム、野音歌の市エレック総動員からお送りします。リリースは1972年、昭和47年、そこから3週くらい回るかな、2000年に入ります。2005年、平成17年には CD としても再リリースされています。ケメの愛称で知られた佐藤公彦のナンバーです。佐藤公彦、母から娘に、ライブバージョン。
1: では母から娘にを歌います。
2: ハンサムな男を選びなさい、できることなら

佐藤公彦母から娘にライブバージョンお送りしました。1986年昭和61年にリリースしたアルバムコロムビア専属50周年記念双葉明子全集からお送りします。双葉明子雨のチャペル。

双葉秋子雨のチャペルをお送りしました。同じく1986年昭和61年にリリースした吉澤明恵のシングル流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉澤明恵、青い鳥を探して。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん、 KIT ブックセンター文庫タワーがお目見えしているんです。ご覧になりましたでしょうか。これはね、講談社文庫創刊55周年私の講談社文庫フェアという企画で、今回のポイントは作家のおすすめ本だけではなくって、俳優やプロデューサーといった各界の第一線で活躍していて、そして深い読書家としても知られる皆さんによる

ス王者のカバーアルバムウーマンラブソングカバーズから沢田千佳子の曲のカバーをお送りします。ミス王者、会いたい。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1959年ビルボードホット10017位の曲、サント&ジョニースリープウォークお送りします。アメリカのインストゥルメンタルロックンロールデュオ、サント&ジョニー。スティールギターとも呼ばれますよね。このスティールギターが特徴的な曲で、世界でも有名なインストゥルメンタルの一曲とも言われています。リリースから3週回ったくらいになるかな。1992年公開の映画スリープウォーカーズでも使われていましたし、様々な映画の

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした広沢忠のライブアルバム、広沢忠トリオライブエコーチャンバーからお送りします。広沢忠星の願いをライブバージョン。

広沢ただし星の願いをライブバージョンでした。 J-WALK 8枚目のシングルケイコの消息のカップリングをお送りします。1985年昭和60年リリース J-WALK 2人だけのタペストリー。

J-WALK 二人だけのタペストリーお送りしました。西城秀樹が1979年昭和54年にリリースしたベストアルバムヤングマン秀樹フライングアップから1976年昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹ラストシーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。1977年、昭和52年にリリースした

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは1981年昭和56年にリリースしたオムニバスアルバム PMP15 周年記念レコードの中からオフコースのナンバーをお送りします。リリースから1週まで遡らないんですよね。1973年昭和48年にリリースしたオフコース通算4枚目のシングル

僕の贈り物をお送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。オフコース、僕の贈り物。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィークエンドのアルバム、ザ・ベスト・ウィークエンドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

心なしか一日が短くなって、秋はもうすぐそこに来ているけれど、来年の今頃僕は同じこの海に思い出だけを

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィークエンドのアルバム The Best Weekend をお届けしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はフランシス・レイ楽団の演奏をお届けします。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前

0: ムタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月13日水曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第2水曜日は燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、楽しみ町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。

0: 交番インフォメーション、白山警察署、野々市交番、土上幸喜が、熊出没に対する警戒についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など、健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで、妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には、妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため、30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナー

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。お送りする曲はルー・ワターズ、カムバック・スイート・パパ。

0: 近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに、加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか？健康インフォメーション、野々市市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市 Vol.2 石川声遊びについてお伝えします。昨年文化会館フォルテのリニューアル記念イベントとして野々市ジョンカラ祭りと同時開催された声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びが今年も開催されます。今年の開催日は10月18日日曜日です。正午に開場し、開演は午後1時、終演時間は午後2時30分を予定しています。出演者は、機動戦士ガンダムでシャア・アズナブルの声優や、名探偵コナンで赤井秀一の声優を務めている池田秀一さん、アニメ地獄先生ヌーベイでヌエノメイスケの声優を務めている沖合龍太郎さん、アニメハイキューで北新介の声優を務めている野島健二さん、アニメブラッククローバーでアスタの声優を務めている梶原岳人さん、そして野々市市出身の声優でハグッとプリキュアでハグタンの声優を務めた多田好美さんが MC として出演します。今回のチケットピアローソンチケットで5月16日土曜日午前10時から一般販売が行われます。そして野々市市文化会館フォルテでは、同じく5月16日土曜日午前10時から窓口販売が行われます。チケットはどちらも先着となります。また出演者へのプレゼントについてや駐車場についてなど、野々市市のホームページに回答が掲載されていますのでご確認ください。ホームページに掲載されていないその他の質問に関しては、野々市市文化会館フォルテまでお問い合わせください。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは10月18日日曜日に行われる声優トークショー&オリジナル朗読劇 in 野々市石川声遊びのチケット販売についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はボビー・ハケット、ニューオーリンズ。

0: なたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事・救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。
1: 市内中学校の今日の給食は小ぎつねご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、サワニワン、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

チュンスカイウォーカーズワンオンお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした小坂京子の曲です。小坂京子、恋祭り。

まさにちょうどいいサイズで出てくるのが魅力的ですよね。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレのデザートに牛乳餅がありました。デザートって食べたいけど、食べたら食べた分だけ体がねぷくぷくとなんて思っちゃうんだけど、この牛乳餅は牛乳ときな粉で優しい甘さ、カルシウムとタンパク質が取れるというとってもヘルシーなデザートなんですね。プニプニ柔らか、優しい甘さ、なんて女子にありがたいデザートなんでしょうね。牛乳餅、次に出てきた時はお見逃しなく、ぜひ食べてみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見、シスター Q のデビュー曲をお送りします。この曲はフレッド・アステアが歌った夜も昼ものカバーです。テレビドラマ M の悲劇の主題歌でした。2005年、平成17年リリース、シスター Q ナイト&

シスター Q ナイト&デイでした。2002年平成14年にリリースした10フィートのナンバーです。10フィート、チェリーブロッサム。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 13位の曲、ラベルレディーマーマレードをお送りします。アメリカのファンクロックグループラベル、大ヒットしまして、リリースから2週回ったあたりの1998年にはガールズグループのオールセインツがカバーして、こちらもヒットしました。さらに回って2001年公開の映画ムーランルージュのサウンドトラックのために複数のアーティストでカバーされました。クリスティーナ・アギレラ、リムキル、マイヤ、ピンク、このバージョンも大ヒットしたんですね。そしてさらに回って4週回ったくらいになるかな、今から5年前、ベル、レディーマーマレード。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースされたアン・ルイス12枚目のスタジオアルバムドリームエクスタシーからお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、リリースから2周回ったくらいの2007年、平成19年に再リリース、そしてさらにもう1周回って2013年、平成25年にもタワーレコード限定で再リリース。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら

一周回って歌発見。1987年昭和62年リリース、イブ、メドレー、スプラッシュヒッツ。

0: イブ、メドレー、スプラッシュヒッツお送りしました。
1: ラストはザ・キングトーンズのナンバーです。2001年平成13年リリースのザ・キングトーンズベスト版、ザ・キングトーンズコンプリートコレクションからお送りします。ザ・キングトーンズ、マウンティンハイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

30年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

グランドファンクレールロードでロコモーションでした。次に紹介するのはポール・アンカです。カナダ出身のシンガーソングライター、1959年の作品です。ポール・アンカ、あなたの肩に頬を埋めて。

音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

繕わず。松尾芭蕉の句でした。青葉の中を吹き抜ける風を感じると私は思わず深呼吸したくなります。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ザ・バトル・オブ・エバーモア。

5月といえば新茶の季節ですね。日本一早い2026年産新茶の初取引が4月に鹿児島県で行われ、最高値が1キロ3万円で1989年以降最も高い取引額でした。私は静岡に親戚がいて、この時期になるとお茶の葉が届きます。私が子供の頃からよくお茶を送ってもらっていて、祖父と一緒に和菓子やせんべいとお茶を飲むのが好きでした。今でこそお茶の美味しさを感じて飲んでいますが、あの頃はお茶よりも和菓子やお菓子を食べたくて祖父につきまとっていた気もします。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はバウンディ。4月20日に新曲イデアが溢れて眠れないをリリースしています。北村匠海主演のドラマ主題歌として書き下ろされたこの作品、タイトルのイデアはアイデアのことだそうです。お送りします、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアがあふれて眠れないでした。次の曲です。2017年に活動休止を発表したホームメイド家族が先月再始動すると X の公式アカウントで発表していました。今月5月31日には愛知県で行われるフェスにも出演予定ということですね。ここでは彼らの2005年のヒット曲をお送りします。ホームメイド家族、サンキュー。

お送りした曲はホームメイド家族サンキューでした。3曲目はキングヌー愛蔵。

0: お送りした曲はキングヌー愛蔵でした。
1: 未来のお宝ソング、
0: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。世界最高峰のサッカー国際大会 FIFA ワールドカップが6月11日から開幕します。国際サッカー連盟 FIFA は今大会から需要に応じてチケットの価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、決勝戦のプレミアムシートのチケットは4月時点で最安値でも1万1000ドル、日本円でおよそ170万円となっています。また FIFA 自身のプラットフォーム上の転売市場では制御不能に陥っており、ワールドカップ決勝戦のゴール裏にある座席の転売価格が1枚あたり230万ドル弱、およそ3億6800万円で販売されました。この高額なチケット料金にサポーター団体などからの批判が続出しています。テレビ中継や配信でワールドカップの試合を見るときに選手のプレーに注目して観戦したいですが、この金額を知ってしまうとどんな人が座っているのか気になってしまいますね。私もゴールシーンを見逃さないように気をつけます。今日のお宝話でした。
1: 未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN

1の北条真也です。次は洋楽です。アメリカの人気カントリーシンガーケイシー・マスグレイブス、5月1日にニューアルバムミドル・オブ・ノーウェアをリリースしています。今日はこのアルバムタイトル曲をお送りします。ケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェア。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブス、ミドル・オブ・ノーウェアでした。今日最後は2023年の作品、北に立つや青の住処。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
1: お楽しみに。

0: abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan.
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学の電気現象探究会などのプロジェクトやまた部活動を含むさまざま118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオス、神田さん今日はどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 鈴木さんよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: じゃあまず部長の神奈さんに聞きます。この放送研究会ってどんなことをしている団体なんですか？
2: そうですね、基本的に、多い活動としては、外部の撮影に行ったりとか、あとは各個人でそれぞれ動画撮ってきて各々編集

0: ステージイベントが、まあ、一日中それぞれあったので、
1: はい、
0: ステージ撮ってる人以外はそれぞれあの出店撮ったりとか中央公園の方の、ツアーイベントの方に同行して撮影しに行ったりとかそういったことをやってました。
1: じゃあ当日の動きとして今日カンナさんと一緒に来てくれてる鈴木聡さんですけど、
2: はい、
1: この椿祭りを一つ例に挙げるとどんな動きを鈴木さんはしていたんですか？
2: 僕はその椿祭り当時一応最高学年部内としては最高学年だったので、うん、まあそうですね、後輩の子たちに指示飛ばしたりとかしてここを撮影しに行ったり行ってきてって言ったりだとか自分で撮影しに行ったりだとかそういった感じに動いてましたね。
1: なんか指示飛ばしたりっていうのかっこいいですけどもあの撮影する時のポイントだとか、はい、その後輩にはどんなことをこうレクチャーしてる教えてるんですか？
2: 何も言ってなかったような気がしますね結構自分が感覚派の人間なので自分がいいなって思った絵をもう撮ってきなって言ってもうそのままポイって外に放り出してましたね
1: それであの後輩たちは成長してきた？
2: 結構成長してきてると自分は思ってます、
0: まあね、うん、そうだね。なんか最初の方は、まあ、部室に来て、まあ、カメラの基本的な使い方教えたりとかあとは、まあ、自分たちが過去に撮ってきた映像を部活のボックスの方にたくさんあるんで、うん、まあ、それ見せて、まあ、こういう素材撮った方がいいよとかまあ、あとは、まあ、現場でもメディア情報学科です、
1: はい、あれ鈴木さんは
2: 建築学科です
1: あらそしたらちょっと違いますよね分野としては。
2: そうなんですよね。
1: じゃあこの放送研究会に入ったきっかけじゃあ鈴木さんから教えてもらってもいいですか？
2: はい、はい、僕は高校の時に演劇をやっておりましてでそのまま大学に来てもしこの金沢工業大学に、まあ、演劇サークルみたいなのがあったらそこに入ってたんですけど、まあ、なかったんですよ、
1: はい、
2: それで何か面白い部活とかないかなって探してた時にこの放送研究会ってのがあって放送研究会のまあ基本的な活動としてみんなで自分で動画作ったりとかっていう活動が目に留まって、
1: うん、
2: だったらその動画に演者として出てやろうと思いましてそれでこの部活に入部を決めましたね。
1: じゃあ実際にこれまでいくつかの動画っていうのを撮影されたと思うんですけれども、
2: はい、
1: 演者としてもこう参加されてるんですか？
2: はい、結構いろんな動画にいろんなまあ、要因として出たりだとかほぼほぼにぎやかし要因なんですけど、
1: はい、
2: として出てますね。
1: へえ。じゃあ演者としてこう何か携わりたいなと思っていながらも今の放送研究会でいうと、はい、いわゆる支える側かなって思うんですけどその立場経験してみて何か視点が変わったことってありますか？
2: 視点が変わったことですかそうですね、やっぱ人に何かを教えるっていうのはやっぱ自分がちゃんと分かってないとちゃんと教えれないと思うんですよ。で3年生になって部活内で一番上の学年になったりして、まあ、後輩たちにちゃんとしたことを教えていかなきゃなっていう気持ちもありつつでもまだまだ自分も実力不足で届かない点もあるので、
1: うん、
2: 今日々精進してたりとかそんな感じですね。
1: へー。なんかプラスになったことあります？
2: プラスになったことですか？そうだなあ、でも動画作品とかで

0: 定で、
1: じゃあ後から編集する際に、はい、あーって思うこともあれば、あやった来たねみたいな時もあります。
0: はい、はいはいはい、あります。あのライブ撮影もあるんですけど、ライブ撮影してる時は特に後で編集する時に、まあこのタイミングでこういう絵が欲しかったなとか、うん、振りに合わせたそのカメラの動きだったり、
1: はい、
0: ここでこういうカメラの、まあ、ズームだったりとかパンとかやってたらもっと綺麗に写ったんだろうなみたいな、自分が想像してる絵じゃない絵が素材として上がってきてる時はちょっと悔しいなっていう時はありますね。
1: やっぱこれって経験を重ねるしかないですよね。
0: そうですね、
1: やっぱ一回勝負ですもんね、ライブっていうのも。 そうですね、はい、そういった緊張感はお二人はどうですか。鈴木さんどうです。
2: あそうね緊張感っていうものをそんな持たなくて、自分
1: なんか冷静ですよね。冷静すごく冷静ですもんね。
2: 冷静というかもう常にどうにでもなれの精神だ。もう言っちゃえばもう適当な人間なので自分
1: そんなことはないよそんなことはない、はい、
2: まあ一応今回その撮影してる当時に自分が出せる最高のものを撮れるように一番努力して、まあ後から見返して、あここダメだったなってなったら、うん、まあ次はもうこうすりゃいいやって考えて、うん、それの繰り返しって感じですね自分は。
1: じゃ あ, あの入った時よりも上達してるっていうのは思ってますか、はい、技術的に上がってるっていうのは、はい、うん、じゃあ適当じゃない大丈夫大丈夫カンナさんはどうです。
0: そうですね、私最近カメラの映像の切り替えの方によくいるんですけど、とかライブの終わった後の編集とかすることが多いんですけど、過去のライブの映像見てどういう振りがここで来るとか、
1: はい、
0: どういうフォーメーションでここが来るみたいなことは毎回やってるんですけど、まあ、本番中めっちゃ緊張しますね。その手震えながらボタンいじってますね。
1: スイッチ焦らない？
0: 焦りますたまになんか手震えて二重で押して画面ちらつくことあるんで、ええ、その時は本当にあミスったと思って。
1: でもその失敗も繰り返しながら上達していく、はい、技術力を上げていくっていうことなんだと思います、はいはい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今日は金沢工業大学放送研究会から部長3年の神那壮太さん、そして同じく3年の鈴木聡さんが来てくれています。ここで一曲音楽を挟みますが、リクエスト曲がズーズーズーのズズズパニック、まあ、さっきから何回もズーズーズーは出てきてますけど、鈴木さんのリクエストでしょ、どうしてこの曲を。
2: まあ、ズーズーズーさんとは結構放送研究会として関わらせていただいているので使命感というか
1: 自分もファンになってます。
2: あはい、ファンにはなってます。
1: あそうなんですね。じゃあ曲紹介もお願いしてもいいですか。
2: わかりました。お送りする曲はズーズーズーのズズズパニックです。
3: エイミー、マンディ、プーちゃん、ヘイ、

にチェアをやって。

0: お送りした曲はズーズーズーズーズーズーパニックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
2: 出場したのが僕で、とまあ今では振り付けも全部ズーズーズーパニックは覚えて。楽しいなって感じです
0: ファン代表と言っても過言じゃないです
2: か。いやいやそんなそんなそんなことは言えませんよ。
0: そうですか、はい、どうですか、あの今の曲を聞いて、はい、カンナさんもなんとなくこうミュージックビデオがこう出てくるとか、ね、撮影の風景が出てくるとかっていうのはあったんじゃないですか。
3: はい、もう MV 撮った日の風景がもう頭にめちゃくちゃ出てきます、はい、
0: さあお送りした曲はそんな2人が撮影にも関わったズーズーズーのズーズーズーパニックでした。さあ前半に2人が放送研究会に入ったきっかけは伺いましたが、KIT 金沢工業大学に進学された理由も聞いてもいいですか。じゃあカンナさん。
3: はい、私が両親がもともと沖縄の人で父親の方が転勤族で、なので生まれが大分で中学校まで福岡で育って高校の3年間は沖縄に引っ越して沖縄で過ごしてみたいな。もともと沖縄の琉球大学っていう国公立大学受けて受かったんですけど、専門的な方に行きたいのとあとは県外に出たかったっていうのもあってこの大学選びましたね。
0: じゃあより専門的なことっていうのは具体的にはどういったことをしたいなって考えてたんですか。
3: もともとまあ、プログラミングとかその CG とかに興味あってそのメディア情報学科入ったんですけど、はい、やると自分が思ってた理想

0: 外区さんになりたくて、
1: ほう、
0: それでずっと今まで生活してきて、まあ高校3年生の時に、まあ、いろんな大学探して、まあ、このここ金沢工業大学建築学科があるっていうのを知って、でなんか金沢にもたくさんの歴史的な建造物がたくさんあるっていうのを聞いて、もうここ面白そうだなと思ってここに来ましたね。
1: その子供の時から大工さんになりたかったっていうのは何かきっかけがあったんですか？はい、
0: 小学生の時にあの職業体験みたいなそんなイベントがありまして、
1: ええ、
0: それでちょうどなんか大工さんの仕事を見せてもらう機会があったんですけど、元はただの板材とかからこんな形ある立派なものを作っとるのがすごくかっこいいと思いまして、それで大工になりたいなってずっと思ってました。
1: でそれを実際に建築学部、今建築学、
0: はい、建築に携わってみたい、その2つがあるんですよ、うん、まあ今どっちに進もうっていうのはまだ決めてないんですけど、
1: はい、
0: まあ、将来職に就くとしたらこの2つどっちかやってみたいなって思ってますね。
1: じゃあもういっそのこと立てちゃってそこで撮影して2つ叶えるってのはどうですかね？
0: ありですね、それも。
1: そうですよね、はい、今学んでいることは決して無駄じゃないと思いますし、そうですね、学部学科で学んでいることも研究会でされていることもきっとこうつながってくることもあるんじゃないかなと思いますんで、
0: は
1: い、
0: 頑張ります、は
1: い、この4月からですね、新しく金沢工業大学に進学してきた子も多いと思います。後輩に向けてのメッセージも2人からお願いしたいなというふうに思います、
2: はい
1: はい、じゃあ部長の神奈さん、
2: まあ、放送研究会は、まあ、みんな仲良くて、まあ、良くも悪くも上下関係があんまりないような部活で和気あいあいとやってて、でもメリハリつけて、まあ、活動も多いですし、そういった部分ですごい楽しい部活なので、まあ、放送研究会、
1: 東大学放送研究会から部長3年の神奈颯太さん、そして3年の鈴木聡さんに来てもらいお話を聞きました。神奈さん、鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
2: 撮影編集に興味ある方、ぜひ放送研究会に来てください。
0: 部室にて映像泥棒が待ってます。
2: 金沢工業大学放送研究会でした。

0: 今日の2人へのインタビューの後にですね、放送研究会の部室にお邪魔しましたら、別の部員がズーズーズーのミュージックビデオを見て楽しんでました。さすがです。さあ次回は楽器の演奏、金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
4: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の
7: 世界を変えるから。
8: 金沢工業大学。